0: Увага! Тривога у Харківській області триває. Рівень загрози червоний. Негайно пройдіть в укриття.
1: В Україні 4 ранку.
2: Ви слухаєте радіо Накипіло.
3: Понад 130 лідерів у Нью-Йорку. Останній Генасамблея Гутерреша. І війна в Україні як головний сюжет тижня.
4: Навроцький говорить про постійну стратегію Росії проти Європи. Сікорський звертається до Лаврова на ім'я, той виходить із зали.
3: А Київ пропонує енергетичне перемир'я. Чи має це шанс перетворитися на щось реальне? Я Лариса Задорожна.
4: І я Олексій Бурлаков. Це програма «Погляд» Української служби польського радіо для закордону. Нас можна слухати у мобільному додатку «Польське радіо» на всіх стримінгових платформах, а також на хвилях радіо «Накипіло», яке виходить у ефір з Харкова.
3: Ну, і це був тиждень високого рівня, сесія Генасамблеї ООН. В Нью-Йорку зібралися близько 130 очільників держав і урядів. А для Антоніо Гутерреша це остання Генасамблея. Його повноваження спливають наприкінці року. Ну і польський голос прозвучав доволі голосно. Кароль Навроцький, президент Польщі, з трибуни закликав до рішучої, послідовної та спільної відповіді на дії Росії. Він говорив про масштабну гібридну війну проти Європи, диверсії, кібератаки, штучно створену міграційну кризу і сформулював це так: ми маємо справу не з інцидентами, а з постійною продуманою стратегією. Окремо Навроцький заявив, що Польща прагне постійної участі у Великій двадцятці і може представляти в цьому форматі Центральну Європу.
4: Ще жорсткіше виступив Радослав Сікорський в Раді безпеки. Він звернувся до російського міністра на ім'я зі словами, що той його все одно чує. Сікорський сказав, що Росія ескалує колоніальну війну, бо за понад 4 роки Путін нічого не досяг і потребує приводу для нової хвилі мобілізації. Лавров залишив залу. Водночас той самий Сікорський сказав, що через порушення кордону російським Мі-8 Варшава не робитиме проблеми, якщо Москва визнає помилку і вибачиться, і провів у Нью-Йорку переговори з міністром закордонних справ Білорусі.
3: Українська лінія теж змінилася. Президент Зеленський в півгодинній промові закликав повернути міжнародному праву реальну силу і фактично поставив під сумнів дипломатію без одночасного економічного та військового тиску на Москву. Ну а на зустрічі з Дональдом Трампом 22 вересня запропонував енергетичне перемир'я. Україна припиняє удари по російських енергооб'єктах, якщо Росія не б'є по українській енергосистемі. Ну і про все це будемо говорити з експертом з питань безпеки та питань України Даріушем Матерняком. Він також є журналістом польської агенції преси. Пане Даріуше, що з цього тижня в Нью-Йорку насправді має вагу, а що лишиться тільки риторикою, ну так словами, які майже нічого не значать? Чи все ж таки це надія про те, що говорили в Нью-Йорку, власне, вона дає на хоча б якесь перемир'я щодо війни в Україні?
5: Ну, насправді було б добре, хотілося б вірити, щоб тут була якась надія на те, що якесь перемир'я буде. Ну, але поки що, на жаль, ну, важко в це повірити. Важко в це повірити, тому що іде, насправді вже за недовго почнеться наближатися до кінця п'ятий рік війни, повномасштабної війни Росії з Україною. І так само, як були такі сподівання вже багато разів, що можливо буде якесь перемир'я на цей зимовий, найважчий зимовий період, ну то так само якби є цього року. Маємо на це надію, ну, але треба сказати, що якщо подивитись на те, що робить Росія, ну насправді з кожної сторони та ескалація російська і щодо України, щодо ударів по українській інфраструктурі, по енергетиці, і так само, якщо бачимо ескалацію щодо країн Центрально-Східної Європи, країн Балтії, Польщі, чи також хоча б Румунії також, важко тут робити такі висновки, щоб це вдалося. Просто Росія на цей момент, так само як за останні 4,5, майже 5 років, Росія просто цього перемир'я не хоче, а поки що не маємо, так Україна, як країна, яка воює з Росією, так само ми, як країни союзні, як західно, поки що, на жаль, не маємо таких інструментів, щоб можна було примусити Російську Федерацію до того, щоб вона припинила саме цю агресивну політику. Тобто, якщо нічого не зміниться, на жаль, я той момент досить песимістичним. Він не бачу на цей момент таких шанс, щоб це перемір'я насправді, щоб це вдалося, щоб ця зима була спокійніша, ніж попередня, чи всі інші попередні зимові періоди за останні майже 5 років.
4: Пане Дарюшу, а чи бачите ви мотиви Росії приїжджати взагалі на Генасамблею? Ну, вони не збиралися, здається, не збиралися йти на якесь перемир'я, на якісь умови. Навіть, здається, не збиралися це нормально обговорювати, бо після зустрічі Лаврова та Рубіо обидва вийшли з незмінною позицією. Яка мотивація тоді в них була їхати взагалі туди, до Нью-Йорку?
5: Я думаю, що цю мотивацію дуже добре пояснює те, що десь в рамках свого виступу на Генасамблеї ООН сказав саме міністр закордонних справ Російської Федерації, бо там була дискусія щодо того, що треба поміняти системи Організації Об'єднаних Націй, поміняти правила діяльності країн в рамках Ради Безпеки, наприклад. А пам'ятаємо про те, що Росія – це одна з п'яти країн, які є постійними членами Ради Безпеки ООН. І Сергій Лавров, він сказав відверто, що Росія виступає проти будь насправді яких змін щодо того, щоб мати цю дуже високу позицію. В першу чергу мати право ветування всіх рішень Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй. А пам'ятаємо, розуміємо те, що так насправді більшість рішень, цих важливих рішень, які можуть хоча б будь-що поміняти в рамках міжнародного права, міжнародних відносин, більшість цих рішень – це не Генасамблея, а Рада Безпеки. І Росія не має бажання тут нічого міняти. А за чим приїжджають саме на Генасамблею, якщо вони не хочуть нічого міняти? Вони хочуть показати те, що вони залишаються, скажімо, дуже важливу, дуже потужну країну, яка має дуже великий вплив на те, що відбувається в цій організації і в всьому світі. Звісно, це більш, на мою думку, це більш зраховано навіть не на західні країни, чи наприклад, Україну, а більш насправді на країни, які є союзниками Російської Федерації. Тут можна говоримо про Китай, про Північну Корею, про деякі інші країни. А це також зраховано дуже сильно. Це другий також важливий момент, на мою думку, якщо йде про просто російське суспільство, яке дуже прив'язане саме до цієї мотарствової позиції колись Радянського Союзу з Сходньої Російської Федерації.
3: Але Генасамблея – це те, що ми бачимо, так? Це те, що на поверхні. Але мені здається, що ось останній тиждень це була, як би сказав Путін, його улюблене таке слово – многоходовка. Зеленський летить на Генасамблею, зупиняється для переговорів з Редкліфом, директором ЦРУ, прилітає в Нью-Йорк. Тут ми бачимо Кушнер, Уіткоф і Дмитрієв терміново вилітає з Москви для якихось теж переговорів. Потім ми бачимо в ці ж дні візит Сі Цзіньпіня до Сполучених Штатів на офіційному рівні. Тобто дуже багато таких складників зараз навколо цього. Як ви думаєте, як це все можна розшифрувати?
5: Ну, звісно, є якийсь дипломатичний шлях. Цим дипломатичним шляхом це поки що працює. Тобто є перемови, є дискусії щодо можливого припинення війни, чи хоча б перемір'я. Ми саме цю нашу дискусію з цього почали. Але насправді, з точки зору, якщо говорити про Росію, з точки зору Росії, то, на жаль, тут... Я повторю, немає бажання цього робити. Немає бажання припиняти цю війну, на жаль. Але з другого боку важливим елементом російської політики є саме продовження, створювати саме, можна сказати, продовжувати створювати враження, що Росія хоче миру. Це тому, щоб, звісно, не щоб цього миру досягти, бо цей мир в цей момент він не є інтересом Російської Федерації. Але з другого боку це дозволяє, це враження, яке створює Росія, дозволяє уникнути або зменшити як мінімум цей тиск, який йде на Російську Федерацію з боку США та інших західних країн, якщо йде про санкції. Бо тут створюється враження, що можна чогось досягнути перемир'я або чогось більшого, I Rosjanie chcą, żeby ludzie, żeby polityki w USA, osobliwo polityki takie jak Donald Trump, żeby one po prostu, żeby one dumały, że jest szans, że dawajcie może nie będziemy wody tych bardzo żorstkich sankcji albo coś takie, to muszą by dać szans na dyplomatów, dać szans na PM-owy niż co do miły. A co o miły nie mają, i te same dyskusje PM-owy niż co do wypowiedzenia w ogniu, one idą już majże dwa roki, z początku trochowo terminu prezydenta Donalda Trumpa. Póki co rezultatów nijakich nie mają.
4: То це як в тому вислові про собаку на сіні, так? Вона нібито її не дає нікому завершити війну і показує всім, що от ми зараз от можемо домовитись, але постійно чогось як нібито бракує. Але здається, що пожорсткішали заяви і не тільки України, бо вони були і так жорсткими, але пожорсткішали заяви і союзників. Ну, от, власне, і польські заяви вони стали ще більш жорсткими. Я не кажу про те, що вони раніше були м'якими, але і президент, і віце-прем'єр-міністр мовили, здається, не те, що в одній тональності, але ледь не одними словами. Що можна про це сказати? Чи це означає, що польська політика поляризувалася, чи навпаки зібралася в одну купу, і що вона, ну, стає більш опозитною до Росії?
5: Ну, насправді, якщо йде про Польщу, то тут наша політика, вона за як мінімум за останні 10 років, ну, певно, більше навіть 10-15 років, то вона якби не міняється. Тобто ми вважаємо, це незалежно від того, хто у Польщі є у владі. Якщо так подивитись на останні 15 років, то незалежно від того, хто є у владі, яка політична сила, то тут не, це не міняється. Якби всі вважають Росію головною, найбільш важливою головною загрозою до нашої безпеки. Тому і заяви з боку польських політиків є, ну, досить жорсткими, і певно можна очікувати, що це буде, а можливо, що почуємо і більше. Це є зрозумілим з точки зору цієї ситуації, яку маємо. Тобто маємо за останні, якщо подивитись на більш-менш три місяці, хоча б з початку літа, то маємо декілька, ну, неприємних і дуже небезпечних інцидентів. Чи з ракетою біля Лубліна, чи з порушенням повітряного простору, чи з безпілотниками, які впали, ну, щоправда, на територію України, але вже дуже близько до польського кордону. Це створює загрозу також для Польщі, тому і ця свого типу сигналізація з ситуації нашого бачення цих справ з боку політики, вона також має бути більш, ну, більш жорсткою, так можна це сказати. Це має, скажімо, бути таку інформацію для Російської Федерації, що у випадку продовження цих дій, ну, ми так чи інакше будемо реагувати. Тобто, звісно, не йде про те, що будемо зразу збивати кожен російський вертоліт, який залетить на 30 секунд на територію Польщі. Бо тут щодо того, тут є свої правила, є процедури дій в такій ситуації, які діють, які мають діяти. Але це має показати Росії, що ми у випадку наступних порушень, у випадку якихось агресивних, більш агресивних дій, просто будемо реагувати відповідно до того, що відбудеться. Так само, як це було рік тому, в цьому випадку, коли цих безпілотників російських порушило польський повітряний простір, порушило 20 чи 21 російських безпілотників. Частина з них була збита. І це, якби, той момент це закінчило таку дискусію, чи у випадку порушення повітряного простору з Польщею, чи будемо реагувати, чи будемо збивати, чи не будемо цього робити. В той момент виявилося, що це можливо, що це не потребує якихось довгих дискусій, що це можна зробити в кожен момент, якщо є така ситуація, коли це потрібно. Пізніше було трошки było troszkę spokojniejsze przez te kilka miesięcy. I jak Bachato oczekiwało z ekspertów, no sytuacja poczęła się uskładniować ostatnimi tygodniami i miesiącami także.
3: Na sensację pretenduje zajawa ministra zakordonnych spraw Polski Sikorskiego pro pokращення відносин з Білорусію. Він каже, це не прорив, але можливе розмороження відносин. А що відбувається? Адже ми пам'ятаємо ці міграційні атаки так на кордонах і, власне, останні дні. Чи це укладається в ту схему поїздок Колбі спецпредставника Сполучених Штатів до Білорусі? Як думаєте?
5: Звісно, має одне з другим, звісно, пов'язано. Тобто, якщо йде про...
0: Увага! Тривога у Харківській області триває. Рівень загрози червоний. Негайно пройдіть в укриття.
5: Питання наших двосторонніх відносин з Мінськом, це одне. Але з другого боку, це, звісно, має свій також багатонаціональний вимір. В тому випадку цих дій, які маємо з боку США, і з боку представників президента Дональда Трампа, які за останні десь рік більш-менш, може трошки більше, зробив багато, щоб покращити відносини з Білорусю. Це також закінчилося тим, що багато політв'язнів просто могло вийти з СІЗО і вони повернулись, ну як у випадку, наприклад, Анджея Почобута, він зміг виїхати з Білорусі, повернути до Польщі. Недавно зміг там поїхати і також повернути, його не заарештували в той момент, коли він був в Білорусі. Тобто тут є певне покращення, є успіхи як щодо політв'язнів, але також з другого боку видно те, що і цей міграційний тиск з боку Білорусі, що він зменшився. Тобто таких випадків, коли маємо спроби нелегального перетину кордону, вони є, але, скажімо, за місяць то кілька десятків людей. Кожен місяць це кілька десятків таких випадків. Рік тому чи два роки тому таких кілька десятків випадків то ми мали кожного дня або майже кожної години. Якщо ця міграційна криза була в цьому, можна сказати, повному розпалі. Зараз цього менше. Зараз це, звісно, позитивно впливає на також на нашу безпеку, що зменшення цієї міграційної загрози. Результатом того є також можливість дипломатичних контактів з білоруською стороною. Це добре, що це відбувається, хоча з другого боку треба мати на увазі, що так як це насправді сказав міністр закордонних справ, що це не прорив і я би не очікував, що він буде. Бо треба мати на увазі те, що Білорус перебуває так чи інакше в стані досить великої залежності від Російської Федерації, якщо йде про міжнародну політику. Тобто якогось великого успіху, великої зміни, а тим більше того, що Білорус буде проводити незалежну політику, ну, я би на це як мінімум не очікував.
4: Але такі заяви виглядають більш дивними, якщо додати ще контексту, додати навчання білоруської армії біля кордону, біля Сувалського коридору, виглядає дивним після зальоту російського гелікоптера на територію Польщі. І про, якщо ми кажемо, що міграційний тиск з боку Білорусі в бік Польщі зменшився, то, наприклад, країни Балтійські фіксують його збільшення цього тиску. Ну, не вкладається в одну якусь історію суцільного НАТО, в історію єдиного ворога або що. Як це можна тоді трактувати?
5: Ну, звісно, Білорус там має певні можливості, якщо має певні можливості покращення відносин хоча б з Польщею, ну то вона, як я вже сказав, цього не робить самостійно. Просто робить в таких рамках, на які дозволяє Російська Федерація. Тобто певно логічним є те, що якщо має бути покращення на одному напрямку, то на іншому це треба якось компенсувати. Як мінімум можна робити такі висновки, що саме так це працює. І треба мати на увазі також те, що і в самому Європейському Союзі чи в НАТО як організації також є різні бачення. Загроз, також якщо йде про загрозу з боку Росії, бо якщо на так званому східному шляху НАТО якби всі або майже всі більш-менш розуміють те, що головною загрозою є Російська Федерація, то чим більше подивимося на Захід, якщо подивимося на країни, хоча б типу Іспанія, для цих країн jakie na przykład na Pirdni, na Bachato też ważliwą problemą jest sytuacja winosin z krainami Afryki, ta napływ migrant i w same z toho napiamku. To potrzeba toho, żeby zawdy w ramkach toho typu organizacji, jak NATO, gdzie mają motrycę chyba dwie krainy zaraz, jak się nie pomylają. Tu trzeba szukać kompromisów, trzeba szukać spilnego baczenia i trzeba rozumieć też, że perspektywa każdej krainy może być inną. Same tomu trzeba sobie pojasnować, co ważliwe z toczki zoru Polski, z toczki zoru krain Bałtyk, czy w zachali krain na co mu z Chiną mu flangu, żeby pojasniować same w ramkach NATO te, co mają mu tu wielkie zagrozy i co z tym trzeba, co zrobić, to trzeba dziać zaraz, w tym momencie, kiedy jeszcze nie mają mu tu jakby prямой, відвертої загрози збройного конфлікту.
3: Ми бачимо офіційне запрошення Путіна на Велику Двадцятку, яка, якщо не помиляюсь, у грудні буде. І поки Москва каже, чи погодилися, чи не погодилися, а чи покладаєте ви надії, що все ж таки ось ця Двадцятка, де, до речі, буде і польський президент, може все ж таки стати тою точкою, коли українське питання, як мінімум, не ескалюватиметься, те, що ми бачимо зараз, так? А як, ну, поштовхом до переговорного процесу більш конструктивного. І чи подіє на це, власне, візит Сі Цзіньпіня зараз, зустріч з Трампом?
5: Ну, дуже, як сказали ми на початку, дуже хотілося б вірити, що можна буде вирішити саме ці проблеми в рамках таких переговорів. Будемо бачити, якщо російська сторона походиться на участь саме в цьому саміті, ну, це було б для нас вказівкою, що є шанс на те, щоб тут було якісь рішення, хоча б до перемір'я. Бо я не кажу про закінчення війни, бо воно дуже далеко.
3: А китайський фактор як тут зіграє?
5: Він буде, напевно, важливим, бо без підтримки таких країн, таких як Китай, Росія, звісно, не зможе вести повномасштабної війни. Підтримки військової, фінансової, економічної, будь-якої насправді. Тобто цей фактор, він є, звісно, дуже важливим, він буде дуже важливим. І результати цих зустрічей, вони нам покажуть те, чи є на це насправді шанс, щоб тут щось помінялось. Я вже сказав це, що важко в цей момент бути оптимістом. На цей момент важко повірити в те, що тут буде якесь швидке рішення, ну, але насправді побачимо. То залишилось ще 2 місяці, і ці 2 місяці, певно, буде часом інтенсивних дипломатичних переговорів саме щодо також українського питання. За участі США, Китаю та багато інших країн. І подивимось просто на результати. Певні шанси є, але я би не сказав, що вони якось відносно великі.
4: Тут є такий дуже цікавий саме дипломатичний момент в цьому, бо Сі Цзіньпінь приїхав до Сполучених Штатів буквально на наступний день після Генасамблеї. Тобто він не поїхав до Генасамблеї, мабуть, через те, що там буде багато інших лідерів, і він один з них. А тут один на один з Трампом він зустрічається. І важливим є ще той момент, що для цього йому знадобилося, ну, фактично виправдання, бо буквально кількома днями раніше говорили про те, що Сі Цзіньпінь має проблеми зі здоров'ям, і навіть на певні зустрічі під час саміту в Індії він не ходив саме через це, і ходив зустрічатися з Путіним, натомість його міністр закордонних справ Ван І. А тут Сі Цзіньпінь прилітає сам, а Путіна в той самий час запрошують до всіх. Чи це ось ця градація може якимось чином зіграти? Чи ця градація взагалі має сенс? Чи це вже докрутки і, ну, конспірологія, не знаю.
5: Я би, чесно кажучи, я би тут якісь великі висновки з цього не робив. Можливо, щось в цьому є, але насправді холодним є те, що про що там будуть говорити і наскільки насправді буде бажання з боку Російської Федерації домовитись хоча б секторово до якихось справ і наскільки успішна буде робота на рівні негоціаторів, дипломатів, які зможуть або не зможуть створити якусь спільну позицію. Бо треба пам'ятати про так насправді, якщо маємо зустріч політиків, лідерів держав США, Китаю, Росії, України, будь-яких насправді країн, то це насправді тільки цей фінальний етап. do zakończenia toho albo innego procesu rozrobienia takiego czy innego porozumienia. Jak to ci rozmowy na równi dyplomatów idą pozytywno, to jest szans na te na zustrój, czy to będzie dwustronna zustrój, czy będzie tam bliższe załuczennych liderów. Jak to cenę wdaje, co na co mu roboczą, mu równi, no i to w trzecim wypadku taka zustrój liderów, no ona naprawdę nie ma sensu, bo ona po prostu bacha to napominaje. To te, kto bude same na co mu sami te dwadzatki, kto co bude i czy przyjmie Rosja te zaproszenia, czy nie na równi prezydenta, albo kogoś innego, no to nam może nam pewno wskazać, czy naprawdę będzie szans na jakieś успіхи, czy його не буде.
3: Ну і на цьому будемо ставити крапку. Даріуш Матерняк, експерт з міжнародної політики, журналіст ПАП.
0: Увага! У Харківській області повітряна тривога. Рівень загрози жовтий.
4: Дякую. Наступного тижня новий погляд, нові ми і нова розмова.
1: Золочів слухає радіо Накипіло.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: Звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.
1: Мене мило.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: Увага! Тривога у Харківській області триває. Рівень загрози жовтий.

0: так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
1: Щороку між нас водинати, така небо.

0: В Україні 6 ранку. Ви слухаєте радіо Накипіло.
1: П'ятого березня 2022 року мелітопольці зібралися на центральній площі Перемоги та пройшли ходою головними вулицями міста. Учасники скандували «Мелітополь – це Україна» і «Слава Україні!» та вимагали від окупантів залишити місто. Попри присутність озброєних російських військових та техніки, містяни продовжували щоденні протести протягом декількох тижнів. Станом на грудень 2025 року Мелітополь залишається тимчасово окупованим, проте рух опору продовжує діяти в підпіллі. Зараз ви почуєте цей запис. Звучить гімн України.
2: Слава!

пустослівних день. Бо не можу ж я перший, який зараз день. Місяць вечір замер, за одною одна я курю папіроси. Я сьогодні смутний, я сьогодні смертельно, смертельно смутний. Бо я люблю її кос. Я сьогодні курю і курю і курю папіросу. Я сьогодні смутний, я сьогодні смутний.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

Йоу, бейби, мене звати Марія Тучка, ака Туча, і ви слухаєте радіо Накипіло. Хочу всім вам побажати гарного дня і хочу всім вам ще раз нагадати, що Росія – держава-терорист. Слава Україні! Наша

0: У Харкові ранок. Радіо накипіло. Радіо накипіло.
1: Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: так звучить радіо накипіло. Слухайте радіо накипіло.
1: Бо не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо накипіло.
1: Всім привіт! Це Антон Шеферсон із проєкту Ship Her Son. Слухайте радіо накипіло.

0: Ви слухаєте Радіо Накипіло. Новини на Радіо Накипіло.
1: Російський дрон атакував поштову будівлю в Дергачах. На Харківщині сапери за тиждень знешкодили майже 1000 вибухонебезпечних предметів. Поліція розслідує масову загибель риби у річці Брестова. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Зоя Руть. Вітаю.
2: Харківщина.
1: У Дергачах ввечері 28 вересня російський дрон вдарив у будівлю поштової служби. 44-річний чоловік, який перебував поруч з будівлею, зазнав поранень. Його ушпиталили, повідомив керівник Дергачівської міської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко. Із контузією, черепно-мозковою травмою та численними вибуховими пораненнями медики швидкої допомоги ушпиталили постраждалого до одного з медзакладів Харкова. Наразі загрози його життю немає. Задоренко додав, що будівля пошти зазнала пошкоджень фасаду, вікон і покрівлі. На Харківщині за минулий тиждень сапери ДСНС знешкодили 983 вибухонебезпечні предмети. Про це повідомив речник головного управління ДСНС в Харківській області Євген Василенко. Наразі в області працюють 42 піротехнічні розрахунки, 262 сапери та 99 одиниць техніки. Крім того, за тиждень на Харківщині зафіксували два випадки підривів цивільних на вибухонебезпечних предметах. Зокрема, 26 вересня в селі Нижні Солони Ізюмського району чоловік знайшов невідомий предмет під час роботи на городі. Внаслідок вибуху він отримав травми. Рятувальники закликають мешканців, особливо на деокупованих та прифронтових територіях, дотримуватися правил мінної безпеки. У разі виявлення підозрілого предмета одразу повідомляти за номерами телефонів 101, 102 або 112. Від початку повномасштабного вторгнення сапери ДСНС обстежили понад 15 500 гектарів території та знешкодили понад 150 000 вибухонебезпечних предметів.
2: Новини з фронту.
1: Бійці 23-го штурмового полку «Рух» встановили контроль над ділянкою місцевості південніше Западного. Під час зачистки лісосмуги військові знайшли російське укриття та взяли в полон російського військовослужбовця. Про це повідомили у прес-службі полку. Відео зачистки бійців опублікували у соцмережах. У Новопокровській громаді на Харківщині зафіксували випадок сказу у безпритульної кішки. Тварина вкусила жінку та її чоловіка, які намагалися їй допомогти. Про це повідомили у Держпродспоживслужбі Харківської області. Після загибелі тварини лабораторне дослідження підтвердило, що вона була хвора на сказ. Випадок зафіксували на території садового товариства «Керамік». Там запровадили карантинні обмеження та затвердили план ліквідації осередку сказу. Постраждалі звернулися до лікаря для огляду ран та призначення антирабічних щеплень. Поліція розслідує обставини масової загибелі риби у річці Берестова поблизу Берестина. Правоохоронці встановлюють причини забруднення водойми та можливих причетних. Як повідомили у поліції Харківщини, слідчі оглянули місце події та відібрали зразки води і риби для досліджень. Також до роботи залучили фахівців Державної екологічної інспекції та представників рибоохоронного відомства. Кримінальне провадження відкрили за частиною 2 статті 242 Кримінального кодексу України «Порушення правил охорони вод». Суму збитків наразі встановлюють. Нагадаю, масову загибелі риби у Берестові зафіксували 25 вересня. Тоді на поверхні води та біля берега виявили понад 1400 загиблих рибин різних видів і розмірів.
2: Погода.
1: Сьогодні, 29 вересня, у вівторок, синоптики регіонального гідрометцентру прогнозують на Харківщині мінливу хмарність, без істотних опадів, вітер північно-східний 7-12, по області місцями пориви до 15-20 метрів за секунду. Повітря в день по області прогріється до 16-21 тепла, у Харкові стовпчики термометрів покажуть 17-19 градусів.
2: Про хороше.
1: 3 жовтня радіо «Накипіло» переходить на нову частоту в Харкові. З цього дня шукайте нас на хвилі 96,7 FM. Для тих, хто слухає радіо «Накипіло» на сайті або в застосунку, нічого не зміниться. Ми, як і раніше, будемо ділитися з вами найголовнішим про життя Харкова, Харківщини та її людей. Нагадаю, що наші частоти у Балаклії та Близнюках залишаються. Ми працюємо в Балаклії на 90,5 і у Близнюках на 107,5 FM. Такі новини на цю годину. Залишайтеся з радіо «Накипіло». Почуємось.
0: Новини на радіо «Накипіло». Реклама на радіо «Накипіло».
3: Цей день незабаром. 3 жовтня радіо «Накипіло» зникне з частоти 92,2 у Харкові,
0: щоб з'явитися на 96,7 FM. На сайті, в застосунку і на частотах в Балаклії Близнюках все залишиться без змін.
3: З 3 жовтня радіо «Накипіло» на 96,7 FM. До зустрічі!
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: аби бути поруч.
1: Нова музика на радіо Накипіло. Накипіло.
2: Абрикосові дерева за вікном, шлях до школи через волошкове поле. Так шкода, що всі мої фотоальбоми залишилися десь там за териконами.

0: Харкові ранок. Радіо Накипіло.
1: Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Реклама на радіо накипіло.
1: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
2: Деталі на megogo.net.
0: 3 жовтня радіо «Накипіло» переходить на частоту 96,7 FM у Харкові. На сайті, в застосунку і на частотах в Балаклії-Близнюках все залишиться без змін. Отже, з 3 жовтня слухайте радіо «Накипіло» на 96,7 FM. Йо! Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

блажен, хто вірить у спасіння і забуття. І апостоли прикладають йому рушник до лиця і говорять, що вірили йому до кінця. І той, хто ставив на нього, ставить далі так само на досвідченого бійця.

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

0: Нічна Салтівка слухає радіо Накипіло.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває. Рівень загрози жовтий.

Відкривай нове. Слухай найкращу інді-музику України на радіо Накипіло. В Україні 9 ранку. Ви слухаєте радіо Накипіло. Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих через російське вторгнення.

0: Новини на радіо Накипіло.
1: Російський дрон атакував поштову будівлю в Дергачах. На Харківщині сапери за тиждень знешкодили майже 1000 вибухонебезпечних предметів. Поліція розслідує масову загибель риби у річці Брестова. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Зоя Руть. Вітаю.
2: Харківщина.
1: У Дергачах ввечері 28 вересня російський дрон вдарив у будівлю поштової служби. 44-річний чоловік, який перебував поруч з будівлею, зазнав поранень. Його ушпиталили, повідомив керівник Дергачівської міської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко. Із контузією, черепно-мозковою травмою та численними вибуховими пораненнями медики швидкої допомоги ушпиталили постраждалого до одного з медзакладів Харкова. Наразі загрози його життю немає. Задоренко додав, що будівля пошти зазнала пошкоджень фасаду, вікон і покрівлі. На Харківщині за минулий тиждень сапери ДСНС знешкодили 983 вибухонебезпечні предмети. Про це повідомив речник головного управління ДСНС в Харківській області Євген Василенко. Наразі в області працюють 42 піротехнічні розрахунки, 262 сапери та 99 одиниць техніки. Крім того, за тиждень на Харківщині зафіксували два випадки підривів цивільних на вибухонебезпечних предметах. Зокрема, 26 вересня в селі Нижні Солони Ізюмського району чоловік знайшов невідомий предмет під час роботи на городі. Внаслідок вибуху він отримав травми. Рятувальники закликають мешканців, особливо на деокупованих та прифронтових територіях, дотримуватися правил мінної безпеки. У разі виявлення підозрілого предмета одразу повідомляти за номерами телефонів 101, 102 або 112. Від початку повномасштабного вторгнення сапери ДСНС обстежили понад 15 500 гектарів території та знешкодили понад 150 000 вибухонебезпечних предметів.
2: Новини з фронту.
1: Бійці 23-го штурмового полку «Рух» встановили контроль над ділянкою місцевості південніше Западного. Під час зачистки лісосмуги військові знайшли російське укриття та взяли в полон російського військовослужбовця. Про це повідомили у прес-службі полку. Відео зачистки бійці опублікували у соцмережах. У Новопокровській громаді на Харківщині зафіксували випадок сказу у безпритульної кішки. Тварина вкусила жінку та її чоловіка, які намагалися їй допомогти. Про це повідомили у Держпродспоживслужбі Харківської області. Після загибелі тварини лабораторне дослідження підтвердило, що вона була хвора на сказ. Випадок зафіксували на території садового товариства «Керамік». Там запровадили карантинні обмеження та затвердили план ліквідації осередку сказу. Постраждалі звернулися до лікаря для огляду ран та призначення антирабічних щеплень. Поліція розслідує обставини масової загибелі риби у річці Берестова поблизу Берестина. Правоохоронці встановлюють причини забруднення водойми та можливих причетних. Як повідомили у поліції Харківщини, слідчі оглянули місце події та відібрали зразки води і риби для досліджень. Також до роботи залучили фахівців Державної екологічної інспекції та представників рибоохоронного відомства. Кримінальне провадження відкрили за частиною 2 статті 242 Кримінального кодексу України «Порушення правил охорони вод». Суму збитків наразі встановлюють. Нагадаю, масову загибель риби у Берестові зафіксували 25 вересня. Тоді на поверхні води та біля берега виявили понад 1400 загиблих рибин різних видів і розмірів.
2: Погода.
1: Сьогодні, 29 вересня, у вівторок, синоптики регіонального гідрометцентру прогнозують на Харківщині мінливу хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-східний 7-12, по області місцями пориви до 15-20 метрів за секунду. Повітря в день по області прогріється до 16-21 тепла. У Харкові стовпчики термометрів покажуть 17-19 градусів.
2: Про хороше.
1: 3 жовтня радіо «Накипіло» переходить на нову частоту в Харкові. З цього дня шукайте нас на хвилі 96,7 FM. Для тих, хто слухає радіо «Накипіло» на сайті або в застосунку, нічого не зміниться. Ми, як і раніше, будемо ділитися з вами найголовнішим про життя Харкова, Харківщини та її людей. Нагадаю, що наші частоти у Балаклії та Близнюках залишаються. Ми працюємо в Балаклії на 90,5 і у Близнюках на 107,5 FM. Такі новини на цю годину. Залишайтеся з радіо «Накипіло». Почуємось.
0: Новини на радіо «Накипіло».
3: Реклама на радіо «Накипіло». Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
4: Балачки про спорт із Захарієм Савельєвим. На радіо «Накипіло».
5: Вітаю, пані та панове, з вами Захарій Савельєв із рубрикою «Балачки про спорт». Спортивна гімнастика. 27 вересня українець Назар Чепурний об'єднав золото та срібло на останньому етапі Кубка світового виклику. Перемогу лідер збірної України святкував у опорному стрибку із результатом 14,4 бала. Чепурний також додав срібло по вправам на паралельних брусах – 14,466 бала, де поступився лише олімпійському призеру Ферхату Арікану з Туреччини. Шахи. 27 вересня 17-річний українець Ігор Самуненко здобув особисте золото Олімпіади 2026 року. Самуненко посів перше місце в рейтингу четвертих шахівниць та випередив на 2 пункти перформанс-рейтингу чинного чемпіона світу Гука Щодомарачу. Теніс. 28 вересня австралійська тенісистка Кімберлі Бірел стала чемпіонкою хардового турніру WTA-250 у Сеулі в Південній Кореї. У фіналі Бірел обіграла співвітчизницю Маю Джойнт у 2 сетах з рахунками 6-4 та 6-2. Футбол. 28 вересня збірна України зіграла в нічию проти збірної Грузії у 2-му матчі Ліги Націй. Гра завершилась з рахунком 0-0. Після 2 матчів Україна має 4 очки у таблиці Ліги Націй та є проміжним лідером групи. Наступну гру Україна проведе проти Північної Ірландії у п'ятницю 2 жовтня о 21:45. А на цьому поки що все. З вами був Захарій Савєльєв з рубрикою «Балачки про спорт». До нових зустрічей. Звісно, дякуємо силам оборони і не забуваємо підтримувати перевірених волонтерів.
4: «Балачки про спорт» із Захарієм Савєльєвим. На радіо «Накипіло».
1: 3 жовтня радіо «Накипіло» переходить на частоту 96,7 FM у Харкові. На сайті, в застосунку і на частотах в Балаклії і Близнюках все залишиться без змін. Отже, з 3 жовтня слухайте нас на 96,7 FM. Почуємось!
6: Всім привіт!
7: Ми дует Тембер Бланш і ми радимо слухати радіо «Накипіло».
8: «Накипіло». «Накипіло».

0: не хотів розбудити.
1: Привіт, Харківщино! Ви слухаєте радіо «Накипіло». Про Харків, про Харківщину, про людей.
2: У Харкові ранок. Радіо «Накипіло».

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
2: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
3: Мам, я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
4: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
5: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло. Нова музика на радіо Накипіло.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

0: 10 ранку. Ви слухаєте Радіо Накипіло. Новини на Радіо Накипіло.
1: 9 боєзіткнень відбулося минулої доби на Харківщині. Ворог атакував Харків та 9 населених пунктів області. Громада Харківщини стала переможницею національної відзнаки за рівні можливості. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Зоя Руть. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 8 атак російських військ. Загарбники намагалися просунутися в бік Нової Казачої, Довгенького, Хрипунів, Різникового та Лозової. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні. На Куп'янському напрямку російські війська один раз атакували позиції українських підрозділів, намагаючись просунутися в бік Куп'янська. На Харківському напрямку за минулу добу російські війська завдали 6 авіаційних ударів, здійснили 56 обстрілів позицій сил оборони та населених пунктів і застосували 146 дронів камікадзе, повідомили у 16-му армійському корпусі. Українські військові знешкодили 49 російських військовослужбовців, також вивели з експлуатації 190 одиниць ворожого озброєння та військової техніки.
2: Харківщина.
1: Російські війська протягом минулої доби атакували Харків та 9 населених пунктів області. У Харкові під ударом безпілотників були Шевченківський, Салтівський, Індустріальний, Київський та Слобідський райони. Про це повідомили у Харківській обласній військовій адміністрації. Внаслідок російського удару по Салтівському району Харкова постраждали 43 людини, серед них 11 дітей, повідомили в облпрокуратурі. У Київському районі міста внаслідок влучань пошкоджені 12 приватних будинків, туди влучили дві бандеролі. Загалом ворог застосував одну ракету, один реактивний снаряд, 3 безпілотники «Молнія», 9 FPV-дронів та 127 безпілотників, тип яких встановлюють. Пошкоджені приватні будинки та автомобілі у Богодухівському, Куп'янському та Ізюмському районах. У Дергачах пошкоджені адмінбудівля та відділення пошти. На Золочівщині російські війська сьогодні вранці атакували FPV-дроном легковий автомобіль на дорозі Золочів-Дергачі поблизу села Миронівка. Автівка зазнала пошкоджень, люди не постраждали. Про це повідомив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко. Напередодні ввечері російський FPV-дрон атакував домоволодіння у Золочеві. Внаслідок влучання пошкоджений приватний будинок та автомобіль, люди не постраждали. За добу рятувальники ДСНС на Харківщині здійснили 35 оперативних виїздів, 3 з них – на ліквідацію пожеж, спричинених російськими обстрілами. Про це повідомили у головному управлінні ДСНС у Харківській області. Пожежі сталися в Ізюмському районі та Індустріальному і Слобідському районах Харкова. Горіли приватний будинок і трава на відкритій території. Ще 8 разів рятувальники виїжджали для перевірки після обстрілів. Піротехніки за добу знешкодили 77 вибухонебезпечних предметів. Також на Харківщині зафіксували 3 пожежі в екосистемах. Вони охопили загальну площу понад 4 гектари. Роганська селищна громада стала переможницею національної відзнаки «Лідерство рівних можливостей 2026» у категорії «Селищна громада». Цьогоріч окремий напрям для українських громад у межах відзнаки запровадили вперше. У відборі взяли участь 22 громади з різних регіонів України. Їх оцінювало експертне журі за роллю жінок у розвитку громади, потенціалом розвитку та інституційною спроможністю, репутацією і суспільним впливом. Роганська громада, яку очолює Марія Черненко, зазнала значних руйнувань під час повномасштабної війни. Після цього там зосередилися на відновленні житлової та критичної інфраструктури. Серед практик, за які відзначили Роганську громаду, дорожня карта безпеки та стійкості, комплексний план просторового розвитку, соціальні та психологічні сервіси, а також партнерські проєкти з іншими громадами. За словами співзасновниці та директорки агенції Power of Place Ірини Муштіної, організатори шукали громади, де участь жінок реально впливає на розвиток від безпеки та відновлення до економіки, соціальних послуг і міжнародної співпраці. Загалом лауреатів визначили у 14 номінаціях. Національна відзнака «Лідерство рівних можливостей» – щорічна ініціатива «Women Leaders for Ukraine», яка відзначає організації та команди, що створюють рівні можливості та впроваджують відповідні практики у своїй роботі. Power of Place – агенція комунікації для території громад, яка спеціалізується на взаємодії між владою, бізнесом та мешканцями. Такі новини на цю годину. Слухайте Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.
2: Новини на Радіо Накипіло.
0: Реклама на Радіо Накипіло.
3: Цей день незабаром. 3 жовтня Радіо Накипіло зникне з частоти 92,2 у Харкові,
4: щоб з'явитися на 96,7 FM. На сайті, в застосунку і на частотах Балаклії-Близнюках все залишиться без змін.
3: З 3 жовтня Радіо Накипіло на 96,7 FM. До зустрічі!
4: Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
0: Балачки про спорт із Захарієм Савєлєвим на радіо «Накипіло».
5: Вітаю, пані та панове, з вами Захарій Савєлєв із рубрикою «Балачки про спорт». Спортивна гімнастика. 27 вересня українець Назар Чепурний об'єднав золото та срібло на останньому етапі Кубка світового виклику. Перемогу лідер збірної України святкував у опорному стрибку із результатом 14,4 бала. Чепурний також додав срібло по вправам на паралельних брусах – 14,466 бала, де поступився лише олімпійському призеру Ферхату Орікану з Туреччини. Шахи. 27 вересня 17-річний українець Ігор Самуненков здобув особисте золото Олімпіади 2026 року. Самуненков посів перше місце в рейтингу четвертих шахівниць та випередив на два пункти перформанс-рейтингу чинного чемпіона світу Гуки Щодомарадчу. Теніс. 28 вересня австралійська тенісистка Кімберлі Бірел стала чемпіонкою хардового турніру WTA-250 у Сеулі в Південній Кореї. У фіналі Бірел обіграла співвітчизницю Маю Джойнт у двох сетах з рахунками 6-4 та 6-2. Футбол. 28 вересня збірна України зіграла в нічию проти збірної Грузії у другому матчі Ліги Націй. Гра завершилась з рахунком 0-0. Після двох матчів Україна має 4 очки у таблиці Ліги Націй та є проміжним лідером групи. Наступну гру Україна проведе проти Північної Ірландії у п'ятницю 2 жовтня о 21:45. А на цьому поки що все. З вами був Захарій Савєлєв з рубрикою «Балачки про спорт». До нових зустрічей! Звісно, дякуємо силам оборони і не забуваємо підтримувати перевірених волонтерів.
4: «Балачки про спорт» із Захарієм Савєлєвим. На радіо «Накипіло». «Накипіло» з Володимиром Носковим.
6: Сьогодні передостанній день вересня, і на дворі тепло, плюс 21 обіцяють синоптики, тож давайте встигнемо насолодитися такою погодою і насолодитися, от я сьогодні себе впіймав на думці, спокоєм, ну принаймні трошки тихіше сьогодні починається ранок, так хочеться сподіватися, що і день таким буде, і вечір, ну дуже хочеться, тому я вам цього і побажаю. Мене звати Володимир Носков, і я ведучий ранкових етерів, буду разом до 11 години разом з вами, і ми будемо говорити про медицину в Харківській області. Насправді, я давно хотів, знаєте, таке провести програмне таке інтерв'ю, як змінилася медицина на Харківщині, і зараз ми це будемо робити. Я тільки нашим постійним і новим слухачам і слухачкам нагадаю, що залишився, от дивіться, вторник, середа, четвер, п'ятниця, і далі все, радіо «Накипіло» буде мовити на новій частоті. Тут нас на цій частоті вже не буде, ловіть на 96,7 FM. Будь ласка, перемикніть, перекрутіть свої ручки у радіоприймачів, або ж кнопочку натисніть, перевірте, щоб ви вже знали, де починати треба вранці суботу слухати радіо «Накипіло», новини, музику, прямі етери, авторські подкасти, все, до чого ви звикли до цього, і потім вже і більше буде, треба буде слухати на частоті 96,7 FM. Ну, звісно ж, ви ще зможете цю інформацію почути і побачити на наших мобільному застосунку, сайті, у соціальних мережах, звукових платформах, усюди, де є радіо «Накипіло», тут треба бути разом з нами, от єдиній спільноті накипілівців. Все, це я вам сказав, і тепер готовий починати нашу розмову. Давайте.
4: «Накипіло» з Володимиром Носковим.
6: Як працюють лікарні і поліклініки на Харківщині під час жовтого або червоного рівня повітряних тривог? чи є в медзакладах для персоналу, пацієнтів та відвідувачів безпечні простори, укриття. Що робитимуть бригади, які задіяні в проведенні операції під час червоного рівня тривоги? Її, нагадаю, громаді оголошують у разі ракетної, ракетно-дронової або масованої дронової атаки. Яким чином мережа лікарень адаптувалася до можливих перебоїв із енергетикою, дефіциту досвідчених спеціалістів під час війни? Про це говоритимемо цієї етерної години із заступницею начальника Харківської обласної військової адміністрації Оленою Логіновою, яка опікується питаннями охорони здоров'я. Пані Олено, доброго ранку. Дякую, що прийняли запрошення поговорити про медицину.
7: Доброго ранку. Я вітаю всіх слухачів, вас особисто, Володимиру. Дуже дякую, що запросили. Готова до розмови?
6: Так, давайте тоді починати. Як змінилось і як тепер буде вибудовуватися робота медичних закладів Харківщини під час жовтих, червоних повітряних тривог? Що зміниться в цьому плані? Про що треба знати пацієнтам і відвідувачам?
7: Так, ну про що треба знати, зараз проговорю взагалі, да, яка є норма там постанови і вимоги. Дійсно, що з 21 вересня цього року почав діяти новий порядок роботи взагалі медичних закладів під час повітряних тривог, да, і як ви зазначили, розрізняється жовтий, червоний рівень загрози. Тобто при жовтому рівні, як дронова загроза, в будь-якому разі лікарня не припиняє роботу, медична допомога надається і продовжує надаватися у звичайному повному обсязі, в звичайному режимі, да, працівникам, пацієнтам, всім відвідувачам, звісно, що має бути забезпечений доступ до укриття, він завжди забезпечений. От, і в принципі перехід до укриття під час жовтого рівня загрози, да, відбувається на власний розсуд. При червоному рівні, коли в нас вже йде ракетна-дронова, масована-дронова загроза, то пацієнти та персонал переміщуються в укриття, якщо це можливо зробити, да, там без якоїсь додаткової небезпеки для їх життя. Якщо переміститися неможливо, то залишаються у максимально безпечному місці з мінімальним ризиком ураження. Медична допомога, яка безпосередньо загрожує там життю або здоров'ю, вона не зупиняється і продовжує надаватися. І за необхідністю лікарня може перенести роботу в укриття або інше безпечне приміщення і продовжувати там надавати допомогу. При цьому екстрена медична допомога, всі диспетчерські служби, да, продовжують приймати виклики незалежно від рівня загрози. І приймання пацієнтів, які потребують безпосередньо екстреної невідкладної допомоги, також здійснюється незалежно від рівня тривоги.
6: Пані Олена, ми бачимо, що зараз, дивіться, стратегічні об'єкти різні починають підключати до систем, які швидше за цивільних людей отримують інформацію, попередження про можливі там дронові атаки. От чи не йшлося, щоб харківські лікарні до цього підключити?
7: Звісно, розмови і такі завдання і задачі є. Ми розуміємо, що це просто впирається в якісь там додаткові витрати, але тим не менше, звісно, є розуміння, що в кожній лікарні повинна бути система оповіщення і я можу сказати, не у всіх, а звісно, що десь вона вже така і є, то ми розуміємо, і так буде для безпечніше це і для персоналу, і для пацієнта. Але тут я хочу сказати, що для лікарень немає такого. Лікарня – це ж лікарня, ми не даємо допомогу пацієнтам. Ви обрали таку професію, скажімо так, тобто немає.
6: Все автоматично не запрацює, тому що хтось може спуститися, в укриття, а хтось фізично, ну, бо він зараз, чи операція, чи зараз, ну, не може встати, да? Тільки його везуть на каталці, чи прив'язочно, чи на інші маніпуляції, процедури, і тому тут потрібна, зрозуміло, шостороння допомога. Тобто ситуація дуже-дуже виходить такою, є індивідуальною.
7: Індивідуальною і, знаєте, ситуативною, і, як то кажуть, знаєте, між нами орієнтуємося на місці. Да? Але, Володимир, я ще що хочу зазначити, ми ж розуміємо, що такі прифронтові регіони, як Харківщина, де червоний, де жовтий рівень загрози, ми про це також обговорювали, для нас іноді жовтий, то він є червоний, тому що...
6: Близькість.
7: Близькість, так, звісно. Mm-hmm. Як ми... Так. Можна сказати так, що Харківщина постійно живе у червоному рівні загрози. Ну.
6: Так. Пані Олена, як нині виглядає ситуація із укриттями у лікарнях? Чому так ставлять запитання? Згадую, як мої колеги-журналісти поїхали висвітлювати відкриття... в онкоцентр випромінювача, так, оцього нашого сучаснього приладу, і вони стоять із головним лікарем, і тут раптом раз вибух, да? Ну так, народ не на жарт перелякався, мої колеги, та? І це природні, тому що все-таки, знову ж таки, ця близькість, померки, і далі от мені переповіли, що все-таки в цій, наприклад, лікарні, наскільки я зрозумів, ну, намагаються людей, які можуть поїхати чи забрати яких додому, то їх все-таки забирають. Тобто мінімізувати стаціонарне перебування, ну, через недостатню кількість укриттів. От така ситуація, вона, в принципі, середня температура по палаті чи ні?
7: Так, ну, дивіться, на сьогоднішній день базові, найпростіші укриття, от найпростіші укриття, облаштовані, в принципі, у кожному закладі охорони здоров'я Харківської області.
6: Що ми вкладаємо? Це підвали, так?
7: Це підвали, які облаштовані, да, там можна посидіти, вода, там тепло, десь може поставити якісь базові там ліжко-місця, де перебувати можуть і пацієнти, які не складні, звісно, не реанімаційні, да, відвідувачі тощо. Тобто там, де можна, ну, от як люди налякалися, ми пішли, сіли, є де, ну, скажімо так, сховатися. При цьому, на жаль, ми розуміємо, що всі ці укриття, вони, знову ж таки, повторюся, є найпростішими, це не пружки, да, там, і, звісно, що не медичні такі простори, які ми наразі на Харківщині розпочали розбудовувати. Тобто, наразі на Харківщині існує принцип у медичній системі, у лікарнях, розбудовуючи, відновлюючи, там, да, там, або реконструюючи ту чи іншу лікарню, перше, що ми робимо, це закладаємо проєкт укриття, а яке буде не просто як там сховище, а безпосередньо медичний простір. Тому що ми, на жаль, зрозуміли вже, да, на сьогодні, що лікарня повинна продовжувати свою роботу, а вона може зробити це тоді, коли вона має безпечне, але медичне середовище. Mm-hmm. Так, на жаль, таких укриттів в нас наразі, якщо ми пам'ятаємо, то наприкінці 24-го року Міністерством охорони здоров'я там була запроваджена, скажімо так, державна субвенція, і в нас декілька закладів охорони здоров'я облаштували такі медичні базові там простори, як 17-та лікарня, лікарня невідкладної хірургії допомоги імені Міщанінова міська, також у Близнюках наразі там закінчується будівництво такого медичного простору. В лікарні міста Змійова, в поліклінічному відділенні і в Золочівській.
6: Тоді, тобто прямо під землею вже є маніпуляційні, є певне обладнання, і люди безперервно можуть там проходити призначені процедури, так?
7: Базово, да, таку базово. Базово, так. Ну, базово, але тим не менше, з якимись там мінімальними операційними тощо. При цьому, паралельно з цим, ви також знаєте, багато це висвітлювалося на базі обласної клінічної лікарні, розбудовується величезний медичний простір, да, там площею близько 20 тисяч квадратних метрів і два рівня під землю, і оце вже буде саме підземна лікарня з операційними, з важким таким обладнанням, там ангіографи, МРТ, КТ і все таке інше, з там пологовими залами, да, там, з хірургічними залами, з палатою інтенсивних терапій, з паркомістями, які будуть в мирний час, як парковка, да, там, а додатково облаштовані виводом кисня для того, щоб можна було розгорнути ще додаткову кількість ліжкомість. Такий самий медичний простір ми розбудовуємо і в онкоцентрі.
6: От, на секундочку, от давайте так, по обласній лікарні, наскільки буде розраховано і на якій стадії? І це зараз будівництво.
7: Будівництво перебуває на стадії будівництва. Це дуже, скажімо так, це масштабний проєкт. Він розрахований на 2-3 роки, але тим не менше вже другий рік поспіль триває безпосередньо реалізація будівництва. Да? Вже перехід облаштований від корпусів. Тобто там ідея така, щоб з усіх корпусів обласної лікарні через ліфтовий там, да, через ліфт можна було спуститися, да, з будь-якого корпусу до цього укриття. Воно розраховане на 2000 осіб, площа його 20 тисяч квадратних метрів, два рівня під землю. Воно буде використовуватися і в мирний, і в невимирний час, це як дублююча, да, там, лікарня. От, і, ну,
6: це то... обласна лікарня, так? Обласна. А в онкоцентрі ще на рівні документації, чи щось вже почали
7: також
6: там
7: розпочалося
6: робити?
7: Розпочалося будівництво, це також багато вже висвітлювали, розпочалося будівництво, там трошки менший простір, але тим не менше, там вже розпочалося будівництво ну, нового корпусу, да, онкоцентру, якщо ви пам'ятаєте, будівництво якого було там заморожено, так скажімо.
6: Так, то починалося, то потім... Так. Замовник під не замовник, а підрядник підвів. Та
7: це судові там щось процеси, але тим не менше наразі реалізується за підтримки держави. Це державний проєкт, та проєкт публічних інвестицій, і цей проєкт, як і обласна клінічна лікарня, і онкоцентр перебуває на контролі і начальника Харківської обласної військової адміністрації, дуже опікується цим проєктом пан Олег Васильович. І там наразі вже також розпочалося будівництво, якщо там багато
6: і було. І там теж будуть і операційні, і палати, все там.
7: Так,
6: буде.
7: Палати, операційні, там інтенсивні терапії, там зали для того, щоб пацієнти могли безперервно отримувати хіміотерапію. Ми ж розуміємо, що да, там ми ж не можемо там відкладати і променеву терапію. Це все цей проєкт, звісно, по всім нормам, експертиза, все як потрібно. Там трошки
6: на яку кількість там буде розрахована, пані Олена?
7: Там мені до 1000 осіб.
6: До тисячі осіб, так.
7: І також йде будівництво такого ж простору на базі обласної дитячої клінічної.
6: От, якраз про це хотів говорити, тому що обласна дитяча лікарня не раз обстрілювалася. Ми пам'ятаємо початок повномасштабного вторгнення, і з перших днів стало зрозуміло, що треба все перебудовувати, тим паче скільки поранених, травмованих дітей. Наразі, чи є там у них укриття, яке, ну, дійсно для дітей там мають бути особливі все-таки, і температура, і вологість, і так далі, да, які відповідають нормативам, щоб діти могли знаходитися. Є там укриття?
7: Знову ж таки, найпростіше і підвальне приміщення, і якщо ви пам'ятаєте, обласна дитяча клінічна лікарня, вона ж облаштована таким, ну, так, вона побудована історично, що в неї там є цокольний, да, там таке приміщення поверх, тобто вона така трішки як дворівнева, не одразу перший поверх, а є цокольний і підвальне приміщення, але ж знову ж таки ми розуміємо про те, що у таких медичних можливостей, ну, прям, на жаль, в жодній лікарні не було. Тобто все, що робилося, це робилося такими підручними, ну, засобами, а там методами і на початку повномасштабки, ми ж розуміємо, в обласній лікарні, дитячу лікарню ми навіть туди перевозили, вони там, ну, продовжували там свою медичну допомогу дітям надавати. От, і, ну, наразі, але наразі і на базі обласної дитячої клінічної лікарні також розпочалося, знову ж таки, за підтримки, це державний проєкт, це державне фінансування, як і в онкоцентрі, повторюся, і в обласній клінічній лікарні, там розбудовується медичний простір, ну, скажімо так, підземна лікарня, ми це називаємо і в онкоцентрі, і в дитячій, і в дорослій, це підземна лікарня, споруда подвійного призначення. Там вона розрахована десь на 550, мені здається, осіб. Угу. Також буде з і комп'ютерним томографом, і з міні-операційною, і з там палатами інтенсивної терапії. Все для того, щоб при будь-якого рівня загроз, будь-якого рівня блекаутів, там відсутності там водопостачання, теплопостачання в да, момент блекаутів, загроз і обстрілів, наші маленькі пацієнти і дорослі пацієнти, і медичний персонал були захищені.
6: Повна автономність.
7: Да, а головне, щоб не переривалась медична допомога. Так, тут от про автономність, да, Володимир, ви сказали, ми розуміємо, що ми наразі, в принципі, облаштовуємо всі ці підземні лікарні і підземні простори, і взагалі всі лікарні, особливо які входять до спроможної мережі госпітального округу, якраз таки повною автономністю. Тому що ми розуміємо, що да, може не бути обстрілів по самій лікарні, але десь обстріляють там, скажімо так,
6: критичну інфраструктуру і все, без електрики,
7: да,
6: без тепла.
7: І ми будемо без електрики, без тепла. Колись ми йшли по шляху там тільки генератори, тепер ми розуміємо, що генератор – це окей, але все ж
6: таки… Дуже дорого.
7: Да, сонячні панелі. Тобто, наразі…
6: А, до речі, ви знаєте, ми не раз розповідали про сонячні панелі і про цей проект розповідали. Та? І от виникало так чи інакше в наших розмовах, наскільки головні лікарі в цьому мотивовані. І, на жаль, от відчувалося, що не усюди. Не усюди мотивовані, не усюди хочуть, не усюди потім це правильно використовують обладнання. Ну, це таке спостереження, яке от звучало в ефірі.
7: Ну, не знаю, але тим не менше, не можу так прямо сказати однозначно. Може, це було, дивіться, може це було, коли воно тільки започатковувалося, і
6: можливо,
7: що,
6: так? Так,
7: і в чомусь там не розбираюся, ну, для мене, наприклад, теж. То я, скажімо так, механізми з точки зору там фізики, як це відбувається, ну, для мене, я не дуже це розумію. Але я розумію, що це потрібно, тому що це автономність, тому що це запас там.
6: А сонячні батареї ставлять переважно в громадах на лікарнях, чи нас? Є вже і на обласних лікарнях.
7: Є вже і на обласних, і є вже і на міських, не тільки в громадах. Наразі розбудовується, не розбудовується, а збирається реалізуватися проєкт, тому що там на стадії експертизи величезний на базі обласної, знову ж таки, клінічної лікарні проєкт «Сонце», да? Тобто там потужна така буде сонячна електростанція, такий хаб, сонячний хаб, я би сказала. У нас в обласній травматологічній лікарні вже з кінця минулого року стоїть сонячна панель за підтримки
6: міжнародних партнерів.
7: Так. Міжнародних партнерів, да, благодійний фонд. Також і ЮНІСЕФ дуже допомагає в розбудові, в встановленні таких панелей в міській дитячій, по-моєму, 5-й лікарні, в 17-й лікарні стоїть сонячна.
6: Так, от ми якраз розповідали про ці лікарні. Пані Олена, я от згадую, на жаль, трагічну історію у Києві, коли люди поспішали до укриття у поліклініці, і там сталося, я так розумію, якесь певне неузгодження, охоронець не так швидко відкрив ті двері, і тут вибух, і загиблі були. Та які висновки після цього були зроблені на нашому рівні, чи можуть користуватися укриттями у поліклініках жителі з найближчих будинків?
7: Ну, дивіться, я зараз спочатку скажу таку базу, а потім розкажу свій досвід. Укриття в медичних закладах, звісно, що да, використовується, ну, в першу чергу, та для захисту пацієнтів і персоналу. Але тим не менше, ми знаємо і збираємо ж там дані, ми розуміємо, які укриття, в які поліклініки, там лікарні, да, наскільки там наскільки кількість місць, яку вона може змістити в себе. Да? Тобто, звісно, що перше, ми повинні укрити там пацієнтів і медичний персонал, ну і відвідувачів. Це
6: ну зрозуміло, да. Так.
7: Але звісно, що в лікарнях нікому не відмовлять. Ну, не буде такого, що зачинили двері, і ми тебе не впустимо. Загалом, от мережа укриттів по Харківській області, вона сформована таким принципом, я зараз не тільки про лікарні, а в цілому, да, що ну, пішохідна доступність десь приблизно 300-500 метрів. Тобто, так чи інакше, десь от, на цій відстані буде якесь укриття. За останніми офіційними даними, наприклад, да, там, ну, правда, вони були, я знаю, там, на, десь на середину червня 26-го року, да, в області на обліку було близько 5 тисяч об'єктів Фонду захисних споруд цивільного захисту. Там це 417, мені здається, це сховища, 700 десь чимось це протирадіаційне укриття, 33 чи 35 споруд подвійного призначення і близько 4 тисяч найпростіших укриттів. Тобто тут я маю на увазі, що там ну, в пішохідній, можна сказати, доступності будь-які укриття, ну, не саме, може, гарне, але воно є. Щодо доступності, щодо того, впускають лікарні чи не впускають, узгоджене чи ні. Я от наразі ми до того, як наш ЕТР розпочався, ви згадали, що я була, працювала у стоматології. Стоматології. Так, я була директором тої поліклініки і якраз на початку повномасштабки в нас була у нас також було найпростіше укриття. Також розташована поліклініка таким чином, що є такі цокольні плити, є ще і підвальне приміщення. І я точно пам'ятаю тоді, ну, такі, ну, наказ, не наказ, але рекомендацію департаменту тоді ще міського охорони здоров'я, який чітко говорив, і в нас була у всіх поліклініках і лікарнях поставлена задача, щоб укриття ці були цілодобово відчинені. Для чого? Для того, щоб люди, які живуть поруч, якщо їм десь буде, і в нас навіть наліпки були, що це укриття, тобто це ж не скрита інформація, да, вона висвітлюється. От, для того, щоб люди могли скористатися цим укриттям. І вони користалися. Ми навіть не зачиняли, ми так все зробили, організували, що не зачинено воно було і в нічний час, і люди, якщо було за потреби, могли скористатися. Тобто тут, знаєте, людяність в першу чергу, тут же ж можна заборонити. Так,
6: людяність, ви знаєте, рушій в багатьох моментах, абсолютно ви праві. Якщо чекати, поки буде ухвалене те чи інше постанова, так, рішення, там, да, то це можна і вмерти. Далі про реформу медсистеми будемо говорити. Під час війни рішенням депутатів обласної ради було реформовано мережу низки лікарень. Зокрема, йдеться про мережу психіатричних лікарень. Облрада приєднала обласний психіоневрологічний диспансер номер 3 та обласну наркологічну лікарню до обласної клінічної психіатричної лікарні номер 3. Ну і також відомо, що до обласного підпорядкування переведена клінічна багатопрофільна залізнична лікарня. Ну, слухачі її знають як 5 ЦКБ. Та центр серцево-судинних та церебро
7: Васкулярних
6: так, патологій. Бачите, я ж не медик, я можу десь помилитися. З якою метою це все робилося? І тут цікаво, при переведенні з одного підпорядкування в інше, чи зберігалася профільність цих лікарень?
7: Так, ну давайте тоді по крокам.
6: Та.
7: Так, ну, по-перше, мережа, взагалі, мережа не тільки Харківщини, а взагалі змінюється, ну, щоб я хочу, щоб слухачі от розуміли. Не за рахунок там скорочення кількості закладів або там скорочення персоналу. Чи
6: тобто це не про скорочення? Давайте от розставимо крапки.
7: Це не про, давайте так, реорганізація або там оптимізація, або як завгодно там це, там, знаєте, ліквідація, припинення шляхом приєднання, це не скорочення. Нам не потрібно скорочувати, тому що у нас бракує кадрів, якщо що, да? Тобто ми точно нікого не скорочуємо. Це про, знаєте, це коли ми доєднуємо, от, наприклад, наркологічна лікарня і психіатрична лікарня. Ну, в принципі, це один напрям роботи. Ну, от один напрям роботи. І доєднавши це ж надкластерний, по-перше, це центр, да, психіатрична лікарня, це надкластерна така лікарня. Вона в спроможній мережі, як надкластерний заклад. Наркологічна і психіатрична, вони об'єдналися, оптимізувалися, такі стали, ну, по-перше, знову ж таки, ми отримуємо нерозгалуженість кадрів в даному випадку. Більше того, лікарня за счет цього, тому що там в наркології, ну, певні зміни відповідні відбулися там на рівні Національної служби здоров'я України, там коефіцієнти, це не буде зараз навантажувати слухачів, але тим не менше на сьогодні ця лікарня в порівнянні з минулими роками отримує фінансування в цілому, ну, в декілька разів більше, ніж було.
6: За рахунок чого?
7: Ну, я ж кажу, там відбулися зміни в коефіцієнтах в наркологічній допомозі, ну, це я на рівні Національної служби здоров'я України кажу. Так. І коли наркологічна лікарня об'єдналася з психіатричною, в цілому, ну, я ж говорю, не будемо зараз збурюватися в ідеї, в цілому для персоналу, для лікарні, вони стали отримувати від Національної служби здоров'я України в цілому більше коштів на сьогодні.
6: Так, це, а для обласного бюджету це більше про що? Це для, про економію грошей, наприклад, зарплат, ну, можливо, там зекономили на бухгалтерії, на ще якихось таких, знаєте, документальних посад.
7: Зараз розкажу, для обласного бюджету це ми ж розуміємо, що наразі система охорони здоров'я працює таким чином, що лікарні повинні ідея така, да, отримують кошти за програмою медичних гарантій від Національної служби здоров'я України, отримуючи, контрактуючись на ті чи інші пакети і надаючи послуги пацієнтам. Ну, а пацієнти в системі – це випадки, да, і за що отримують кошти. Навантаження на обласний бюджет в цьому повинно бути тільки… Ми утримуємо лікарні, обласна рада як засновники, ми утримуємо їх, оплачуючи їм енергоносії. Да? Все. Коли лікарня, тим не менше, не заробляє, не надає послуг, немає пакетів, немає певної кількості персоналу, медичних фахівців для того, щоб законтрактуватися на ту чи іншу послугу, а тим самим надавати якісну послугу і отримувати собі пацієнтів і тим самим кошти від Національної служби здоров'я України, то в лікарні йде брак фінансування, ну, базово навіть на заробітну плату. А заробітна плата – це захищена стаття. І хочеш, не хочеш, ми повинні, як обласна влада,
6: її забезпечити.
7: Так от, звісно, що цікаво, щоб лікарня була самодостатньою, принаймні на заробітні плати, на закупівлю лікарських засобів, а ми, як влада, утримуємо її там енергоносії, теплоносії і тощо.
6: І от якщо говорити про лікарні, про які я вже сказав, вони вже стали самодостатніми, бо я пам'ятаю страх лікарів 5-ї ЦКБ, ну так вже склалося, якраз лікувалися мої знайомі в цій лікарні, і тут оці всі перетрубації реформи, там я спочатку пам'ятаю, якийсь час з обласного бюджету фінансували, на зарплати виділяли, а потім, здається, повинні були знову перевести на пакети. Це вдалося перевести?
7: Про п'яту секрету, якщо ми, я пояснила, я сподіваюся, да, що більше, чим там пояснила про нарко, психо і взагалі, так, про пакети фінансування.
6: Це для того, щоб пакети для працювали, того, були від НСЗУ і було що оплачувати і на зарплати, і на лікування пацієнтів.
7: Об'єднання закладів, так, це посилення спроможності, давайте так, базово, так, це посилення спроможності закладу, це можливість підписання більшої кількості договорів з Національної служби здоров'я України, тому що тоді це більш такий багатопрофільний заклад, да, там, ну, опиняється, да, це концентрація лікарів, так би мовити, і вузьких спеціалістів в одному закладі, Це, ну, давайте так, це нарешті ефективніше використання там КТ, МРТ, там ангіографів тощо. Тобто ми їх не розгалужуємо, це ж величезні ж кошти. І під КТ під МРТ потрібно зробити, ну, величезні реконструкції. Коли ми розуміємо, що ми можемо це

0: просто тому, що ми тут, щоб просто люди зрозуміли, не просто для того, що я така, ми не хочемо дати ще одне КТ. Тобто тут якби воно потрібно, повинно бути доцільно. Наркопсиха, окей, ми їх об'єднали, це дві юридичні особи. Ну там, наприклад, немає там прям КТ, трошки інший напрям роботи.
1: Там в чомусь іншому, так.
0: Да, от юридичні особи, для того, щоб законтрактуватися на послугу і надавати там КТ і МРТ, і та юридична особа повинна його мати, і та юридична особа повинна мати. Коли ми його об'єднали, то ти можеш так собі зробити, організувати допомогу, що в мене ось тут в одній юридичній особі, ось тут надаються там послуги з діагностики, КТ, МРТ тощо, а ось тут в мене, наприклад, да, там палата інтенсивної терапії, і так далі. Тобто, звісно, це така оптимізація всього, і кадрів, і обладнання, і там, і корпусів.
1: А якщо є дублюючі кадри, ну я ж розумію, що і психо, і нарко могли бути, і психотерапевти, і психіатри, і інші спеціалісти, і виходить, їх об'єднують. Тут довелося проводити скорочення персоналу?
0: Не треба проводити скорочення, я хочу ще раз повторити, то в нас брак кадрів взагалі. Для мультидисциплінарної команди, наприклад, у тому ж там реабілітаційному пакеті потрібні психологи. Для команди, для, наприклад, там, для ВЛК потрібні психологи, для ЕКПФУ потрібні також там фахівці. І команда ж повинна в закладі бути не одна, а багато пацієнтів, багато. Більше того, нарко і психо допомога. Це ж да, вона якби про одну історію, але це ж все одно різні там напрямки роботи.
1: Спеціалізація напрямки роботи.
0: Так, тобто, так. Дивіться, нікого ми у наркопсиха точно нікого ми не скоротили. І я взагалі наразі зараз не дуже, якщо так от подумати, скільки в нас було різних там реорганізацій, оптимізацій, там релокацій, ми нікого не скоротили. От скажіть,
1: давайте про 5 ЦКБ, бо її слухачі ще ж знають про те, що там лікувалася колишня прем'єр-міністерка, ну нинішня депутатка Юлія Тимошенко. Так, що там? Бо багато страхів звучало щодо цього.
0: Це КБ. Значить, просто від вас прозвучало дві назви: залізнична лікарня 5 ЦКБ і церебровасковулярних патологій. Значить, давайте внесу трошки розуміння.
1: Пояснюю.
0: У залізничній, у Укрзалізниці, коли ми до власності громади забирали, передавали від Укрзалізниці до Харківської області два заклади охорони здоров'я, це було дві лікарні. Одна із них багатопрофільна залізнична на Залютіна, і одна із них ту, яку ми наразі ви називаєте, і ми називаємо, і люди називають 5 ЦКБ. Так от 5 ЦКБ це наразі є, ну тобто дорівнює лікарня церебровасковулярних патологій. Це її ми так переіменували.
1: Назвали так.
0: Угу. Це ми її так назвали. Тобто ми отримали...
1: Довелося передавати на баланс області через неспроможність Укрзалізниці, наскільки я розумію, да? Далі її фінансувати. Бо ця історія там була дуже такою тривалою.
0: Дуже довгою, дуже тривалою, ще до мене, потім при мені вже за моєї, так скажімо так, тут існування. І ось нарешті ми її передали у власність області, і одну, і другу, ну, якщо всіх турбує безпосередньо, так би мовити, 5 ЦКБ, по старінки, а наразі це лікарня серебровоскулярних патологій, да, і серцево-судинних захворювань, та яка на Отоулісі, на бившим Балакирєва, наразі не пам'ятаю, як вулиця називається. От, так, ми її довго, майже, я б сказала, рік, ну, може, місяці вісім, майже рік після передачі утримували за кошти обласного бюджету і цю лікарню, і от ту, яка на Залютіна. Це було навантаження на обласний бюджет, але тим не менше, ми не скоротили жодного фахівця, жодного.
1: Бо страх був якраз у лікарів, що їх звідти попросять. Я чому ще турбуюся про це, ну і так розпитую, тому що ця лікарня, ну вона правда вважалася однією з найкращих на Харківщині, і туди, якщо уж треба поїхати, то завжди казали, вимагайте від швидкої туди вас повезти. Це стосувалося інфарктів, інсультів і так далі. І тому я так вас розпитував.
0: Я розумію, так і є, і більше того, коли ми... скажімо так, передавали, забирали цю лікарню, планували її собі отримати, ми і йшли, і йдемо надалі.

0: але поступово, тому що, ну, знову ж таки, ми розуміємо, обласний бюджет, кошти, все таке інше.
1: Це ж навантаження додаткове.
0: Та, навантаження додаткове, і воно повинно робитися поступово, якось логічно, якось нормально, правильно, з усіма проєктами, але тим не менше ця лікарня для нас і була отою лікарнею, яка колись, сподіваюся, дуже незабаром, стане от таким хірургічним кардіоцентром. Тобто ми так і планували. Ми нікого не збиралися скорочувати. Вона нам, ну, навпаки, вона нам потрібна була. Ми її хотіли. Це була наша ідея. Тобто ми
1: ви хочете, щоб там був серцево-судинний профіль.
0: Так, так. І тому ми її так і ну, так, жартома скажу, обізвали, коли ми її взяли, ми її так і назвали.
1: А неврологія залишиться? Там дуже хороша неврологія була.
0: Ніхто не заважає в лікарні, яка, наприклад, називається там а-ля кардіоцентр, щоб там було неврологічне відділення. І це також було побоювання. А що у нас буде? Тобто вона не повинна бути якраз таки монопрофільною. Просто напрям в неї повинен бути. Ми така була ідея. І за рахунок того, що там історично так склалося, що от всі фахівці, там інсульти, інфаркти, кардіохірургія, лікар Бучнєва там дуже така, ну, є відомий кардіохірург. Ми плануємо, що там будуть операції на відкритому серці, дитячі операції на відкритому. Тобто ми йдемо цим шляхом. Ніхто
1: тобто ви зараз хочете зібрати по напрямкам, можна сказати, такі медичні хаби поробити. Ну, те, що називається надкластерні лікарні, але по напрямкам. Правильно я вас розумію?
0: У нас же є надкластерна лікарня, онкоцентр, надкластерна лікарня психіатрична, надкластерна лікарня обласний перинатальний центр. Це центри, в мережі це називаються центри. От, в нас в спроможній мережі є таке, ну, незакрите таке, да, віконечко, і якраз оцей кардіоцентр, оце місце було цієї лікарні. Ми її туди і планували.
1: Угу. Якщо продовжити говорити про скорочення медзакладів, то можемо ще згадати про закриття пологового відділення у Златопільській центральній лікарні. Також пологові відділення згорнули у Валках, у Мерефі та Ізюмі. Тут різні причини, про них теж треба говорити. Але це все... Чи останні тенденції по народжуваності, а вони скорочуються, нас, ну, вас, посадовців, спонукатимуть і до подальшого скорочення?
0: Давайте знову ж таки говорити не про скорочення. Ну, да, тут воно так виглядає, нібито скорочення, припинення, я б сказала.
1: Припинення, так.
0: Тут більше про пологи, тут декілька причин. Народжуваність так, але дивіться, в першу чергу медицина – це, от як для мене, я можу багато говорити, подобається мені щось там в тарифах Національної служби здоров'я України, чи не подобається, в підходах, чи не в підходах. Не про це. Головне – це пацієнт. Головне – це здоров'я пацієнта. Головне, якщо ми говоримо про пологи, це здоров'я породілі і її дитинки. Ви згодні зі мною?
1: Тобто, так, і фаховість тих, хто, власне, і... допомагає з'явитися на світ дитині.
0: От. А для того, щоб вони були здорові, то їм повинні надавати допомогу фахові люди. Фаховість, вона ж не просто коли ти закінчив там вишу, отримав диплом і усе. Це ж, ну, досвід роботи. Да? І от коли ти проводиш моніторинг, не я, а Національна служба здоров'я України, ну, в цілому проводиш моніторинг і бачиш, що навантаження на одного лікаря на рік там, ну, не знаю, там, 10 пологів, ну...
1: Так, це про втрату кваліфікації, це абсолютно так. Але тоді на вас, як управління Департаменту охорони здоров'я, накладається інша задача – це продумати шляхи, ну, породілля, так, народжувати саме треба. Так. І ідеї народжувати, щоб її точно туди прийняли, щоб її точно туди привезли. Це вдалося?
0: це вдалося. І ось тут, якщо оцей другий момент, що в нас немає, на жаль, перевантаження в пологових будинках. Да? Ну, ми розуміємо, чому з народжуваністю тим не менше народжуються, і слава Богу. Але тобто не буде такого, що не прийму, бо немає місць, точно прийму. В нас є Балаклія, в нас є Чугуївська лікарня, в нас є ну, там, обласний перинатальний наш центр, в нас є багато ще місць лікарень великих, кластерних і надкластерних, де пологи приймаються різного, знову ж таки, рівня, третього рівня, там, да, обласна клінічна лікарня і обласний перинатальний центр. Також в місті Харкові залишається перинатальний центр. Вони там, знову ж таки, його об'єднали, ну, кластеризацію зробили, але тим не менше. Слава Богу, поки що не було, і я прям впевнена, що не буде з цим проблеми. Більша проблема виникає, коли вагітна жінка, коли вже в родах, да, в пологах, перепрошую, потрапляє в лікарню, а їй там не можуть надати або не надають кваліфіковану допомогу. І, не дай Боже, це смерть дитинки. Оце так,
1: ще будуть припиняти, як ви сказали, да, вашими словами, я зараз скажу, припиняти роботу у пологові будинки найближчим часом у інших громадах.
0: Наразі нещодавно Національна служба здоров'я України були фахівці, моніторингові візити по пологовим взагалі і по місту Харкову, і по нашим тим, які наразі працюють в районах, областях. Ми чекаємо від них
1: висновків
0: і будемо дивитися, коли вже всю верифікацію пройдемо. Я думаю, що може прийти до того, що от ці пологові відділення, які стали зараз відділеннями от тих колишніх пологових будинках, які були у містах Харкова, да, їх багато було, а потім вони доєдналися до тої чи іншої лікарні, я думаю, там може питання там встати. Але поки що зарано, я подивлюся висновки, будемо комунікувати і виходити вже з комунікацією.
1: Зрозумів. За останній рік через посилення технічних спроможностей FPV-дронів, КАБів, появи бандеролей, значно погіршилася безпека. Пекова ситуація у низці прикордонних громад і далі. У яких громадах зараз найгірша виглядає ситуація із амбулаторіями, ФАПами і поліклініками, і вам довелося ухвалювати рішення про релокування?
0: Ну, не нещодавно, а вже більше року, може, у нас релоковане до міста Харкова Куп'янська територіальне медичне об'єднання і взагалі Куп'янськ, ну, ми розуміємо. Вони наразі перебувають у місті Харкові. Звісно, що це не не Куп'янське ТМО, це просто вони надають там, скажімо так, своїх сімейних лікарів.
1: Це первинка,
0: там,
1: так?
0: Первинка залишилася. І це, ні, релокувалася повністю ТМО, але ми розуміємо, що вони залишилися просто як первинка і як просто от, ну, амбулаторний прийом, да, вузькопрофільних фахівців, все. Ну, бо, ну, бо ми це розуміємо.
1: Та, операції вони там не зможуть, чи в тих умовах, які є, не зможуть проводити.
0: Не тому, що не є, дивіться, і тут, от, ну, я це, я зараз зупинюся, повернусь до цього, поясню, що я маю на увазі. Також Вовчанська первинка і взагалі Вовчанськ, але вони перемістилися до Чугуївської лікарні, там взяли трошки приміщення, орендували. У них Борівська, вона перебуває наразі у місті.
1: В Ізюмі, так. А що в Шевченківської? Я пам'ятаю, говорив із головою громади паном Сергієм, і він казав, що дуже велика вирогідність була, що переїдуть. В результаті
0: так,
1: що?
0: Ще ні, от планують. Наразі в нас на стадії отакого, знову ж таки, на жаль, незабаром, але такого рішення про переїзд, це Шевченківська і Великий Бурлук.
1: І первинка, і Великий Бурлук теж будете перевозити, так? А ще, ще там, так? Ще там.
0: Там, ще там, от нещодавно були, і ми не плануємо. А тепер про релокацію.
1: Так.
0: Для прикладу, знову ж таки, таких, яких пройшли це на початку, це Куп'янське ТМО і Вовчанська лікарня, і також Борівська, там Борівська первинка, ладно. От вона, коли ми ще говоримо про первинку, окей, вони сіли, сімейні лікарі зі своїми декларантами, і то тут в мене є дуже також така історія про лікарів і декларантів, також зупинимося, може, якщо буде час. Але лікарні, коли говорять, що ми будемо сюди релокуватися, от скажу вам чесно, от взяли ми Купінське ТМО, це величезна була лікарня. Звісно, вони розуміють, ну яка вона тут лікарня, ми вже не будемо їх тут дублювати, коли ти сидиш у місті Харкові, да, там, або в якусь іншу навіть громаду.
1: Ну, ще є ж приклади, коли орендують, наприклад, лікарні, приміщення у інших лікарень. І зрозуміло, що в одному приміщенні не може бути.
0: І це якраз Вовчанськ і Чугуєв. Ну дивіться, от Вовчанська лікарня сидить у Чугуївській лікарні. Ну кому це до вподоби? Ми розуміємо, да, оці всі нюанси. Ну, по-перше, дві лікарні в одній, а ці пацієнти туди-сюди. І ми і от оця людяність, вона в нас є, і ми дали таку можливість.
1: Але вона теж терпець уривається.
0: А терпець уривається. Ну, ми розуміємо, це воно так, це і лікарня, і не лікарня, це аби було, без всякого. І тут от виходить знову ж таки, і оця кваліфікація лікарів, і оця розгалуженість, і от це розтаскування оцих пацієнтів, і от, ну, і недофінансування, знову ж таки, тоді і тої, і іншої лікарні, ну ми це все розуміємо.
1: Тому що вони не відповідають стандартам пакетів НСЗО.
0: Вони не відповідають стандартам пакетів НСЗО. І от воно виходить, і ти вже сидиш, от до мене прийшла Великобородська лікарня, і первинка, і лікарня, з керівником, заступником керівником гармади, і з начальником військової адміністрації паном Канашевичем, і от у мене була директор департаменту охорони здоров'я пані Тетяна Давинко. От ми всі сиділи і тут говорили. І от я їх слухала і говорю їм, люди добрі, особливо про лікарню. Ну, невже ви думаєте, що ви приїдете у місто, от ми тут всі, от ви приїдете у місто Харків, сядете, орендуєте у якоїсь лікарні приміщення, і ви прям думаєте, що всі ваші а-ля волокобурлучані прибіжуть до вас? Люди, ну дивіться, в нас у Харкові, якщо ми говоримо про місто Харків, ну мільйон лікарень, ну ми ж розуміємо, що вони, ну ми розуміємо.
1: І спроможності інші.
0: І спроможності інші. Я вас, ну, розумію, і ідею зберегти там колектив і тощо. І от сидить керівниця, заступник керівника громади, я на неї дивлюся, отак от прорахувала, я говорю, дивіться, а вам для бюджету навантаження, ви наразі їх дофінансовуєте там на енну суму мільйонів гривень в місяць, а ви, говорю, будете ще в 2,8 разів більше, я так прикинула.
1: Але ж вони бояться втратити, тому що потім, ну, складніше відновлювати, напевно, так. Це, ну, знаєте, оце питання ставок теж якоюсь мірою.
0: От я з точки зору людяності все розумію, і ми їм пропонуємо механізми і варіанти. До речі, так, коли зробила Дворічанська лікарня, так, вона припинила на період військового стану своє існування. Скажу чесно, тоді мене тут ще не було, і я не знаю, де фахівці, де вони там залишилися. Правда, не буду тут говорити. Але тут по Великому Бурлаку я сказала, готуйте список, перелік, скільки у вас є лікарів, медичних сестер, там тощо, іншого персоналу, де, які фахівці, яка кваліфікація, тощо. Скажімо так, обіцяю навіть вам, що я всіх працевлаштую. Дивіться, ви ж не можете сказати, що ви всі переїдете от у місто Харків. А може хтось поїде до МРФ, а може хтось до Пісочину. А якщо ви скажете, що в Харків...
1: Тобто ви хочете сказати, що таким чином можна покрити дефіцит якраз кадрів, який ви згадуєте впродовж цієї години, правильно?
0: Дивіться, я от сижу, вони кажуть, от у мене 37 медсестер, говорить мені керівник лікарні з Великого Бурлака, саме лікарні, це РЛ-ки. Я говорю, супер, в мене в обласній клінічній лікарні наразі 40 вакантних посад медичних сестер. Ну, закриємо питання. І ви будете працевлаштовані, і ви будете тут жити. Якщо ви переїдете десь, кажу, в райони області, дуже багато керівників громад...
1: Тоді так, а що робити з пацієнтами? Куди їх переводити?
0: Дивіться, ми ж розуміємо, що пацієнтів у Великому Бурлуку наразі в них вже з 24-го року оголошена евакуація.
1: Так. І вони в Харкові, ну, велика
0: вони
1: частина, принаймні.
0: В Харкові лі, в Франківську лі, у Львові лі, в Мерефі, в Змійові, я не знаю. Але ось тут нюанс. От тут я кажу, давайте перейдемо тепер до первинки, це ПМСДшки, сімейні лікарі. А це ваша історія. От скільки, кажу, у вас декларантів? 7 тисяч декларантів. Окей, а ви з усіма 7 тисячами на зв'язку? Да, кажуть вони мені. Тоді скажіть, де ваші декларанти? Ви розумієте? Отут этот нюанс. Ми розуміємо, що не всі 7 тисяч декларантів у Харкові. А значить, не всі 7 тисяч пацієнтів лікарні ЦРЛ-ки Великого Бурлука у Харкові. Ну, тобто ми ж розуміємо, що коли вони приїдуть сюди і будуть з обмеженими можливостями орендувати десь приміщення, то не прибіжать всі 7 тисяч бурлучан до них. Вони прибіжать он до 17-ї лікарні, я не знаю, там до обласної, до ще якоїсь.
1: Ну я вам так скажу, я мешкаючи у Львові, я підтримую зв'язок із своєю сімейною лікаркою, але це все дистанційно, зрозуміло, що. А за кордону вони... Ну, хочуть залишатися зі своїми, що показує практика, чи вони туди вже переходять на лікування?
0: Зараз розкажу, я хочу тоді до вас запитаннячка, якщо можна. От ви говорите, я у Львові, але підтримую зв'язок з сімейною лікаркою. З сімейною лікаркою так. І тут я запитую, і от сімейна лікарка надала вам, наприклад, електронне направлення, ну, для прикладу, не дай Боже, на стаціонарне лікування. То ви куди підете? У Харків? Поняли, що я маю на увазі, про коли я говорю про, ну, на прикладі великого бурлука, не про бурлук, це, Боже мій, ні. Але от я прийду, і ко мені всі великобурлучані прийдуть. Ні, бо всі ваші великобурлучані, ми зараз запитаємо у ваших сімейних лікарів, де вони, ми це верифікуємо. А вони, хтось у Харкові, хтось в Мерефах, хтось з Міїв, хтось Пісачин, хтось Франківськ, хтось Луцький, я не знаю де. Ну не прийде ваш великий бурлук к вам сюди, поки ви будете здесь в Харкові сидіти, як будто ви великий бурлук. Я ж про це говорю.
1: Угу.
0: Поняли, да? Тобто так. Не про декларації, про декларації тепер. Пацієнт, який змінив місце перебування, це не дорівнює, що він потрібен, повинен зміняти собі сімейного лікаря. Ні. І навіть якщо він за кордоном, також ні. Інша річ, що далі вже пацієнт, ну, обирає. Якщо його влаштовує його сімейний лікар, то окей, чому ні? Більше того, ну, це, тобто це вибір пацієнта. Інша річ, що це інший бік, що Національна служба здоров'я України, вони дуже не часто, а періодично проводять таку верифікацію пацієнтів. Тому що, ну, давайте так, ми дуже часто говоримо про профілактику, про сімейні лікарі, про роль сімейного лікаря в системі охорони здоров'я. Це перша точка входу для пацієнта. От як не крути, перша точка входу. Виписати направлення, електронний рецепт, там тощо, проконсультувати і все. І якщо пацієнт, тобто із сімейним лікарем, або сімейний лікар зі своїм пацієнтом не спілкується впродовж там декількох років, то це означає, що в тебе немає декларанта.
1: Ну, так.
0: Правильно? І от коли, і от дуже було просто дуже багато таких резонансних моментів, коли Національна служба здоров'я України там декілька...
1: Починається зловживання лікарів, звісно. Починають самі в електронній системі створювати ці прийоми, людина про це навіть може і не знати. Ви про
0: навіть
1: це?
0: Навіть може і не знати. Ілі коли ти навіть не спілкуєшся з половиною своїх декларантів протягом 3 років, дивіться. А всі
1: тобто ці... корупційна складова закладена, так?
0: Корупційна, недбалість, багато всього іншого. Дивіться, тут багато всього іншого. Ну, я наразі не про корупцію, а я знову ж таки про пацієнта.
1: Я зрозумів, про з великим бурлуком ви дійшли до чогось чи ні?
0: Ми дійшли до того, що це було, от ми з ними зустрілися якраз от на минулому тижні у вівторок, чи в середу, зараз не пам'ятаю. Ми дали їм десь тиждень-два, вони зараз морально підготують свої колективи. Паралельно з цим вони готують нам перелік, ну ми знаємо по штатному розкладу, але тим не менше, фахівці, які там вік, стать, ну умовно, хто де хто куди планує переїхати, також від них ми очікуємо, бо я не можу запропонувати працевлаштування людині у Харкові, коли вона сказала, що я тут в Берестині поселилася, наприклад.
1: Я зрозумів вас, пані Олена, ми маємо вже все закривати наше спілкування, бо вже вичерпали всі можливі не можливі.
0: Я вас загалила.
1: Але головне, бачите, розмова є великою і питань ми ще насправді багато не проговорили. Я сподіваюся на подальше спілкування, бо це важливо. Мав зараз розмову із заступницею начальника Харківської обласної військової адміністрації Оленою Логвіновою, яка опікується питаннями охорони здоров'я. Ми головне від неї почули, що медицина і лікарі – це багато що про індивідуальний підхід. І на цьому ми тримаємося. Дякую дуже.
0: Дуже дякую.
1: До зустрічі завтра. Спасибі.
0: Бережіть себе, мирного неба і слава Україні.
1: Героям слава.
2: Новини на радіо Накипіло. 9 боєзіткнень відбулося минулої доби на Харківщині. Ворог атакував Харків та 9 населених пунктів області. Громада Харківщини стала переможницею національної відзнаки за рівні можливості. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Зоя Руть. Вітаю.
3: Новини з фронту.
2: На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 8 атак російських військ. Загарбники намагалися просунутися в бік Нової Козачої, Довгенького, Хрипунів, Різникового та Лозової. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні. На Куп'янському напрямку російські війська один раз атакували позиції українських підрозділів, намагаючись просунутися в бік Куп'янська. На Харківському напрямку за минулу добу російські війська завдали 6 авіаційних ударів, здійснили 56 обстрілів позицій сил оборони та населених пунктів і застосували 146 дронів-камікадзе, повідомили у 16-му армійському корпусі. Українські військові знешкодили 49 російських військовослужбовців, також вивели з експлуатації 190 одиниць ворожого озброєння та військової техніки.
3: Харківщина.
2: Російські війська протягом минулої доби атакували Харків та 9 населених пунктів області. У Харкові під ударом безпілотників були Шевченківський, Салтівський, Індустріальний, Київський та Слобідський райони. Про це повідомили у Харківській обласній військовій адміністрації. Внаслідок російського удару по Салтівському району Харкова постраждали 43 людини, серед них 11 дітей, повідомили в облпрокуратурі. У Київському районі міста внаслідок влучань пошкоджені 12 приватних будинків, туди влучили дві бандеролі. Загалом ворог застосував одну ракету, один реактивний снаряд, 3 безпілотники «Молнія», 9 FPV-дронів та 127 безпілотників, тип яких встановлюють. Пошкоджені приватні будинки та автомобілі у Богодухівському, Куп'янському та Ізюмському районах. У Дергачах пошкоджені адмінбудівля та відділення пошти. На Золочівщині російські війська сьогодні вранці атакували FPV-дроном легковий автомобіль на дорозі Золочів-Дергачі поблизу села Миронівка. Автівка зазнала пошкоджень, люди не постраждали. Про це повідомив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко. Напередодні ввечері російський FPV-дрон атакував домоволодіння у Золочеві. Внаслідок влучання пошкоджений приватний будинок та автомобіль, люди не постраждали. За добу рятувальники ДСНС на Харківщині здійснили 35 оперативних виїздів, 3 з них – на ліквідацію пожеж, спричинених російськими обстрілами. Про це повідомили у головному управлінні ДСНС у Харківській області. Пожежі сталися в Ізюмському районі та Індустріальному і Слобідському районах Харкова. Горіли приватний будинок і трава на відкритій території. Ще 8 разів рятувальники виїжджали для перевірки після обстрілів. Піротехніки за добу знешкодили 77 вибухонебезпечних предметів. Також на Харківщині зафіксували 3 пожежі в екосистемах. Вони охопили загальну площу понад 4 гектари. Роганська селищна громада стала переможницею національної відзнаки «Лідерство рівних можливостей 2026» у категорії «Селищна громада». Цьогоріч окремий напрям для українських громад у межах відзнаки запровадили вперше. У відборі взяли участь 22 громади з різних регіонів України. Їх оцінювало експертне журі за роллю жінок у розвитку громади, потенціалом розвитку та інституційною спроможністю, репутацією і суспільним впливом. Роганська громада, яку очолює Марія Черненко, зазнала значних руйнувань під час повномасштабної війни. Після цього там зосередилися на відновленні житлової та критичної інфраструктури. Серед практик, за які відзначили Роганську громаду, дорожня карта безпеки та стійкості, комплексний план просторового розвитку, соціальні та психологічні сервіси, а також партнерські проєкти з іншими громадами. За словами співзасновниці та директорки агенції Power of Place Ірини Муштіної, організатори шукали громади, де участь жінок реально впливає на розвиток від безпеки та відновлення до економіки, соціальних послуг і міжнародної співпраці. Загалом лауреатів визначили у 14 номінаціях. Національна відзнака «Лідерство рівних можливостей» – щорічна ініціатива «Women Leaders for Ukraine», яка відзначає організації та команди, що створюють рівні можливості та впроваджують відповідні практики у своїй роботі. Power of Place – агенція комунікації для території громад, яка спеціалізується на взаємодії між владою, бізнесом та мешканцями. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо «Накипіло» про Харків, про Харківщину, про людей.
3: Новини на радіо «Накипіло».
4: Реклама на радіо «Накипіло».

0: перші 45. Ексклюзивно на Мегого.
1: 3 жовтня радіо Накипіло переходить на частоту 96,7 FM у Харкові. На сайті, в застосунку і на частотах в Балаклії і Близнюках все залишиться без змін. Отже, з 3 жовтня слухайте радіо Накипіло на 96,7 FM. Йо!
2: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
3: Балачки про спорт із Захарієм Савєлєвим на радіо Накипіло.
4: Вітаю, пані та панове, з вами Захарій Савєлєв із рубрикою «Балачки про спорт». Спортивна гімнастика. 27 вересня українець Назар Чепурний об'єднав золото та срібло на останньому етапі Кубка світового виклику. Перемогу лідер збірної України святкував у опорному стрибку із результатом 14,4 бала. Чепурний також додав срібло по вправам на паралельних брусах – 14,466 бала, де поступився лише олімпійському призеру Ферхату Арікану з Туреччини. Шахи. 27 вересня 17-річний українець Ігор Самуненко здобув особисте золото Олімпіади 2026 року. Самуненко посів перше місце в рейтингу четвертих шахівниць та випередив на 2 пункти перформанс-рейтингу чинного чемпіона світу Гуки Щодомарачу. Теніс. 28 вересня австралійська тенісистка Кімберлі Бірел стала чемпіонкою хардового турніру WTA-250 у Сеулі в Південній Кореї. У фіналі Бірел обіграла співвітчизницю Маю Джойнт у 2 сетах з рахунками 6-4 та 6-2. Футбол. 28 вересня збірна України зіграла в нічию проти збірної Грузії у 2-му матчі Ліги Націй. Гра завершилась з рахунком 0-0. Після 2 матчів Україна має 4 очки у таблиці Ліги Націй та є проміжним лідером групи. Наступну гру Україна проведе проти Північної Ірландії у п'ятницю 2 жовтня о 21:45. А на цьому поки що все. З вами був Захарій Савєлєв з рубрикою «Балачки про спорт». До нових зустрічей. Звісно, дякуємо силам оборони і не забуваємо підтримувати перевірених волонтерів.
3: «Балачки про спорт» із Захарієм Савєлєвим. На радіо Накипіло.
2: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
5: В світі і всесвіті радіо Накипіло.

0: Вимені.
1: Микола Хвильовий, Майк Йоганссон, Наталія Ужвій, Лесь Курбас. Якби могли, слухали б радіо «Накипіло».

0: Реклама на радіо накипіло.
1: 3 жовтня завітайте на фестиваль ярмарок «Ключ до Харкова» від «Накипіло».
2: Це простір для знайомства з підприємцями, які творять сучасний різноманітний Харків і насичують місто життям.
1: На заході можна отримати «Ключ до Харкова». Це підписка на нашу спільноту зі знижками від 40 місцевих брендів.
2: 3 жовтня. Культурно-громадський центр «Друг». Гончарівський бульвар, 10/2.
1: Початок о 13:00. Вхід вільний.
0: Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
3: Слухай найкращу незалежну українську музику на радіо «Накипіло».

0: 12 година. Ви слухаєте радіо Накипіло. Новини на радіо Накипіло.
1: ВПО у Харкові через зростання оренди звертаються по тимчасове житло. Фабрика «Кухня» у Лозовій у жовтні почне готувати для школярів з Латопільської громади. Справу про російський удар по харківській друкарні передали до суду. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Зоя Руть. Вітаю. Сьогодні, 29 вересня, в Україні День пам'яті жертв Бабиного Яру. У 2026 році минає 85 років від початку масових розстрілів у Бабиному Яру. Вічна пам'ять.
0: Харківщина.
1: Фабрика «Кухня» у Лозовій, яка забезпечує гарячим харчуванням школярів трьох громад Харківщини, у жовтні розширить роботу на Златопільську громаду. Наразі вона готує страви для учнів Лозівської, Близнюківської та Олексіївської громад. Станом на 24 вересня там приготували понад 20 тисяч порцій. Про це повідомив начальник Харківської облвійськадміністрації Олег Синігубов за підсумками конференції, присвяченої розвитку мережі фабрик кухонь в Україні. Фабрика «Кухня» у Лозовій стала другою в Україні після Бучі. Готові страви до навчальних закладів доставляють 7 спеціалізованих автомобілів. Для школярів готують по 2 варіанти сніданків та обідів. Батьки можуть заздалегідь обрати меню на наступний тиждень – звичайне, безглютенове або безлактозне. Проєкт реалізували за підтримки фундації першої леді Олени Зеленської та за фінансування фонду Говарда Баффета. Нагадаємо, фабрика «Кухня» у Лозовій може готувати 18 тисяч порцій на добу, а за необхідність її потужність можна збільшити до 25 тисяч. Надалі її планують використовувати не лише для харчування школярів, а й для потреб лікарень.
0: Харків.
1: У Харкові переселенці, які раніше винаймали житло, почали звертатися по поселення у місця тимчасового проживання через зростання вартості оренди. Про це розповіла директорка департаменту по роботі з ВПО Харківської міськради Вікторія Івченко під час прес-конференції у прес-центрі Накипіло. За її словами, люди повідомляють, що більше не можуть оплачувати оренду, зокрема вартість житла зросла з 5,5 до 8 тисяч гривень на місяць, не враховуючи комунальні послуги. Йдеться насамперед про людей старшого віку та людей з інвалідністю, які живуть на мінімальну пенсію та державну допомогу на проживання. Частину таких людей заселяють у місця тимчасового проживання. Перебувати там можна стільки, скільки необхідно. За словами Вікторії Івченко, така можливість зберігатиметься ще півроку після завершення війни. Наразі у Харкові зареєстровані понад 225 тисяч переселенців. Серед мешканців місць тимчасового проживання 70% – люди старшого віку та люди з інвалідністю. Також там живуть понад 1000 маломобільних людей. Справу про російський удар по харківській друкарні «Фактор Друк» передали до суду. Чотирьох представників російського вищого військового командування обвинувачують в організації атаки, внаслідок якої загинули 7 працівників, ще понад 20 людей постраждали. Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі. 23 травня 2024 року російські війська вдарили по друкарні 3 ракетами С-300 з території Білгородської області. Внаслідок атаки були знищені десятки тисяч книжок, зокрема дитячі видання, художня література та шкільні підручники. «Фактор Друк» друкував книжки для більшості українських видавництв. За даними слідства, представники російського командування віддали наказ атакувати цивільне підприємство, визначили ціль, спланували удар та координували його проведення. Один із обвинувачених, за даними правоохоронців, знав, що друкарня є цивільним об'єктом. Усіх 4 російських військових оголосили в розшук, їм може загрожувати довічне ув'язнення. Працівники комунального підприємства «Харківзеленбуд» вчилися визначати стан дерев. Для цього їздили на воркшоп у Полтаву. Лекції проводили експерти з Польщі, Німеччини та України. Під час навчання говорили про роль дерев у підтримці міського біорізноманіття та сучасні способи оцінювання їхнього стану за допомогою спеціальних приладів. Фахівці вчилися визначати, наскільки дерево безпечне для людей. Зовні здорове дерево може мати гнилі ділянки всередині, тоді як дерево з дуплом залишатися міцним ще десятки років. Разом із лекторами учасники обстежили один із цінних старих дубів Полтави. Отримані знання допоможуть працівникам підприємства вчасно виявляти аварійні дерева, а старі та цінні зберігати і продовжувати їм життя. Такі новини на цю годину. Залишайтеся з радіо Накипіло. Бережіть себе.
0: Новини на радіо Накипіло.
2: Реклама на радіо Накипіло.

0: ексклюзивно на Мегого.
1: Цей день незабаром. 3 жовтня радіо «Накипіло» зникне з частоти 92,2 у Харкові,
2: щоб з'явитися на 96,7 FM. На сайті, в застосунку і на частотах в Балаклії Близнюках все залишиться без змін.
1: З 3 жовтня радіо «Накипіло» на 96,7 FM. До зустрічі!
3: Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
4: Балачки про спорт із Захарієм Савєлєвим на радіо «Накипіло».
5: Вітаю, пані та панове, з вами Захарій Савєлєв із рубрикою «Балачки про спорт». Спортивна гімнастика. 27 вересня українець Назар Чепурний об'єднав золото та срібло на останньому етапі Кубка світового виклику. Перемогу лідер збірної України святкував у опорному стрибку із результатом 14,4 бала. Чепурний також додав срібло по вправам на паралельних брусах – 14,466 тисячних бала, де поступився лише олімпійському призеру Ферхату Орікану з Туреччини. Шахи. 27 вересня 17-річний українець Ігор Самуненко здобув особисте золото Олімпіади 2026 року. Самуненко посів перше місце в рейтингу четвертих шахівниць та випередив на 2 пункти перформанс-рейтингу чинного чемпіона світу Гукеша Домарадчу. Теніс. 28 вересня австралійська тенісистка Кімберлі Бірел стала чемпіонкою хардового турніру WTA-250 у Сеулі в Південній Кореї. У фіналі Бірел обіграла співвітчизницю Маю Джойнт у 2 сетах з рахунками 6-4 та 6-2. Футбол. 28 вересня збірна України зіграла в нічию проти збірної Грузії у 2-му матчі Ліги Націй. Гра завершилась з рахунком 0-0. Після 2 матчів Україна має 4 очки у таблиці Ліги Націй та є проміжним лідером групи. Наступну гру Україна проведе проти Північної Ірландії у п'ятницю 2 жовтня о 21:45. А на цьому поки що все. З вами був Захарій Савєлєв з рубрикою «Балачки про спорт». До нових зустрічей. Звісно, дякуємо силам оборони і не забуваємо підтримувати перевірених волонтерів.
3: «Балачки про спорт» із Захарієм Савєлєвим. На радіо «Накипіло».
6: приховане у пораді. Зазвичай авторами непроханих порад та рекомендацій є наші близькі. Саме тому побудувати або відбудувати особисті кордони у таких стосунках непросто. Тим не менше, постійні спроби комунікації згори, з позиції «я знаю та розумію краще», «буду давати поради та рекомендації, бо маю на це право за фактом близькості», призводять до накопичення роздратування, до образ та недовіри. Питання часу, коли це призведе до конфлікту або і завершення стосунків. Нагадую, відповідальність за побудову стосунків рівномірно розподілена на усіх учасниках комунікації. Ваші кордони порушені в тому числі і тому, що ви не повідомили про те, як сприймається та проживається подібне. Але як це зробити екологічно? По-перше, обов'язково нагадайте співрозмовнику, і особливо, якщо мова йде про справді близьку вам людину, що ваші стосунки надзвичайно цінні та важливі. Однак, спроби без вашої згоди втручатися у ваше життя, давати рекомендації та поради викликають неприємні переживання. Які саме, варто обов'язково розказати, використовуючи так зване «я-повідомлення». Дайте ваше бачення альтернативи, як би вам хотілося будувати спілкування. Можливо, буде краще, коли ваш співрозмовник дочекається, поки ви самі попросите про пораду. Обговоріть це, знайдіть свій алгоритм та шлях взаємодії. Не чекайте одномоментних та радикальних змін. На усе потрібен час. Іноді варто повернутися до розмови декілька разів. З іншого боку, визначте для себе ті сфери життя, в яких близька вам людина є, на ваш погляд, компетентною, тобто, чим вона може бути вам корисна. Можливо, нехай ця сфера буде простором для рекомендацій та порад, навіть непроханих. Наприклад, якщо ваша свекруха насправді дуже смачно готує, то нехай продовжує рекомендувати рецепти та нові способи готування. Це може бути справді корисним і дасть їй простір для того, аби почуватися цінною. Це, в свою чергу, позитивно впливатиме на ваші стосунки. Що робити, якщо ви помітили у собі бажання давати поради та робити це під час спілкування з оточуючими? Додайте перед порадою або рекомендацією просте питання. Чи можу я поділитися своїм досвідом? Або чи можу я розповісти своє бачення? Або хочеш знати мою думку? Маю пораду, хочеш, поділюся нею? Будьте готові почути відмову. Прийміть до уваги, що дивитися на ситуацію зі сторони завжди легше. Ви не знаєте багатьох факторів, не можете повністю бути обізнані про усі особливості та тонкощі ситуації. А отже, будь-яка ваша порада може бути просто неефективною. Спробуйте також прослідкувати за реакціями людини під час розмови. Чи справді вона уважно слухає вас, або ж просто перечікує, поки зможе далі продовжити бесіду. Якщо це просто вічливість, то це не дуже потрібно ні вам, ні співрозмовнику. Подумайте про це. Тримайтеся, бережіть себе і до нових корисних зустрічей в ефірі.
4: Психотерапевтична п'ятихвилинка.

0: сльоза, ми прямо в твої очі. Хай час лікує наші рани. Все мене, все мене, все мене, все мене.
1: Привіт, Харківщина! На зв'язку радіо «Накипіло».
2: Всім привіт, я Артем Войцеховський, гурт «Зарисовка». Слухайте найкраще в світі радіо «Накипіло».

0: Дні меблів в Юск.
1: Тільки з 4 до 10 вересня.
2: Тиждень знижок до 50% на всі меблі для дому в Юск.
0: Не пропустіть. Обирайте дивани,
2: столи, дзеркала та багато іншого.
0: З величезними знижками. Подробиці на Юск.ua.
3: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
4: Мам, я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
5: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
6: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «ЄОпора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «ЄОпора». Скористайся зимовою підтримкою.
0: Дні меблів в Юск.
1: Тільки з 4 до 10 вересня.
2: Тиждень знижок до 50% на всі меблі для дому в Юск.
0: Не пропустіть. Обирайте дивани,
2: столи, дзеркала та багато іншого.
0: З величезними знижками. Подробиці на Юск.ua.
7: Айоу, це 3D з гурту Качка. Слухайте радіо «Накипіло». Кря!
8: Увага! Тривога у Харківській області триває. Рівень загрози червоний. Негайно пройдіть в

0: Україна. Ви слухаєте Радіо Накипіло. Новини на Радіо Накипіло.
1: ВПО у Харкові через зростання оренди звертаються по тимчасове житло. Фабрика «Кухня у Лозовій» у жовтні почне готувати для школярів з Златопільської громади. Справу про російський удар по харківській друкарні передали до суду. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Зоя Руть. Вітаю. Сьогодні, 29 вересня, в Україні День пам'яті жертв Бабиного Яру. У 2026 році минає 85 років від початку масових розстрілів у Бабиному Яру. Вічна пам'ять.
2: Харківщина.
1: Фабрика «Кухня у Лозовій», яка забезпечує гарячим харчуванням школярів трьох громад Харківщини, у жовтні розширить роботу на Златопільську громаду. Наразі вона готує страви для учнів Лозівської, Близнюківської та Олексіївської громад. Станом на 24 вересня там приготували понад 20 тисяч порцій. Про це повідомив начальник Харківської облвійськадміністрації Олег Синігубов за підсумками конференції, присвяченої розвитку мережі фабрик кухонь в Україні. Фабрика «Кухня у Лозовій» стала другою в Україні після Бучі. Готові страви до навчальних закладів доставляють 7 спеціалістів. Реалізованих автомобілів для школярів готують по два варіанти сніданків та обідів. Батьки можуть заздалегідь обрати меню на наступний тиждень, звичайне, безглютенове або безлактозне. Проєкт реалізували за підтримки фундації першої леді Олени Зеленської та за фінансування фонду Говарда Баффета. Нагадаємо, фабрика «Кухня у Лозовій» може готувати 18 тисяч порцій на добу, а за необхідність її потужність можна збільшити до 25 тисяч. Надалі її планують використовувати не лише для харчування школярів, а й для потреб лікарень.
2: Харків.
1: У Харкові переселенці, які раніше винаймали житло, почали звертатися по поселення у місця тимчасового проживання через зростання вартості оренди. Про це розповіла директорка департаменту по роботі з ВПО Харківської міськради Вікторія Івченко під час прес-конференції у прес-центрі Накипіло. За її словами, люди повідомляють, що більше не можуть оплачувати оренду, зокрема вартість житла зросла з 5,5 до 8 тисяч гривень на місяць, не враховуючи комунальні послуги. Йдеться насамперед про людей старшого віку та людей з інвалідністю, які живуть на мінімальну пенсію та державну допомогу на проживання. Частину таких людей заселяють у місця тимчасового проживання. Перебувати там можна стільки, скільки необхідно. За словами Вікторії Івченко, така можливість зберігатиметься ще півроку після завершення війни. Наразі у Харкові зареєстровані понад 225 тисяч переселенців. Серед мешканців місць тимчасового проживання 70% – люди старшого віку та люди з інвалідністю. Також там живуть понад 1000 маломобільних людей. Справу про російський удар по харківській друкарні «Фактор Друк» передали до суду. Чотирьох представників російського вищого військового командування обвинувачують в організації атаки, внаслідок якої загинули 7 працівників, ще понад 20 людей постраждали. Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі. 23 травня 2024 року російські війська вдарили по друкарні 3 ракетами С-300 з території Білгородської області. Внаслідок атаки були знищені десятки тисяч книжок, зокрема дитячі видання, художня література та шкільні підручники. «Фактор Друк» друкував книжки для більшості українських видавництв. За даними слідства, представники російського командування віддали наказ атакувати цивільне підприємство, визначили ціль, спланували удар та координували його проведення. Один із обвинувачених, за даними правоохоронців, знав, що друкарня є цивільним об'єктом. Усіх 4 російських військових оголосили в розшук, їм може загрожувати довічне ув'язнення. Працівники комунального підприємства «Харківзеленбуд» вчилися визначати стан дерев. Для цього їздили на воркшоп у Полтаву. Лекції проводили експерти з Польщі, Німеччини та України. Під час навчання говорили про роль дерев у підтримці міського біорізноманіття та сучасні способи оцінювання їхнього стану за допомогою спеціальних приладів. Фахівці вчилися визначати, наскільки дерево безпечне для людей. Зовні здорове дерево може мати гнилі ділянки всередині, тоді як дерево з дуплом залишатися міцним ще десятки років. Разом із лекторами учасники обстежили один із цінних старих дубів Полтави. Отримані знання допоможуть працівникам підприємства вчасно виявляти аварійні дерева, а старі та цінні зберігати і продовжувати їм життя. Такі новини на цю годину. Залишайтеся з Радіо Накипіло. Бережіть себе.
0: Новини на Радіо Накипіло.
2: Реклама на Радіо Накипіло. 3 жовтня Радіо Накипіло переходить на частоту 96,7 FM у Харкові. На сайті, в застосунку і на частотах в Балаклії і Близнюках все залишиться без змін. Отже, з 3 жовтня слухайте Радіо Накипіло на 96,7 FM. Йо! Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

брат читав молитву гірку, і мам говорив, сонце сходить буде, і все, що зникає, ще колись зійде. Ніщо не зникає, відповів йому брат, я битимусь тими, з ким бився Марат.

він збивав у кров кулаки, аж доки над ним не згасали зірки. Не всі заступають за цю межу, всі наші знають, про що я кажу. Як може зникнути те, що є? Для чого пророк нам усе

0: пішов у бік. Він був молодший на рік. Марата вважав головним, тримався ним, всюди ходив за ним. Тепер ось мовчав, відійшовши на раз, і стримував сльози, певно соромлячись нас. Коли виносили тіло, почався сніг. Він падав із темних небес до ні. І мамі йшов попереду, наче мара. Весна на цвинтарі, не найкраща пора. Жінки починали плакати, а чоловіки відчували, як тихо згасають зірки.
1: Привіт, Харківщина! На зв'язку радіо «Накипіло».

Нова музыка на радіо Накипіло.

0: Реклама на радіо Накипіло.
1: Третього жовтня радіо Накипіло переходить на частоту 96,7 FM у Харкові. На сайті, в застосунку і на частотах в Балаклії і Близнюках все залишиться без змін. Отже, з 3 жовтня слухайте нас на 96,7 FM. Почуємось.
0: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

Світ змінюється щосекунди, але жодна країна не пристосована до цих змін. Хто буде перший, то горіч і лютому, мені здавалось, це ж будемо ми. Кров, ненависть, біль та гордість за націю міксуватимуться в коктейль. Ми його вип'ємо, оптика стане точною, і все по-новому понесеться тепер. Ми виженемо тих із мисленням 90-х, поставимо нових молодих, які хоча б щось торопають. Вчені, спеціалісти у різних сферах,

Україна позбавиться корупції, економіка працюватиме на новому рівні. Права та ліва руки не знатимуть про одна одної рухи. Правий та лівий рухи працюватимуть без радикалізму, не відгризаючи одне одному руки. Ми стільки до цього йшли, час же не

0: моляться Богу. А ти розкажи мені, що не на часі критикувати своє. Спитай, а що ти зробив, старічок? Я тобі відповім, поки наша реальність така, значить ми всі не зробили нічого. Але я пишу це, бо вірю, що ми заслуговуємо більшого, аніж бути плямою на порваній карті. Але доки ми не виправимо себе, на нас чекає лише майбутнє, про яке писав Кормак Маккарті.
1: Так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло».
2: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
1: Слухайте радіо «Накипіло».

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

0: слухаєте Радіо Накипіло. Так звучить Радіо Накипіло. І так звучить Радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
1: Я забув тебе на майданчику, кепку шарлаті хорне.
0: Слухайте радіо Накипіло.
1: Ти за цілий день, ти за моє без, з головним радіо мрежі.
0: Новини на радіо Накипіло.
2: Російська пропаганда поширює фейк про нібито влучання ракети української ППО у багатоповерхівку на Салтівці. На Харківщині з початку року від укусів тварин із підтвердженим сказом постраждали 80 людей. Автобусне сполучення з Олочі у Харків тимчасово призупинено. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
3: Харків.
2: Російські телеграм-канали розпочали дезінформаційну кампанію щодо удару по дев'ятиповерхівці на Салтівці, який стався 28 вересня близько 4 ранку. Вони стверджують, нібито будинок уразила ракета української ППО, а місцева влада приховує тип зброї та справжнє місце влучання. Жодних доказів щодо уламків чи результатів експертиз автори фейку не наводять, пише медіа «Слобідський край». Українська сторона від початку прозоро висвітлювала перебіг розслідування. Начальник ХУВА Олег Синьгубов та правоохоронці одразу заявили, що тип зброї встановлюють експерти. Серед версій удар був ОМПБ-5 КАБом чи БПЛА типу «Бандероль». Відомо, що унаслідок удару знищено перекриття між третім та четвертим поверхами. За даними міського голови Ігоря Терехова, було пошкоджено 20 багатоповерхових будинків, розташованих поруч з епіцентром вибуху. Загалом було вибито 1800 вікон, із них близько 1400 вже закрили, повідомив Терехов в етері «Єдиних новин». Комунальні служби відновили енерго та водопостачання за винятком зруйнованих квартир. Кількість постраждалих через атаку зросла до 43 людей, серед них 11 дітей. За фактом чергового воєнного злочину РФ правоохоронці відкрили кримінальне провадження. 80 людей на Харківщині з початку року контактували з тваринами, у яких лабораторно підтвердили сказ. Про це на брифінгу вчора розповіли заступниця начальника ХОВА Олена Логвінова та головна державна санітарна лікарка області Любов Махота. Усі постраждалі отримали антирабічні щеплення та не захворіли, повідомили у ХОВА. Загалом за 8 місяців цього року через укуси та подряпини тварин до медиків звернулися 3077 людей. Антирабічні щеплення отримали 1576 із них. Медики нагадують, після укусу, подряпини або потрапляння слини тварини всередину тіла потрібно якнайшвидше звернутися по медичну допомогу. Нагадаю, минулого тижня на Харківщині зареєстрували черговий випадок сказу у безпритульної кішки. Це сталося у садовому товаристві «Керамік» Новопокровської громади. Постраждали двоє людей, що годували тварину. Через нестабільну безпекову ситуацію та постійні атаки російських безпілотників на дорогах автобусні перевезення за маршрутом з Олочі у Харків тимчасово призупинені. Про це повідомляє медіа «Зоря.Ньюс» із посиланням на керівництво автоперевізника. Компанія ухвалила таке рішення через ризики для пасажирів. Про відновлення рейсів повідомлять додатково. Щойно перевезення стане можливим і безпечнішим, кажуть у компанії. Нагадаю, лише за останню добу на дорогах, що ведуть із Золочева, росіяни атакували щонайменше 3 цивільні автівки.
3: Погода.
2: У Харкові та по області сьогодні посилиться вітер поривами до 15-20 метрів на секунду. Синоптики оголосили жовтий рівень небезпечності. У ДСНС закликають бути обережними, уникати перебування поблизу дерев, рекламних конструкцій та ліній електропередач, зокрема, не залишати під ними автівки. Такі новини на цю годину. Слухайте Радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на Радіо Накипіло. Реклама на радіо Накипіло.
4: Цей день незабаром. 3 жовтня радіо Накипіло зникне з частоти 92,2 у Харкові,
5: щоб з'явитися на 96,7 FM. На сайті, в застосунку і на частотах в Балаклії-Близнюках все залишиться без змін.
4: З 3 жовтня радіо Накипіло на 96,7 FM. До зустрічі!
0: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
3: «Накипіло» з Алікою Піхтеревою.
6: Вітаю вас, шановні наші слухачі та слухачки. На хвилях радіо «Накипіло» говоримо про Харків, Харківщину та людей. Нині у нас вівторок на годиннику 14.05. Тож розпочинаємо нашу інформаційну годину. Скажу та, що раптом ви не почули після випуску новин, що ми зовсім-зовсім скоро вже цієї суботи, 3 жовтня, переїздимо на нову хвилю з 92,2 FM на 96,7 FM. Тож, будь ласка, не губіться, ви нам дуже дорогі і дуже потрібні, тому майте собі на увазі, що 3 числа у нас вже можна буде слухати на новій частоті. І, до речі, саме цієї суботи, 3 жовтня, ми будемо вести прямий репортаж, ну, власне, я буду вести, розмовляти з гостями, з цікавими представниками цікавих бізнесів харківських, тому що у нас буде подія «Ключ до Харкова». Я думаю, якщо ви наші активні слухачі та слухачки, ви знаєте, що така подія зовсім-зовсім скоро відбудеться. Будемо говорити із музикантами, із відвідувачами, тож налаштовуйтеся на наші хвилі не лише по буднях, а й у вихідні, і ми вам обов'язково щось цікаве розповімо. А нинішня наша інформаційна година буде наповнена, я впевнена, цікавезними і корисними розмовами, тому вже не терпиться її розпочати. Давайте розпочинати.
3: «Накипіло» з Алікою Піхтеревою.
6: Ми поговоримо сьогодні про ментальне здоров'я в першій половині і, власне, про системний підхід до цих питань, що дуже важливо і що це така не, ну, досить не часто зустрічна, мені здається, річ. Тобто ми, я пригадую, в 23-му році ми дуже активно говорили про те, що надання оцієї першої психологічної допомоги та людям в гострих станах, що це надзвичайно важливо, ми мусимо всі про це знати, мовляв, це як накладання турнікету, дуже-дуже важливо. Але ми граємо вдовго, як ми бачимо, війна триває вже дуже багато років, і ми всі вразливі, немає такої людини, яка би, мені здається, переживала ці емоції легко, всі ці новини, які на нас накидаються. Тому дуже важливо говорити якраз про ці ініціативи, які підходять до цієї історії системно, загально і, власне, і працюють так само вдовго. І одним з таких місць став Mental Hub, який відкрився у Харкові. Це такий безкоштовний простір, який об'єднує під одним дахом психологічну, групову та соціальну допомогу для харківців і внутрішньопереміщених осіб. І, власне, сьогодні у нас в гостях ініціаторки і керівниці цього проєкту пані Ірина Нечитайло, голова громадської організації «Інсоціум», докторка соціологічних наук та психотерапевтка. Вітаю вас.
7: Вітаю.
6: А також Яна Пономаренко, керівниця проєкту Mental Hub, докторка психологічних наук і психотерапевтка. Добрий день.
8: Добрий день.
6: Власне, та від самого початку та зазначила, що підхід системний і підготовка у вас була досить довго тривала. Ви провели таке велике опитування і такі досить сумні були показники про те, що там понад 80% людей мають проблеми зі сном, про ПТСР були запитання. Та розкажіть, будь ласка, як ви про ці перші кроки на шляху до Mental Hub, якою була ця підготовча ініціатива, що ви зрозуміли, треба впроваджувати цю історію?
7: З вашого дозволу я розпочну. Ну, я сказала, що те моніторингове дослідження, яке ми проводимо і будемо проводити вже 4-й рік, ну, це не зовсім підготовчий етап, це окремий проєкт. Але перед тим, як розпочати роботу Mental Hub, громадська організація «Інсоціум» реалізувала ще один проєкт, який називався «Енергія є», і який передбачав надання індивідуальної психологічної допомоги населенню Харківщини, цивільному населенню Харківщини. Власне, це був такий міні-проєкт, там не було велике охоплення людей, і він був достатньо короткотривалий, і тільки по 2 консультації ми могли забезпечити на 1 людину, але результати були вражаючі. От знаєте, у нас в психологічній сфері фахівці, психотерапевти, вони знають, що 1-2 сесії це може бути взагалі неефективно, якщо ми говоримо про терапевтичний процес. Але водночас результати нашого попереднього проєкту показали дуже високу ефективність, і людині не обов'язково відчувати якесь глибоке втручання психотерапевтичне. Людині головне відчувати піклування. І ті результати, які ми отримали, ми їх вимірювали. Ми їх якби на початку проєкту, в кінці проєкту ми вимірювали. Це все не просто слова, це наші вимірювання були. Ми помітили, що треба ще. І більш комплексно, і дійсно більш системно, бо психічне здоров'я – це не тільки про психологічну допомогу, а психічне здоров'я – це така багатокомпонентна структура, яка включає в себе і ментальне здоров'я, і самопочуття психологічне, і економічне благополуччя, і соціальне благополуччя, і різні аспекти життя. Якщо вони благополучно реалізуються, то людина буде мати психічне здоров'я.
6: І от та ви працюєте з людьми в досить важких станах, бо йдеться про внутрішньо переміщених осіб. В Харкові теж, на жаль, та регулярні обстріли, люди втрачають домівки, втрачають віру в якусь стабільність, і ти ніколи не знаєш, що буде завтра. І це така особлива, звісно, робота. Як працюють та ваші групи? Тобто це якось ви розподіляєте? Чи якраз важливо, щоб були люди з різними станами та збиралися в одну групу, спілкувалися і відчували одне одного?
8: Дозвольте мені тоді відповісти на це запитання. Стосовно створення груп, це можуть бути абсолютно, ми не підбираємо учасників за конкретними якимись ознаками. Якщо це групова робота, да, або там групи психосоціальної підтримки, відповідно, це можуть бути різні люди в різних життєвих, які опинилися в складних обставинах. І стосовно, можливо, тренінгової роботи, там може бути певний такий формат пошуку саме такої тематики, яка буде дотична. Ну, якщо це, наприклад, освітяни і саме емоційна вигорання, або емоційне спустошення, або відновлення ресурсів, то тоді ми можемо під запит саме цієї групи, да, подбати про те, щоб підібрати набір тих технік і методик, які будуть найкраще працювати за цим запитом. Ось так. І ви знаєте, досвід роботи Mental Hub, який ми вже зараз маємо, він дозволяє розглядати комплексну психосоціальну допомогу, і тут я хочу наголосити, не як таку, знаєте, механічну, да, а це все-таки скоординована система допомоги, де ми враховуємо і стан, в якому люди прийшли все ж таки, і умови, в яких вони наразі перебувають, можливо, як ми вже наголошували, зайшли до нас з одним запитом, а відповідно вже там спонукалось до того, що і юридична підтримка потрібна, і економічна, і навіть якісь по медичним показникам люди мали запити, тому, відповідно, це така комплексна робота. І вибір людей ми не здійснюємо, ми працюємо з тим, з ким це потрібно.
6: Ага, тобто я так розумію, що станом на зараз людина може прийти до вас, приміром, та якщо вона не може приїхати в Харків, то це і онлайн ви надаєте та допомогу.
8: Так.
6: І це, в принципі, йдеться про всіх мешканців Харківщини і Харкова також.
8: Так, абсолютно вірно. Єдине, що онлайн формат – це індивідуальні онлайн-консультації, тому групова робота все ж таки офлайн в просторі нашому.
6: Якщо говорити та саме про цей системний підхід, про який я на початку пригадала, я знову ж таки, от зараз те, що я бачу по мережі, на жаль, частішують випадки та нападів, ну, так званого ПТСР або якихось гострих станів, і що люди не знають, як допомогти іншим. І дуже активно ми говоримо про те, яка є там перший алгоритм, там 5 пунктів, що треба зробити для того, щоб полегшити стан людини і з безпекою для себе. А коли ми говоримо про таку тривалу терапію, про тривалу самодопомогу, мені здається, що це лякає. Може лякати людей, що це так якось довго, і я не розумію, чи мені це допоможе, чи часто ви стикаєтеся з якимись упередженнями і тим, що особливо, якщо це дорослі люди, про те, що я не хочу, не треба.
7: Ну, якщо говорити про наш проєкт, так, ми все ж таки не здійснюємо тривалого психотерапевтичного втручання. У нас одна людина отримує одну юридичну консультацію, одну психологічну, можливо, вирішення якогось кейсу в параметрах кейс-менеджменту. Також ця людина може відвідувати групи соціально-психологічної підтримки і наші психоедукаційні заходи. Якщо говорити поза межами проєкту і відповідати на ваше запитання, то упередження є. І дійсно людей відлякує думка про те, що мені потрібно заходити в психотерапевтичний процес. Якщо я заходжу в психотерапевтичний процес, це у мене, знаєте, як з головою щось не те, все які кошмари. Тобто допомога психологічна і психотерапевтична, на відміну від будь-якої, наприклад, лікарської допомоги, вона є дуже стигматизованою і залишається стигматизованою у нашому суспільстві, і, зокрема, для представників старших верств населення. Ну, чомусь їх досвід життєвий не складався таким чином, щоб дбати про своє ментальне здоров'я. Упередження є. На щастя, в наш проєкт приходять люди за власним бажанням. Вони хочуть. Вони хочуть отримати підтримку. І тому, знаєте, нам тут не приходиться особливо щось доводити або вмовляти, або якось там щось особливе таке робити. Це добровільно, і люди вмотивовані.
6: Я колись ділилася з психологиною тим, що от моя бабуся, приміром, вона не сприймає психотерапію, каже, що найкраще це піти покупати картоплю. І психологиня мені сказала, що в принципі це непогана психологічна практика. І доля правди тут існує. Але це, та, звісно, така гумористична історія. Я помічаю все ж таки, що війна саме повномасштабна стала таким певним бустом до того, щоб довіритися психотерапевтам і спробувати собі допомогти за допомогою фахівців. Простежується така історія, на ваш погляд?
8: Ви знаєте, в умовах такої тривалої воєнної небезпеки і взагалі непередбачуваності обставин, люди взагалі зневіряються вже в своє майбутнє, і невизначеність, і вона лякає, і ба більше вона демотивує. І от якраз наше головне завдання – це допомогти людям віднайти той ресурс для відновлення. Да? Хоча б я от в продовження попередньої розмови хотіла б, знаєте, сказати, що проблема навіть не в тому, що там стигматизація стосовно взагалі звернення по допомогу. Проблема інколи буває навіть, люди не усвідомлюють, що це пов'язано з їхнім ментальним чи психічним здоров'ям, і що воно взагалі таке, бо життєві обставини і досвід людей, він трошки, можливо, був орієнтований на інші речі, і навіть порушення сну, апетиту, розлади якоїсь харчової поведінки, вони не завжди розуміють, що це пов'язане з чимось таким, що можна попрацювати і розібратися, і покращити цю симптоматику через такі правильно організовані фахові психологічні інтервенції. Тому, знаєте, тут навіть інколи проблема, звичайна психологічна просвіта, що ось якщо ви маєте ці ознаки, зверніться до психолога. Якщо маєте ці ознаки, зверніться до лікаря і все рівно приходьте до психолога потім. Тому що от, навіть інколи брак відповідних знань. От ви знаєте, мені найчастіше це трапляється, особливо якщо ми говоримо про людей, які взагалі до цього не були дотичні. Тому і завдання, я знаю, тут така просвіта, і дуже добре, що ви це висвітлюєте і даєте нам змогу про це говорити.
6: Ви знаєте, я помічаю, що люди дуже недооцінюють елементарну цінність усвідомлення, що з тобою відбувається. От, приміром, я коли розпочинала особисту психотерапію 3 роки тому, для мене було великим подивом, коли мені фахівчиня пояснювала, що головне для тебе – це розуміти, що з тобою зараз відбувається. І тоді ти вже раціонально зможеш дати собі раду, як діяти. А виявляється, я дійсно цього не усвідомлювала. Тобто, коли ти заходиш в терапію, ти думаєш, зараз тобі покоперсаєтесь ви в твоєму дитинстві, ти все для себе зрозумієш і більше ніколи не будеш так робити, як ти робив, ну там умовно. Та. А це набагато більш складний процес і дуже цінно так зупинятися і розуміти, що я зараз відчуваю. І якраз оце і є от такою просвітою, та, як ви сказали, це дійсно дуже, дуже важлива історія. Станом на зараз ви бачите, та, який, який метод роботи найбільш дієвий? Це приватні консультації, це групи, чи це комплексний підхід? Чи можна допомогти людині зараз вирішити проблему от, по своїй роботі, як ви бачите?
7: Ви знаєте, так воно, ми ж, у нас же комплексний підхід, так? Тобто та людина, яка у нас отримала психологічну консультацію, вона ж працює з юристом. Ви знаєте, може таке навіть, там людина, там у мене немає якихось юридичних там питань, нічого мене не турбує взагалі, не хочу я до юриста. Ми пропонуємо спробувати. Так, ну це ж безкоштовно, на безкоштовних засадах. Це може бути дійсно, якщо індивідуальна консультація, це може бути онлайн, у зручних обставинах, там може людина, яка в безпечному просторі в якому. Тобто, от якось воно так гармонічно відбувається, і не можемо ми виділити, що от, наприклад, на групи підтримки у нас більш високий попит. Або люди знають, що тут буде комплексна допомога, і вони звертаються саме за комплексною допомогою. Але те, що ми бачимо по ефекту, то групові заходи офлайн, фронтальні заходи, безумовно, мають такий, знаєте, відгук на підйомі. Тобто людина не просто пішла думати там щось, до кого далі там звертатися, або куди ми перенаправляємо. А оце просто от як ми працюємо 3 години, і от за 3 години таке враження, що просто перероджується людина в спілкуванні. Оце те, що ми бачимо. А щодо відгуків, то відгуки у нас, ми дійсно збираємо зворотній зв'язок, відгуки у нас виключно позитивні наших людей, які до нас звертаються за допомогою, за підтримкою. А власне спостереження, воно таке. Все ж таки, групові офлайн-заходи, вони класно працюють.
8: І як доповнення, знаєте, група групі має різницю. Буває інколи ти працюєш і розумієш, що група це сприймає, тренінг йде за своїм, але групова динаміка в іншій групі абсолютно різна. Тому треба мати такий гнучкий формат роботи і досвід тих людей, які зібрані в одному колі, в одному місці. І як показує досвід, то тут роль психолога більше як фасилітатора. Тому що люди об'єднані, зазвичай, однією спільною якоюсь проблемою. Навіть якщо б здавалося, це абсолютно різні люди, абсолютно різних професій, соціального статусу. Але, як виявляється, той досвід, який кожен учасник групи має, і він цим досвідом ділиться в коло, в групу, він буває інколи навіть цінніший, ніж якісь там, знаєте, вже там психологічної інтервенції, там методи. Тому що от все ж таки живе спілкування. От виявляється, цього не вистачає дуже. У цих зустрічей, коли ти бачиш людину, біля себе. Тому такі, ну, скажімо, живі зустрічі все ж таки мають більший такий відгук, як сказала пані Ірина.
6: Надзвичайно важливо, так, я з вами абсолютно погоджуюся. Мені здається, теж настільки звикли до цього усамітнення, що не помічаємо, яка насправді спрага по цьому якомусь теплому спілкуванню і чаюванню, не знаю, по якимось простим речам. Ми трошки ще поговоримо саме про людей, які, та, як долучитися, людей, які до вас приходять, але тут важливо також і про фахівців подбати. І, по-перше, чи вистачає фахівців компетентних, яких би ви, яких дійсно та ви долучаєте до справи, якою ви займаєтеся, а також як попереджати вигорання в такій професії?
7: Дивіться, у нас стала команда. Ну, тобто, у нас немає якогось потоку фахівців, який попрацював там 2 тижні, пішов далі. Ні, у нас стала команда, яка проходила конкурс для того, щоб працювати саме в цьому проєкті. 2 психологи, 2 юристи. І, звісно, якщо ми не розглядаємо адміністрацію, тобто керівник проєкту там і так далі, так далі. І ще 2 фахівця, які працюють саме з групами підтримки і проводять тренінги. Відверто кажучи, щодо вигорання нам поки ще говорити зарано, тому що старт у нас був 3 серпня, групи у нас, по суті, розпочалися тільки з 10 вересня, тому що велися ремонтні роботи у хабі, але з досвіду ми можемо сказати, що спілкування один з одним членів команди. От просто таке, знаєте, звісно, клієнтські історії у нас є конфіденційними повністю, але розмова один з одним про власний емоційний стан, про те, як, що було важко, що давалося легко, як би я хотів наступного разу. Ми кожного тижня обов'язково робимо такі зустрічі у власному колі для того, щоб розвантажити себе. У першу чергу. Це те, що робимо ми, можливо, що ще може подивимося так по ситуації, як будемо далі працювати.
8: Знаєте, зараз, мабуть, особисто за себе скажу, відчувається якийсь навпаки підйом, піднесення, тому що є увага, є попит, і в нас є поки бажання сили от це реалізовувати, знаєте, тому що є небайдужі, є люди, які нас підтримують, і це от не може не надихати, і тому, ви знаєте, зараз такий, мабуть, пік підйому і піднесення, і бажання. От тому про емоційне вигорання зараз взагалі до чогось думати не хочеться.
7: Ну так.
6: Це чудово. Власне, оскільки та не так давно відкрився саме приміщення та Mental Hub, ви казали на прес-конференції, яка була перед нашим етером, що онлайн-консультації, вони теж є дуже дієвими. Ну, власне, та, звісно, що завжди більше важить особисте спілкування наживо, але це теж дієво. Втім, можливо, у вас є вже амбіції, якісь такі думки на майбутнє про те, щоб по Харківщині ще десь з'являлися саме такі от приміщення, де можна офлайн зустрічатися з людьми.
7: Це класна ідея, можливо, приміщення, можливо, ну так, інші наші локації нашого хабу, але все ж таки свій розвиток і розвиток Mental Hub ми бачимо як місце, де будуть зустрічатися партнери, в тому числі не тільки приходити бенефіціари. І на основі цього партнерства ми так бачимо, у нас є дійсно така стратегічна, а може вона стане тактичною ціллю, відкрити центр ментального здоров'я, реабілітації, психосоціальної підтримки. Тобто ми хочемо масштабуватися. Ми ще не знаємо, ми будемо масштабуватися локаціями і філіями, чи ми будемо дійсно шукати якусь більш таку, знаєте, велику будівлю, на базі якої може функціонувати такий центр. Але в планах це є, і я впевнена, що з цією командою, яка зараз працює в проєкті Mental Hub, ми це зреалізуємо.
6: Так, дуже, дуже вам цього бажаю, і не тільки вам, а й нам, бо це, звісно, що дуже є корисним для суспільства. Загалом більше розуміти про себе, про свої реакції, про свої стани, і мати та цю просвіту, це все одно говорить, знаєте, мене це вражає ще з тої точки зору, що ми з інфернальним злом та ведемо війну, яке всотує така в свою чорноту, намагається нас теж всотити, а ми все одно йдемо, крокуємо вперед. Тобто, і якраз уміння подбати про свій психологічний стан – це свідчення того, що ми розвиваємося як суспільство. І, ну, приміром, те, що було 10 років тому, як більшість людей ставилася до психотерапії, що та, можливо, десь було якось ніяково сказати, що ти в терапії. А зараз, навпаки, на тебе люди дивляться і думають, ну, який молодець, і мені вже треба, та, і вже це якось іде.
7: Так, це точно, 100%.
6: Якщо говорити про те, та от люди, які нас слухають зараз, можливо, у них є оце бажання долучитися, чи є ще та незаповнені групи, чи можна там є якісь прив'язки до віку, не знаю, статі, чого завгодно.
7: Немає, безумовно, у нас прив'язок до віку або статі. Єдине, що в межах проєкту ми працюємо тільки з цивільними громадянами, тільки з представниками, мешканцями Харківщини. І обов'язково має бути якась ознака, знаєте, як представників вразливих верств населення. Тобто це або внутрішньо переміщені особи, або люди з інвалідністю, або люди у інших скрутних життєвих обставинах. Тобто за цими ознаками ми відбираємо, бо це вимоги нашого донора, і це характеристика, власне, цього проєкту. Водночас люди, звісно, можуть до нас звертатися, і ми на волонтерських засадах можемо надавати допомогу і підтримку тим, хто цього потребує.
6: Ну, власне, немає такого, що там ви скажете, у нас все переповнено, тобто не хвилюйтеся, звертайтеся, і в кожному разі
7: так, безумовно,
6: вам зможуть надати допомогу. Власне, це чудово, і я правильно розумію, що нам краще не розголошувати саме адресу.
7: Так.
6: Як до вас тоді звернутися краще?
7: У нас є сайт громадської організації «Інсоціум», є сторінка в Інстаграм «Інсоціум» з окремим розділом Mental Hub. Є сторінка на Фейсбуці «Інсоціум». На всіх цих сторінках є інформація достатня для того, щоб до нас звернутися. Зокрема, можна прийти за посиланням, заповнити анкету, вказати свій номер телефона. Ми зв'язуємося, встановлюємо контакт з людиною, вирішуємо, що, чого конкретно вона потребує. Ну, наприклад, ми не займаємося гуманітарною допомогою. Так? Тобто тут в кращому випадку ми можемо перенаправити цю людину. Тобто вирішуємо, чим ми можемо і чи можемо цій людині допомогти, і включаємо її в залежності від її запиту, що то в індивідуальну консультацію, чи то в групову якусь роботу. Тобто який буде перший запит? Бо люди все одно якось вони орієнтуються на... Я хочу поспілкуватися просто з іншими людьми, наприклад. Тоді ми включаємо групу. Якщо юридичне питання, тоді юридична консультація. Якщо, ой, не можу спати, їсти, там, не можу заспокоїтися, тоді починаємо з психологічної консультації. Таким чином.
6: Та наостанок би хотіла і пані Ірину, і пані Яну запитати про те, чи та й були якісь випадки, ну я впевнена, що вони були, які вас найбільше надихнули, можливо, за відгуками або за такою розмовою з людьми, які до вас приходять, що таке стало бустом сил.
7: Ви знаєте, ми обов'язково збираємо зворотній зв'язок від наших людей, які до нас звертаються. І вони дійсно, деякі з них пишуть відгуки. І я розумію, що там проголошення відгуку, воно це конфіденційна інформація, ми це розуміємо, але навіть, знаєте, коли ми звітуємо, ми говоримо і прописуємо у своїх звітах для донора те, що у нас є оці історії успіху. Угу. І вони у нас дійсно є. І, можливо, Яна додасть щодо групових заходів.
8: Так, обов'язково. Знаєте, коли ви запитали, що особливо надихають? Надихають життєві історії. Всупереч складним умовам люди не зламались. Вони тут, вони прийшли, вони діляться з нами. І, мабуть, для мене особисто найбільший такий успіх і зворотній зв'язок – це коли вони з часом починають, там, по-перше, після заходу підходити і брати телефони. І дуже вони кажуть потім через деякий час, а в мене є там знайомі, рідні колеги, а чи можна їх до вас? Тобто йде такий, знаєте, якось
6: мережа.
8: Мережа, і ця мережа працює, і вони там, в них є якесь натхнення, вони вважають, що, ну, переважна більшість тих, хто пройшов, вважає, що це їхній такий святий обов'язок привезти ще друга з собою. От, ну, така є тенденція, знаєте, от, ну, я тут був, мені сподобалося, а потім, а можна привезти друга? І вони так це сором'язливо роблять, якось так їм здається, що це незручно, але це зручно, для нас це така підтримка, тому що ми розуміємо, що наша робота, вона не дарма, і така мережа вже між ними, між учасниками, да, така, вона є. І така, знаєте, ниточка одне з одним, звичайно, вона тішить дуже.
6: Це дуже круто, і, ну, дякую вам за вашу роботу, і я зичу, аби та оцих мережевих сіток ставало все більше, більше і більше.
7: Дякуємо
8: дуже.
6: Друзі, я нагадаю, що ми говорили про Mental Hub, безкоштовний простір, який об'єднує під одним дахом психологічну, групову та соціальну допомогу для харківців і внутрішньопереміщених осіб. Наостанок, єдине, що зазначу, внутрішньопереміщена особа, якщо вона живе у Харкові чи на Харківщині, але сама вона з Донеччини, вона теж може звертатися.
7: Звісно, наприклад, мешканці Харківщини.
6: Ось, це важливе уточнення, тому нагадаю, що у нас в гостях були ініціаторки та керівниці цього проєкту Ірина Нечитайло та Яна Пономаренко. Друзі, дякуємо, що пробули з нами першу половину. Друга не забариться, але зараз ми послухаємо хорошої музики і повернемося до нашого прямого етеру.

0: «Накипіло» з Алікою Піхтеровою.
1: Друзі, ми зараз в перерві слухали композицію харківського гурту «Люк». Я думаю, що, так як то кажуть, олди пам'ятають, це такий дуже важливий для історії харківської сучасної музики гурт. І вони, на жаль, та не функціонують уже багато років. Втім, на початку нульових і досить тривалий час це був один з найулюбленіших і для Харків, і я думаю, що для українців та і для людей поза межами нашої країни гурт. І після вже повномасштабного вторгнення якось багато людей для себе переоцінюють творчість та українських гуртів, занурюються в неї і відкривають для себе вперше співи цього гурту. Декілька композицій лунають на хвилях радіо «Накипіло». На жаль, та ми не можемо давати всі. Власне, тому що та є така історія про наше зросійщення, і, власне, гурт «Люк» не оминув цю історію. Були пісні російською мовою, втім, ті, які є українською, ми їх ставимо, бо вони дуже якісні, дуже класні. І це така, ну, для багатьох, особисто і для мене теж, хоча я для себе відкрила його вже, коли була доросла, і коли гурт цей вже розпався, це теж певний такий ностальгійний, дуже-дуже щемкий момент. І, власне, чому таке довга-довга передмова? Справа в тім, що два альбоми гурту «Люк» вийдуть вперше на вінілі. Йдеться про другий і третій альбоми «Лемон» та «Секс». Платівки випускають «Абишо Мьюзік» та «Хеппі Вініл Груп». І, власне, предзамовлення вже відкрито, а я трошки таку надам інформацію перед нашою розмовою, що «Лемон» вийшов у 2004 році. І це була перша платівка мультимовна. На ній є пісні українською, французькою, ну, та й, на жаль, російською. У записі взяли участь 14 музикантів. Саме з цього альбому почалася широка популярність гурту. Альбом «Секс» з'явився роком пізніше, у 2005-му. До нього увійшло 15 треків, а де звучання в записі використали ситар, струнний квартет і чоловічий хор. До речі, до нас на інтерв'ю не так давно приходив Олег Сердюк, який був музикантом цього гурту. Зараз він у лавах Сил оборони, за що йому подякує Уклін. Згадували багато, то якщо у вас теж прокинеться після цієї розмови ностальгійний момент, то можете знайти на хвилях радіо «Накипіло» на нашому сайті цю розмову. А зараз ми будемо говорити, власне, про ці платівки, бо з нами на зв'язку засновник музичного видавництва «Абишо Мьюзік» Андрій Смірнов. Пане Андрію, вітаю вас.
2: Добрий день.
1: Ну, власне, та, давайте почнемо спочатку. Як виникла ідея саме створення цих платівок, саме зараз, коли гурт уже давно та не функціонує, не було страху у вас, та, як у фахівців, що та ніхто і не придбає ці платівки, бо вже не пам'ятають?
2: Ну, про те, що гурт не пам'ятає, такого страху точно не було. Взагалі-то ми займаємося випуском музики, дуже багато випускаємо саме, скажімо так, якихось архівних записів певного чину. Ну, не так давні, там, ну, не з початку 20-го сторіччя, да? Але кінець, там, період розвалу Совку, перші роки незалежності, випускаємо, ну, доволі багато музики, не тільки сучасну, яка лунає зараз з усюд, і яка випускається от тільки зараз. Тому, як би, ну, просто така, така група, яка залишила важливий слід в українській музичній культурі. Незважаючи на всі закиди, які вони там зараз можуть почути там від когось.
1: Та, безсумнівно, це великий гурт. І якщо говорити та про саме підбір альбомів і те, як ви так комунікували це, оскільки гурт, я знаю, що він розкиданий не лише там по Україні та його учасники, а можемо сказати і по світу. Тобто та, як доходили єдиної думки, що будемо робити. Тобто це була якась тривала, виснажлива для вас комунікація. Тобто це була якась тривала, виснажлива для вас комунікація, чи все легко?
2: Ні, взагалі-то

0: гурту «Люк». Ми звернулись до Comp Music, і ми з моїм партнером Женією Кіпцем вирішили видати саме ці два альбоми, тому що ну, вони залишили певний слід в нашій душі з тих часів.
1: Ага, тобто, в принципі, а чи долунали та долітали до вас відгуки? Ну, можливо, хтось з гурту вам писав, телефонував, як сприймають цю ідею? Мені здається, це може бути дуже неочікувано.
0: Ні. Ні, нічого, крім того, що я побачив вчора пост Панюти про те, що музиканти не мають ніякого відношення до цього видання, і вони готують зараз збірку україномовних пісень. Але ну просто це доволі дивний був пост, тому що наскільки я знаю, права на цю україномовну збірку також були придбані у Comp Music. То, що там то видавництво там може співпрацює якимось чином з самим гуртом з приводу там або набору пісень, або ще чогось, я не знаю. Ми купили повністю готові твори, цільне таке полотно, яке було написано музикантами свого часу. І хочемо їх видати, тому що це ну, певний документ Харкова того часу.
1: Так, власне, це і про те, що я та зазначала на початку, що ці альбоми дуже так прогриміли в ті роки, коли вони виходили, та й багато та ця луна, вона до нас і донині долітає. Ну і в перерві ви чули пісню з альбому «Секс», дуже, дуже класна пісня. Втім, та мені було доволі непросто обрати пісню, бо якщо подивитися на обидва альбоми, то там досить багато російськомовних та пісень. Яке та ваше ставлення до цього, як ви все ж таки наважились на те, щоб зараз їх на вінілі видавати?
0: Ну, зараз це дійсно складна тема, але я хочу наголосити одну важливу річ. Ці альбоми, і не тільки це, не тільки «Люк». «Люк» – це лише, скажімо так, ну, привід, да, підняти цю тему саме зараз. Але дуже багато музики, яка робилася в контексті тих часів, і вона не те, що ну, якийсь факт для сорому або шкоди про те, що воно було. Воно було і так, і соромно, і дуже шкода, що воно так сталося, що була така зросішення таке було нашої культури цілком, в цілому. Але ну, це як і доказ саме тих ну, злочинів, які вчиняли з нашою культурою. Тому, якщо, скажімо так, каструвати ці альбоми, просто вимарюючи звідти якісь російськомовні треки, ну, мені здається, це певна така страусяча позиція. І, ну, навіщо історію ретушувати або переробляти, коли вона вже була, вона сталася, її треба якось прийняти, якось цим жити, але, а просто замовчувати це і викреслювати. Мені здається, що ми зробимо ще один подарунок Російській Федерації, якщо сказати так дуже.
1: За тими відгуками, які ви вже зараз чули, як сприймають меломани, слухачі ці ідеї з виданням альбому, альбомів?
0: Ну, те, що я бачу по анонсу, дуже жваво воно продається. Це по-перше. Дуже багато я чую слів підтримки. Як пишуть в інстаграмі там в особисті повідомлення, так і дехто наважується писати прямо там коментарі. Плюс мені вчора, наприклад, телефонували з Одеси і подякували за те, що я видаю це, тому що для людини це певний такий зліпок часу теж. Одна жінка написала мені, що це буде приклад, що ця платівка буде прикладом для її дитини, яку музику слухала мама, і мамі прийдеться розповідати, чому вона російською, тому що дитина в неї повністю україномовна.
1: Угу. Цікаво.
0: Ну і при цьому, якщо так, ну от скажемо, гола статистика, да, то поки що 4 людини, які дуже жваво зі мною там сперечаються, викреслили мене, сказали, що більше не будуть купувати нашу продукцію або що мюзик, і так далі, і так далі.

0: Ну, тобто це, в принципі, була для вас передбачувана реакція, ви, ну, свідомо з позицією пішли цілком. в цю історію.
1: Цілком. Я можу пояснити, чому. Тому що, дійсно, так як я займаюся виданням музики там з 2014 року, я бачу, що, ну, ви ж не можете цього якось... не можу підіймати одразу там українське слово, те, що дуже багато музики і після 2014 року робилось російською мовою. Якщо брати, наприклад, той же Люк, да, Валентин Панюта, який зробив такий, таку сторіс виклав, да, що вони там зараз працюють над україномовною збіркою і так далі, він працював в групі «Вагоновожатые», які теж робили пісні, ну, твори російською мовою. І я хочу сказати, що ці твори зараз дуже актуальні. І дуже мені шкода, що ні Антон, ні Стас, ні Валентин, тим паче, вони не хочуть зараз піднімати цю свою творчість. Тому що то, що співав Антон зі сцени, як на це реагував зал, і це було російською мовою, і ніхто на це не звертав уваги. І це було після 2014 року. Моє видавництво видало два альбоми російськомовних гурту «Вагоновожатые». І перед війною я майже домовився з Антоном, щоб видати «І друг мій грозовік». Але, ну, звісно, такий час, я розумію, може не на часі зараз видавати Люк. Але чому не на часі, якщо, ну, якщо це буде певною підтримкою тих людей, які зараз там втратили свою домівку в Харкові, наприклад, да, і вони виросли на цій музиці. Незважаючи на те, що вона російською мовою. І незважаючи на те, що там Андрій Запорожець, хоча він не засновник гурту, і все, що йому зараз закидають, і закидають, ну, моя особиста думка, що законно закидають, тобто так все і є, але це було вже після, через 12 років там, після того, як він приймав участь у записі цих альбомів. І якщо автентична обкладинка цього альбому, там його портрет, то чому зараз ми повинні його викреслювати? Я проти того, щоб поцензурувати те, що вже було. Це потрібно документувати і дискутувати на цю тему. Але, ну, робити вигляд того, що цього не було, і що це соромно зараз там взагалі згадувати, ми можемо згадати дуже багато прикладів зі світової культури. Сама така велика постать норвезької літератури Кнут Гамсун, він лауреат Нобелівської премії. Він вважається корифеєм норвезької літератури. Але він співпрацював з окупантами. І навіть в 45-му році він написав некролог, хвалебний некролог Гітлеру. Після цього була дуже велика дискусія, його засунули навіть у дом божевільних. Але він там написав щоденник, який досі видають там в Норвегії. Тобто вони про це говорять, вони це оцінюють певним чином. І вони прийшли до висновку, що творча особистість письменника, творчість його і його особисті вчинки, в даному випадку вони їх розділяють. І точно так же можна дуже багато таких постатей, допустим, Езра Паунд, один з ключових поетів американського модернізму, він свідомо робив під час Другої світової війни радіопередачі на підтримку Муссоліні і транслював їх прямо з Америки.
0: Але
1: у Франції,
0: якщо ми говоримо...
1: Автором антисемітських памфлетів і так далі.
0: Просто так, якщо ми говоримо про те, що зараз відбувається, та, ну, мовне питання, особливо станом на четвертий рік повномасштабної війни, ну, воно є досить гострим. Я просто кажу про те, що дійсно я чую вашу ініціативу про те, що ви хотіли розпочати цей дискурс, і це такий великий пласт культури, який, ну, приміром, там, я фанатка гурту «Оркестр Че», але, ну, я не можу слухати їхні російськомовні пісні, бо це, ну, мені це важко в цілому, та, чути мову. Але я розумію, що це дуже велике місце займає в моєму серці цей гурт, на якому я формувалась. Але якщо ми говоримо про данину часу, безсумнівно, те, що ви говорите, мені здається, ця дискусія рано чи пізно мала виникнути. Але чому та може з'являтися ось така гострота сприйняття? Бо як вам звучить цей час, в який ви та намагаєтеся, ну не намагаєтеся, в який ви цю дискусію ініціюєте та виданням оцих двох альбомів? Не було у вас думок, можливо, що треба перечекати, дочекатися кінця повномасштабної війни, або, можливо, та якийсь більш спокійний етап, в який ми можемо відійти від уже цих емоційних подій і подивитися більш тверезо на те, що з нами відбувалося?
1: Ну, це теж певне пристосування до якихось, я не знаю, там часів або ще чогось. Не знаю, ну може і не на часі, але я хочу вам задати таке питання просте. Чому, наприклад, в стрімінгу ці альбоми існують і викладені вони від українського лейблу, і ніхто з музикантів не сперечається з тим, що воно там є? І його слухають, безперечно, українці теж його слухають, цей альбом. І такий скандал викликало те, що воно випускається у фізичному вигляді. Якщо вам зараз огидно слухати це, то ви не слухаєте це на стрімінгу. Якщо вам зараз огидно це слухати, ви не купуєте платівку. Але від цього гурт Люк не перестає бути українським гуртом. І те, що він харківський, не доказує того, що він російський, тим більше. Тому що Харків – це Україна, це перша столиця України, можна так сказати, коли Україна вже стала якимось суб'єктом.
0: Та ні, не яким суб'єктом, це столиця Радянської України.
1: Так, я розумію, ну окей, да, можливо, там не той приклад я привів. І плюс, чому ми забуваємо про постать всіх інших музикантів, які там приймали участь? Ви навели приклад Сердюка, да, який зараз служить. Чому із-за того, що там співав щось запорожець, да, і там його обличчя на обкладинці, ми повинні просто це викреслити зараз і все?
0: Не знаю стосовно викреслити, втім, можливо, ну те, що я бачу по в нашому суспільстві, як це відбувається суто в моєму житті. Я чіпляюся за те, що мені дорого, але слава Богу, що є те, що мене ну не є для мене подразником. Та тобто, оскільки мені
1: я розумію,
0: та
1: існує вибір. Ми випускаємо не лише Люк. Якщо ви подивитесь наш каталог, там не лише Люк. В мене вже зараз лише ну, записаних номерів каталожних 211. І ми не єдине видавництво, яке існує в Україні. І буде таки україномовна збірка Люк. Не від нашого видавництва, але вона буде. То чому не може існувати і фізичне видання 300 штук цього альбому і 300 штук цього альбому? Не всі люди люблять збірки якихось гуртів, наприклад. Я, наприклад, не люблю, тому що це певна кастрована, якщо це не робить сам гурт і не робить там під щось, під якусь там ідею, там таке, якщо це збирають просто штучно для того, щоб, скажімо, викреслити певні факти із біографії гурту, то мені здається, це ну, певний пластик такий, який ну, просто не цікавий. Ну, мені не цікаво. Мені цікаво видати альбом в автентичному вигляді, як він існував. До якого звикли люди, які жили в той час, і які, у яких спогади до сих пір, незважаючи на все, що там навколо можна сказати про те, що там російська мова, запорожець і так далі, і так далі, і так далі, і так далі.
0: Якщо та на таку саме видавничу частину подивитися, як вам попсувало та от чи попсувало останні обстріли росіян по різних і поштах, і різних видавництвах і друкарнях, чи це не завадило вам, і як відбувалася ця робота саме матеріальна?
1: Матеріально, звісно, в нас є додаткові витрати на це. І пару раз згорали платівки у відділеннях нової пошти, ми нові висилали. Одну платівку нам повернули, ми попросили, там просто обгоріли конверт, вона в нас лежить в офісі, як такий певний артефакт часу. Плюс логістика подорожчала значно. Плюс, наприклад, нам повинні було заїжджати там нова партія вінілу, і просто перевізник стояв на кордоні, він все везе на свій склад митний, там все розмитнює, і потім нам віддає вже. Да? І коли він стояв на кордоні, от тільки повинен був заїжджати на митний контроль на кордоні, просто розбомбили його склад, на якому він був вигружатись. Тобто, якщо б він заїхав там на два дні раніше, да, то ми б просто там, ну, 10 тиражів ми б просто викреслили. Ну, або б переробляли їх, або б, або я не знаю, що, як би ми вийшли з цієї ситуації. Ну, нас минула, минула чаша сія. Звісно, да, звісно, це все дуже важко, але я вам просто хочу розказати таку історію, що я ж займаюся цим з 2013 року, і там так сталося, що я потрапив у лікарню у 2021-му і лежав в лікарні, зустрів в лікарні початок повномасштабного вторгнення, і звісно, що Ігор Шаміч, з яким я працював, видавець теж, він, звісно, він теж поїхав з Києва, все. І раптом він мені телефонує і каже, там, ми заробили грошей, я можу тобі віддати там твою частину. То я запитую, як? На вулиці початок квітня 22-го року. Невже хтось купує платівки? А виявилося, що платівки почали купувати дуже різко. І я вам можу сказати, що, наприклад, до початку вторгнення, до лютого 22-го року, в мене каталожних номерів було 45, а зараз їх 221. 211. Ні, 211.
0: Угу.
1: Ну, тобто я так розумію, що просто люди втомлюються. Не мені вам розповідати. І потрібна якась віддушина для цього.
0: І це теж, та, звісно, що спосіб чіплятися за, ну, власну...
1: нормальність.
0: За нормальність і за власне там коріння історії. Власне, та, дякую, ми почули вашу позицію, ми там, та, 300 платівок лимона і 300 платівок секс, та, так, зараз у передпродажу. Власне, та, я єдине, що наостанок, аби був та баланс, що ми не дали лише позицію пана Андрія, я зачитаю те, що написав Валентин Панюта, що він запостив фото гурту «Люк», написав: на цьому фото я і мої друзі, 2005 рік, на той час ми є харківською групою «Люк», яка випускає треки трьома мовами, включно з російською. Але до видання цього релізу в 26-му ми не маємо жодного стосунку, оскільки права на випуск цих альбомів належать лейблам, а не нам. Ну, тут я відійду і скажу, що пан Андрій так само нам, власне, і розповів, як це працює. Далі цитата. До речі, зараз ми працюємо над виданням виключно україномовної збірки «Люк», прибуток від якої піде на потреби підрозділу, в якому служить наш друг Олег Сердюк, в минулому клавішник групи. Про це анонсуємо пізніше, як тільки заведемо профіль в Інсті. В наші часи соцмереж не було. То є правда. Ну, власне, я дуже тішуся, що гурт «Люк» звучить в наших вухах, в нашій пам'яті, що навіть є сподіванки на те, що буде щось нове. Нагадаю, що ми говорили зараз з паном Андрієм Смірновим. Слухайте радіо «Накипіло», бо тут теж звучить група «Люк». Пане Андрію, дякую вам.
1: Дякую вам.
0: Друзі, наша денна інформаційна година добігла кінця, тому почуємося вже завтра о 14-й годині, як завсігди. Всім па-па.
2: Новини на радіо «Накипіло».
3: Російська пропаганда поширює фейк про нібито влучання ракети української ППО у багатоповерхівку на Салтівці. На Харківщині з початку року від укусів тварин із підтвердженим сказом постраждали 80 людей. Автобусне сполучення з Олочі у Харків тимчасово призупинено. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Харків.
3: Російські телеграм-канали розпочали дезінформаційну кампанію щодо удару по дев'ятиповерхівці на Салтівці, який стався 28 вересня близько 4 ранку. Вони стверджують, нібито будинок уразила ракета української ППО, а місцева влада приховує тип зброї та справжнє місце влучання. Жодних доказів щодо уламків чи результатів експертиз автори фейку не наводять, пише медіа «Слобідський край». Українська сторона від початку прозоро висвітлювала перебіг розслідування. Начальник ХОВА Олексій Нігубов та право правоохоронці одразу заявили, що тип зброї встановлюють експерти. Серед версій удар був ОМПБ-5 КАБом чи БПЛА типу «Бандероль». Відомо, що унаслідок удару знищеного перекриття між 3-м та 4-м поверхами, за даними міського голови Ігоря Терехова, було пошкоджено 20 багатоповерхових будинків, розташованих поруч з епіцентром вибуху. Загалом було вибито 1800 вікон, із них близько 1400 вже закрили, повідомив Терехов в етері «Єдиних новин». Комунальні служби відновили енерго- та водопостачання за винятком зруйнованих квартир. Кількість постраждалих через атаку зросла до 43 людей, серед них 11 дітей. За фактом чергового воєнного злочину РФ правоохоронці відкрили кримінальне провадження. 80 людей на Харківщині з початку року контактували з тваринами, у яких лабораторно підтвердили сказ. Про це на брифінгу вчора розповіли заступниця начальника ХОВА Олена Логвінова та головна державна санітарна лікарка області Любов Махота. Усі постраждалі отримали антирабічні щеплення та не захворіли, повідомили у ХОВА. Загалом за 8 місяців цього року через укуси та подряпини тварин до медиків звернулися 3077 людей. Антирабічні щеплення отримали 1576 із них. Медики нагадують, після укусу, подряпини або потрапляння слини тварини у середину тіла потрібно якнайшвидше звернутися по медичну допомогу. Нагадаю, минулого тижня на Харківщині зареєстрували черговий випадок сказу у безпритульної кішки. Це сталося у садовому товаристві «Керамік» Новопокровської громади. Постраждали двоє людей, що годували тварину. Через нестабільну безпекову ситуацію та постійні атаки російських безпілотників на дорогах автобусні перевезення за маршрутом з Овочів у Харків тимчасово призупинені. Про це повідомляє медіа «Зоря.Ньюз» із посиланням на керівництво автоперевізника. Компанія ухвалила таке рішення через ризики для пасажирів. Про відновлення рейсів повідомлять додатково. Щодо перевезення стане можливим і безпечнішим, кажуть у компанії. Нагадаю, лише за останню добу на дорогах, що ведуть із Овочева, росіяни атакували щонайменше 3 цивільні автівки.
2: Погода.
3: У Харкові та по області сьогодні посилиться вітер поривами до 15-20 метрів на секунду. Синоптики оголосили жовтий рівень небезпечності. У ДСНС закликають бути обережними, уникати перебування поблизу дерев, рекламних конструкцій та ліній електропередач, зокрема, не залишати під ними автівки. Такі новини на цю годину. Слухайте Радіо Накипіло. Почуємось.
2: Новини на Радіо Накипіло. Реклама на Радіо Накипіло.
4: 3 жовтня завітайте на фестиваль-ярмарок «Ключ до Харкова» від Накипіло.
5: Це простір для знайомства з підприємцями, які творять сучасний різноманітний Харків і насичують місто життям.
4: На заході можна отримати «Ключ до Харкова». Це підписка на нашу спільноту зі знижками від 40 місцевих брендів.
5: 3 жовтня. Культурно-громадський центр «Друг». Гончарівський бульвар, 10/2.
4: Початок о 13:00. Вхід вільний.
2: Реклама на Радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
6: Проєкт громадського радіо у співпраці з Радіо Накипіло.
7: Я чую інше. Правозахисний подкаст про права людини попри все.
8: Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
9: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник і журналіст. Права людини для мене справа життя.
10: А я Дар'я Бура, журналістка, яка намагається розібратися в правах людини.
9: Разом ми ведемо правозахисний подкаст «Я чую інших», і сьогодні ми говоримо про утримання наших співгромадян і співгромадянок, українців і українок у центрах утримання іноземців Російської Федерації. В нашій студії адвокаційна директорка Центру прав людини «Зміна» Альона Луньова. Альона, вітаю.
11: Вітаю. Вітаю.
9: Коли ми говоримо про українців та українок, позбавлених волі Росії, найчастіше мова йде про військовополонених і цивільних у російській неволі, цивільних заручників. Однак є ще одна категорія людей, які перебувають у російській неволі, це ті, кого утримують у так званих ЦВСІГах. Це російський центр временного содержання іноземних граждан, центри тимчасового утримання іноземних громадян. Аби не ламати далі язика, давайте я буду їх називати просто російські міграційні тюрми сьогодні.
10: Ой, я хотіла, власне, запитати, як це скорочено, що ми говорили.
9: Ну, якось отак, тому що це от ця абревіатура. Чи відомо нам, скільки таких установ на тепер, і бодай про який порядок цифр ми можемо говорити, оцінюючи кількість українців у них? Чи в нас немає такої інформації?
11: Ну, по-перше, давайте скажемо, що вперше цю страшну абревіатуру ЦВСІК ми почали чути, коли з'ясувалося, що після початку широкомасштабного вторгнення частина наших співгромадян були депортовані з території, яка була окупована, з Херсонщини. Це були в'язні, і вони були депортовані на територію Росії. Потім ми дізналися, що коли їхній строк ув'язнення закінчився, вони не звільнялися з місць позбавлення волі на території Росії, а опинялися в міграційних тюрмах, тому що їх карали за незаконний перетин російського кордону під час депортації. І це був 23-й рік, і ми з подивом дізналися про те, що такі ЦВСІГ або міграційні тюрми існують. І саме наш контингент українців, які перебувають на території Росії не з власної волі, опиняються в цих міграційних тюрмах. Кількість цих закладів 75 по території Російської Федерації, вони мінімум один на один суб'єкт федерації. На тимчасово окупованих територіях вони розбудовувалися, але врешті, мені здається, не розбудувалися. І для окупованих територій, принаймні території Донеччини, Луганщини, Херсонської, Запорізької області, є дозвіл утримання людей, які порушують міграційне законодавство Російської Федерації, в ІВС. В ізоляторах тимчасового тримання. Скільки людей, скільки наших співгромадян знаходиться в цих міграційних тюрмах на території Російської Федерації або утримуються на окупованих територіях, ми, звичайно, точно не знаємо, і це доволі плинна цифра. Тому що в якісь моменти це були сотні. Коли Російська Федерація в 24-му році почала закручувати гайки, і на початку 25-го року був спеціальний указ президента Російської Федерації про те, що вони роблять міграційне законодавство більш жорстким, приписують необхідність врегулювати своє правове становище всім іноземцям на території Російської Федерації, ми говорили про те, що є певний пік, тому що вони почали хапати українців, які тривало час жили на території Російської Федерації, працювали ці вахти, все це ми знаємо, да, скільки заробітчан було на території Російської Федерації з числа українських громадян, і вони почали просто їх хапати, поміщувати в ці ЦСІГи. Це можуть бути сотні людей, можливо, тисячі людей. Про окуповані території статистики ми загалом не знаємо. Для них цей термін, коли вони мали врегулювати своє правове становище, був посунутий на 10 вересня 25-го року, тобто вже рік. Потенційні люди, які не отримали російський паспорт і документи іноземці, можуть опинятися в цих міграційних тюрмах.
10: Тобто в цих тюрмах, окрім тих людей, які були звільнені, ну, які були спочатку викрадені з України, ув'язнені, звільнилися на території Росії, крім них, там ще опиняються наші люди з тимчасово окупованих територій, просто цивільні, які, типу, не замінили паспорт, так, на російський, і українські громадяни, які проживали на території Росії.
11: І колишні цивільні полонені. Тому що, цивільні... тобто, так. Люди, в яких закінчилися строки, наприклад, дуже зараз відомий кейс Валентин Вігівський, в нього 25-му році, це перший загалом політв'язень кримський. Це киянин, який був ув'язнений в 2014 році, він отримав 11 років позбавлення волі за так званий шпіонаж, і він, власне, в 25-му році мав бути звільнений. Але як тільки він вийшов, його відразу затримали, тому що порушення міграційних правил, відсутність російських документів, відсутність українських документів, це все є приводом, чому люди можуть бути затримані, утримуватися в цих міграційних тюрмах. Теоретично вони там мають утримуватися 90 днів, а потім суд має переглядати доцільність перебування. Але на практиці це дуже залежить від того, що це за міграційна тюрма, якого суб'єкта федерації. Бо в одних міграційних тюрмах це вдається переглядати, якщо включаються адвокати, людей можуть випускати. Або, наприклад, це може бути видворення, яке юридично не може бути в Україні, тому людей видворяють, наприклад, на територію Грузії. Така практика була дуже популярна попередні роки.
10: А можна я одне уточнення про адвокатів, тому що мені цікаво, просто Україна з Росією, у нас немає дипломатичних стосунків зараз чи відносин, як це правильно по правовому. Як цим людям знайти адвоката, консула ж немає там, наприклад. Як їм взагалі знайти захист?
11: Це дуже складно, направду. Іноді це є російські адвокати, які досі залишаються на території Російської Федерації. Є там і деякі громадські організації, які опікуються мігрантами загалом, і вони можуть надавати певні консультації. Це може бути, наприклад, те, що сарафанним радіо розповсюджуються зразки заяв, які людина може написати і звернутися до суду про прохання перегляду. Тобто це можуть бути. Це дуже складно, але теоретично адвокати можуть включатися. І ті адвокати, які працюють і підтримують наших цивільних незаконно ув'язнених на території Росії, на окупованих територіях, військовополонених, теоретично іноді включаються справи по таких адміністративних речах, як утримання в центрах міграційних. Але це непросто. Іноді людям щастить і вони виходять, іноді не щастить, і вони там залишаються на роки. Фактично це адміністративне затримання. Нема ніяких правил, а для іноземних громадян в Російській Федерації нема, наприклад, гарантування і медичного забезпечення. Люди там хворіють і дуже складних умовах перебувають, попри те, що в них може бути телефон, це зовсім не... Ну, це тюрма, це де-факто тюрма.
9: Ну, власне, тому ми не називаємо це міграційні тюрми, це не перебільшення, це констатація факту. Задля справедливості маю сказати, що я почув цю карколомну абревіатуру ЦВСІК раніше до повномасштабного вторгнення. Так само йшла мова про українських громадян, які утримувалися в цих центрах буквально за кілька років до. Тоді ще були українські консульські установи на території Росії, і я пам'ятаю, що, власне, у нас була комунікація з українськими співробітниками консульств. Було щось дуже важко зробити для цих людей, але варіанти були. Відтоді варіанти майже зникли, наскільки я розумію. І ти вже почала фактично відповідати на деякі питання, які я хотів поставити пізніше. Я до них повернуся, але спершу хотів ось про що. А яким є юридичний статус цих людей? Тобто це порушення міграційного законодавства РФ за законодавством РФ. Це адміністративне правопорушення, але вони фактично скоїли правопорушення не з власної волі, а тому, що вони були тією самою Росією поставлені в такі умови. Наприклад, українські документи були знищені або проігноровані, російські ніколи не їх ніколи не було. Вони хотіли би залишити територію Росії, але не мали такої змоги. Чи можна говорити, що фактично ці люди просто позбавлені волі? Причому що це може бути безтерміново?
11: Тут я хочу дещо уточнити. Люди там опиняються не тільки коли в них немає документів, але якщо це іноземець і вчиняє адміністративне правопорушення. Буквально мені здається, цього року Російська Федерація навесні вони внесли зміни в їхній кодекс про адміністративні правопорушення, і тепер, умовно кажучи, якщо іноземець протидіє або там щось каже на так званої СВО, чи він бере участь в якому несанкціонованому мітингу. Це є інші, направду, дуже такі хуліганство якесь. Тобто це є причини притягнення до адміністративної відповідальності по цим 45 статтям, є підставою, чому людина може бути, щодо неї може бути винесено рішення, що вона видворяється або депортується з території Російської Федерації. І це є підстава поміщення в міграційну тюрму. До моменту, коли це видворення може бути можливим, а на території України вони не видворяють, тому де-факто це може бути на дуже довго. Так само не так давно були внесені зміни про ці 90 днів перегляду, коли суди переглядають. Так, коли ми говоримо про те, що це може бути безстроково, юридично в них є підстави переглядати доцільність перебування людини в місці несвободи, але фактично вони цього не роблять, їм це не потрібно. Коли в нас тепер відсутні дипломатичні стосунки, в нас немає цих СНДшних різних документів спільних про взаємодопомогу в різних справах, цивільних і кримінальних, наші люди дійсно без супроводу консула залишаються сам на сам з проблемами. Всі громадяни України, які знаходяться на території Росії, вони де-факто під потенційним ризиком бути затримані і утримані в цих місцях. Це адміністративна процедура. Людина поміщається в центрі тимчасового утримання іноземних громадян або за рішенням суду, або буквально нещодавно вони внесли зміни, або за рішенням МВС в адміністративному порядку. Приймається рішення про видворення. І тоді людина, це є підстава поміщення в ці центри. І, направду, вони дуже збільшили обсяг видворень, коли ми говоримо загально про мігрантів. Ну, це загально, знаєте, це про загальну політику Російської Федерації щодо мігрантів. Але українці здебільшого затримуються в цих центрах. Якщо щастить, вони можуть бути звільнені і тоді знаходяться, ну, звільнені, власне, і намагаються виїхати. Але українців, яких нема українських документів, це та сама категорія, яка не має жодних документів, які посвідчують особи, наприклад, паспорт загублений. Так само є люди, які відбули покарання за загальнокримінальними злочинами на території Російської Федерації. Не знаю, нещодавно читала історію про жінку, яка вбила свого чоловіка, бо домашнє насильство серйозна проблема в Російській Федерації загалом, і навіть там не карана, людина захищалася, вбила, сіла в тюрму. Вона звільнена, вона громадянка України, але під час провадження загубили її паспорт. І ось вона в цьому центрі, допоки непонятно, що відбудеться. А в Україні в нас немає ні позиції, ні процедури, чи ми можемо документувати якимись документами на повернення людей, які перебувають в цих центрах тимчасового утримання іноземних громадян. Верніше, є позиція, ми їх не документуємо. І це є велика проблема, тому що якщо людина є паспорт, а її затримали, тому що не можуть видворити на територію України, це одна проблема. Можна говорити про інші країни, теоретично домовлятися. Але коли у людини немає жодного документу, і є такі випадки, де політв'язні були утримані місяцями після звільнення в цих центрах, тому що ми не видавали їм посвідчення на повернення, це інша проблема, про яку варто говорити з українським урядом.
10: А не можуть видворити, бо немає дипломатичних відносин з Україною.
11: Ну, Росія каже, в принципі, ми зверталися до нашого повноваженого, тому що в них є комунікація з російською повноваженою. І теоретично, на мій погляд, це може бути ad-hoc механізм, де вони привозять Білорусь наших громадян і нам віддають. І ми декларували готовність забрати наших громадян. Але Російська Федерація, замість того, щоб видворяти тривалий час до Курської операції, у нас був гуманітарний пункт перетину в Сумській області. Тобто навіть була місце на кордоні, де вони могли це робити. Але замість того вони наших колишніх, наприклад, в'язнів, депортованих з Херсонської області, видворяли там, підвозили до території Грузії, де люди там утримувалися, не знаю, місяцями в буферній зоні, тому що
10: без документів.
11: Тому що без документів.
9: Ну от ще поговоримо про те, що варто було би зробити українським державним органам в цій ситуації. І ти фактично вже відповіла на питання, яке було, були і періодично дотепер з'являються повідомлення про наших політв'язнів, які справді відбувають оцей приписаний їм термін покарання, приписаний російською системою, виходять, але замість того, щоб мати змогу виїхати додому, до України, опиняються в міграційній тюрмі. Ти згадала один з таких випадків, взагалі, наскільки це системно. Тобто от людина сиділа за вироком окупаційного суду, відсиділа весь термін, вийшла. Наскільки велика ймовірність, що замість того, щоб потрапити так чи інакше додому, вона опиниться в цій міграції?
12: Увага! Тривога у Харківській області триває. Рівень загрози жовтий.
11: Що людина опиниться в центрах тимчасового утримання іноземних громадян. І, власне, дуже часто родини знають наперед, що в їхньому рідну, який відбуває покарання, не буде документів. І тому до тих речей можна готуватися, направду. Тобто можна знати, що людина в певний час звільниться, і тоді, власне, питання до того, що ми можемо з цим робити. Але ризик дуже високий, і є випадки, де людина звільняється, потім попадає в міграційну тюрму, а потім її ще якусь кримінальну статтю виписують, і знову вона сідає в тюрму. Тобто, допоки людина, український громадянин, знаходиться на території Росії, ця людина під височенним ризиком бути притягнена або до кримінальної відповідальності, ми знаємо, як це відбувається, або до адміністративної, це можуть бути каруселі, або це може бути дуже банальне, це утримання в цьому центрі, тому що це місце не свободи. Це місце на свободи 100%. Без всяких жодних умовностей. Людина не може його покинути самостійно, вона не може отримати належну допомогу, і ніхто туди також не приходить. Це до питання відвідування різними гуманітарними організаціями.
10: Я хотіла про це запитати, так. Хотіла запитати, власне, чи мають взагалі якісь міжнародні організації доступи? Я розумію, що це Росія, і вона не пускає, але загалом теоретично, чи є доступ? І в яких умовах, чи нам відомо, утримуються ці люди? Тому що якщо до про військовополонених і цивільних полонених ми знаємо з розповідей звільнених, то що нам відомо про те, як тримають, наскільки це схожі умови до тих, як тримають військовополонених, чи відмінні?
11: Ну, я, напевно, почну з доступу організацій. Власне, в Російській Федерації не функціонує так, як в Україні, наприклад. У нас є національний превентивний механізм, де громадські організації разом з офісом омбудсмана можуть зайти в будь-яке місце несвободи і перевірити умову утримання. Це значно впливає на те, що відбувається в місцях несвободи. Чим більше воно відкрите, тим краще умови утримання там будуть. Наскільки нам відомо, принаймні з тої інформації, яку ми маємо з контактів з російськими адвокатами, їхні спроби звернутися, наприклад, до Міжнародного комітету Червоного Хреста, який оперують в Росії, щодо надання медикаментів, не про умови утримання навіть мова була, а про те, що треба надати гуманітарну допомогу у вигляді медикаментів, яких гігієнічних наборів і так далі, що ці прохання залишалися без відповіді. Але питання по медичній допомозі дуже критично стоїть, тому що в Російській Федерації відсутні гарантії надання системної медичної допомоги для іноземців. Тобто швидка медична допомога екстрена може бути надана, а тому в Цвігі приїде швидка допомога, ймовірно, коли людина вже буде там помирати. Але допомогу в систематичному лікуванні на даватися не буде. Про що мова йде? Мова йде про РТ-терапію, мова йде про діабет, мова йде про туберкульоз, гепатити. Всі ці лікування, особливо, коли ми говоримо про колишніх, наприклад, в'язнів, в Херсонській області там доволі багато випадків, коли люди потребують систематичного лікування. Це лікування не надається. І єдина надія може бути в цих громадян або на адвокатів, які надають таку гуманітарну підтримку їм, або їхні рідні, які можуть за умови, що з ними є зв'язок, що вони можуть надати цю підтримку просто в вигляді посилки. Що стосується умов утримання, ми знаємо про те, що вони тюремні. З єдиним послабленням, ймовірно, про які нам говорять, тому що ми періодично отримуємо інформацію з цих центрів, до нас пишуть люди, які там знаходяться. І це означає, що в них, принаймні, є телефон. Ймовірно, телефони в них не відбирають, і вони можуть комунікувати, або, принаймні, режим не такий жорсткий, що вони все-таки мають телефони і мають змогу комунікувати з рідними і навіть звертатися до українських правозахисників. Тому все інше – це закрита установа, з якої не можна вийти і піти, куди ти хочеш. А як будь-яка закрита установа без належного громадського контролю, умови утримання там будуть погані. І вони там такі є.
9: Тобто люди, які там утримуються, якщо вони на щось можуть розраховувати от в плані гуманітарної допомоги, то це якщо рідним вдасться передати.
11: Абсолютно так.
9: Щось. Тому що так само, ну, не відкрию секрету, справді іноді вдається контактувати цим людям з українськими правозахисними організаціями. І в мене такі контакти були. Цих людей дуже цікавило, наприклад, чи українська держава якось може їм допомогти в плані передати якусь посилочку. Ну і, на жаль, мені не було що їм відповісти, тому що мені невідомі в усякому разі такі випадки. На системному рівні так точно. Ми говорили про те, що ти згадувала про те, що раніше була можливість для тих людей, які утримуються в цих міграційних тюрмах, бути депортованими через Грузію. Ця історія була, і вона була важка, але потім і вона припинилася, і цей канал закрився, наскільки я розумію, він зараз не функціонує. Чи є взагалі якісь інші способи звільнення людей з цих місць?
11: Ну, давай трішки все-таки про Грузію, тому що, по-перше, Грузія не була першою спробою вивезти людей. При тому, що ніколи вони не вивозили до українського кордону, але до кордонів європейських країн в 23-му році пробували вивозити з дальніх місць несвободи, там, де ближче до того кордону вивозити людей. І була не дуже вдала спроба. Угу. Грузію було вдаліше, грузинська сторона пропускала українських в'язнів, в першу чергу, колишніх, які відбули покарання. Звичайно, проблеми були в тих, кого не було документів, але також треба розуміти, що з точки зору безпекової ситуації, українська сторона, мені здається, в 23-му році трішки більше включилася в процедуру ідентифікації тих, хто кордон переходить, що пропорційно збільшила термін перебування людей на кордоні. І дійсно, мова йшла про реальну гуманітарну катастрофу, тому що ті, хто утримався в буферній зоні між російським і грузинським кордоном, це десятки людей, десятки днів. І вони в малесенькому приміщенні там сиділи, без їжі, медикаментів, всього іншого. Чекаючи підтвердження, допоки українська сторона звернеться з запитом до Херсонської області, до поліції, яка в свою чергу підтвердить, чи ця людина дійсно виїхала, чи вона була там, утрималася, депортована і так далі, підтвердять особу. І здавалося, що українська сторона, м'яко кажучи, не зацікавлена, щоб ці громадяни швидше опинилися на нашій території. Що допоки вони десь, що це питання там знаходиться, а не вирішується тут. Тому цей процес зараз зупинений. Фактично, через Грузію не відбувається видворення. Вийти з цих міграційних тюрем можуть, якщо є оскарження перебування. Коли ці 90 днів минають, коли включився адвокат, чи якимось іншим чином, можливо, їм допомогли скласти заяву з проханням переглянути і за перспективі недоцільності утримання в місцях на свободи, тому що ця депортація або видворення неможливі на територію України за відсутності наших там стосунків дипломатичних і за денонсацію з українського боку угоди з СНД стосовно взаємної підтримки допомоги в цивільних кримінальних справах. Такі люди можуть випускати. В принципі, якщо в них є український паспорт, в них є певний час на виїзд з території Російської Федерації. Але у таких людей дуже часто немає грошей. Тому тут є питання до того, чи можуть громадські організації українські або ті, які знаходяться в Росії, допомогти таким людям виїжджати. Якщо документа паспорту зовсім немає, та є питання в тому, що далі людина буде робити, тому що їй треба оформлювати посвідчення особи на повернення. Ну, а оформити його неможливо, бо немає наших дипломатичних і консульських установ на території Російської Федерації. Колись, в 23-24 роках, в Україні діяв експериментальний проєкт, який передбачав оформлення на території України Державною міграційною службою посвідчення особи на повернення для тих, хто знаходиться на території Росії. І хтось з в'язнів пробував скористатися цією можливістю, тому що виходить так, що цей документ оформлювався тут за заявою рідних, потім через волонтерів передавався на територію Росії, і теоретично з таким ПНП, це міжнародний документ, з Росії випускали. І
9: як тільки це ще треба якось передати туди?
11: Так, це було довго, але це було можливо. І як тільки з'ясувалося, що в'язні колишні пробують цим скористатися, Державна міграційна служба швидко закрила це вікно, внесла відповідні зміни і виключила категорію колишніх в'язнів з категорії тих, хто може подаватися на це ПНП.
9: Чому?
11: Тому що це контингент, який якби може зловживати, а наші європейські партнери, між іншим, дуже переживають. Ну, це дуже дивна була дискусія, але дійсно, в навіть не цей документ, а іншим документом в цей експериментальний проєкт, тобто іншим проєктом постанови, туди внесли зміни от такого характеру. Ми дуже сильно, тоді ще був координаційний штаб у Ірини Андріївни Верещук, ми дуже сильно бадали з Державною міграційною службою, тому що ми не знали, що вони це готують, ми дізналися постфактум, коли вони вже внесли це.
9: Отак от.
11: І, власне, все. Для людей, які колись відбували покарання, взагалі колись відбували покарання, це не тільки депортовані в'язні, але ті, хто вчинив злочин на території Росії чи був засуджений в Росії, для них закрилося це вікно. А 24-му припинився експеримент, і на цьому все. Люди, які перебувають в Росії, не мають законних підстав оформити дистанційно будь-який документ на повернення в Україну.
10: Прекрасно. А чи правильно я розумію, що в Україні немає органу відповідального за це, типу якогось одного конкретного органу, який би координував це все, рахував, скільки там наших людей, знав би цих людей, щось робив для того, щоб їх повертати?
11: Дивлячись на те, чи ми вважаємо їх умовно незаконно утриманими у зв'язку зі збройною агресією проти України.
10: А, ну і так?
11: Тому що, насправді, ми, практика і комісія, яка встановлює факт, вона така, що вони не вважають, що ці люди затримані у зв'язку зі збройною агресією. Хоча мені здається, що їхнє утримання і неповернення в Україну пов'язане зі збройною агресією.
10: Я щось не... А як це? А якщо, навіть якщо не про ув'язаних, ну, я не знаю, чого я зараз цю категорію виключу, але люди, які опинилися в окупації, відмовились брати російський паспорт, їх теж Росія вважає іноземними гражданами, і вони можуть потрапити в таку штуку. То як це не пов'язане зі збройним конфліктом?
11: Так і колись депортовані в'язні, які були жертвами злочину, депортацію, теж якби не мали би бути виключені. Але практика така, що їх виключають. І по суті, навіть уявімо ситуацію, що така людина відбула, не знаю, 3 роки в цьому центрі міграційному. Фактично було утримано, тому що її хотіли видворити, не могли. І вона сюди повертається, і вона хоче звернутися і становити факт позбавлення особистої свободи у зв'язку з агресією. Шансів майже нуль. Я думаю, що нуль. Я не думаю, що є ще прецеденти в рішенні, позитивного рішення комісії по цим кейсам. Тому виходить, що якби вони такими були, можливо, координаційний штаб, який займається військовополоненим і цивільним, мав би ними займатися. А так виходить, що знову таки теоретично це повноваження Міністерства закордонних справ. І коли експериментальний проєкт про посвідчення, про яке я розповідала, в 24-му році закінчився, Міністерство закордонних справ взяло на себе відповідальність зареєструвати новий експериментальний проєкт, який буде про цих громадян на території Росії, що вони придумують, як їх повертати.
9: Так.
11: І, звичайно, цього не відбулося. І виходить, що зараз є один ще шанс повернутися цим людям в Україну. Це обміни, як би це не звучало. Тому що Російська Федерація, коли має людей в ув'язненні, це українські громадяни, вони не знаходяться там в утриманні. В великому обміні минулорічному тисячі на тисячу було 120 цивільних, які повернули. Частина з них була з цих центрів міграції. Значна частина.
9: Оце якраз і було моє наступне питання. Ти його зняла просто в мене з язика і так само з згадкою цього обміну тисячі на тисячу і 120 цивільних. І справді там велика частина була з цих центрів. Це був сліпий обмін, нагадаю нашим слухачам і слухачкам. Тобто жодна сторона не могла вплинути на списки тих, кого звільняла інша сторона. Позиція була Росії дуже проста. Або ви забираєте тих, кого ми даємо, або ми не даємо. Ну, одне з двох. І, власне, так виявилося, що, як казали відверто деякі представники державних органів, ну, ми чекали трошки на інших людей, а вийшло так, як вийшло. Чи означає це, що Росія використовує українців, яких утримують в цих центрах, міграційних тюрмах, як ресурс, скажімо, для обміну? Тобто це для Росії зараз в цьому аспекті важливо?
11: Чесно кажучи, я думаю, ні, тому що росіяни і так мають доступ до необмеженої кількості українських громадян. Давайте відверто. Коли 20% майже там 19% території України окуповано. І це мільйони людей об'єктивно, які знаходяться на території, що є окуповані на території Росії. Потенційно вони кожного дня можуть по, не знаю, по тисячі забирати. І це оце їхній доступ. Людей в міграційних тюрмах, їх, можливо, сотні, можливо, десятки. Ми не знаємо точно кількість, і жодна російська організація не зробить такий запит, де б ми отримали інформацію про українських громадян. Але те, що така потенційна можливість у росіян є, вона для нас має бути сигналом, що ми маємо активніше вести перемовини про повернення цих людей поза межами обміну, виносити їх за межі обміну. Тому що, по суті, ці люди або, за думкою Російської Федерації, скоїли адміністративне правопорушення, і ми готові їх забирати, просто готові забирати. І мені здається, що розмова з російською стороною, принаймні на рівні уповноважених, має про це вестися дуже концептуально. Ну, тобто, ми маємо про це говорити. Ці люди не мають опинятися в обмінах. Ну, категорично. Ми маємо забирати і наших в'язнів, які відбувають покарання на території Росії, тому що ми ж не можемо сказати, оці громадяни України нам окей, віддавайте, а ці нам не дуже. По суті, Україна має декларувати, сподіваюся, що їм саме це є в голові всіх, хто займається цим питанням, ми маємо забрати якомога більше українських громадян.
9: Дякую тобі, що ти це сказала, я дуже хотів, щоб це прозвучало. Це наші співгромадяни і співгромадянки, держава, ми маємо подбати про кожного і кожного. Просто за тим фактом, що це громадяни України.
11: Просто ми не маємо доводити до ситуації, де нам їх втулюють в обмін. Це означає, що ми маємо вести про них розмову поза межами координаційного штабу, мусимо вести іншу гуманітарну розмову. Що люди, є процедура видворення, там, у нас є процедура там реадмісії. Ми не можемо забрати нікого в Російській Федерації, да, легально. Але давайте домовимося ad hoc. Єдина проблема, на мій погляд, що це буде вимагати від української сторони віддати російських громадян. А тут є проблема, тому що в українських центрах, де ми утримуємо тих, хто порушує міграційне законодавство, є дуже багато громадян. Вірніше так, я не можу сказати дуже багато, я останні цифри не запитувала. Але є громадяни Російської Федерації, які тривалий час проживають в Україні. Їм припинили посвідку, вони більше не мають юридичного права тут перебувати, але вони, наприклад, мають кримінальні провадження в Російській Федерації.
9: Так.
11: І їх дуже Російська Федерація би хотіла. І от цього, наприклад, мені як правозахисниці не хотілося б, щоб ми видавали людей, яких Російська Федерація посадить там, да? Наприклад, а люди ці мають родини тут, вони мають життя тут, але опинилися через те, що з 22-го року ми дуже обережні з громадянством і загалом з посвідками для громадян Російської Федерації, Білорусі, що ці люди будуть заручниками цього політичного рішення. Тому тут треба дуже зважено підходити. Але треба про це говорити, бо мені здається, про це розмови зараз загалом не ведеться.
9: Ну, до речі, я згоден з цим, хотілося про це поговорити детальніше. Сподіваюся, у нас колись буде така змога. Саме про долю громадянок Росії і Білорусі, які утримуються в наших так званих ПТПІ, пунктах тимчасового перебування іноземців, це наші депортаційні центри. І справді по багатьох із них в Росії або є кримінальні справи, або потенційно можуть бути. І зрештою, України є міжнародні зобов'язання. Ми знаємо про те, що використання фізичного і психологічного насильства, катувань, жорстокої такого, що принижує гідність поводження, в Росії є системою видача людей туди, якщо вони ризикують опинитися в цій ситуації. Це порушення 3 статті Європейської конвенції з прав людини, 3 статті конвенції проти катувань. Було би, якби Україна це робила. Тому справді абсолютно згоден, що треба дуже обережно ставитися до такого підходу.
10: Мені траплялась інформація, що одним із способів вийти з оцих центрів, ну, тюрем міграційних в Росії, це підписання контракту з російською армією. Чи щось вам про це відомо, що, мовляв, туди приходять вербувальники, вони говорять з цими людьми, яких там утримують, пропонують, я не знаю, наскільки це м'якеньке слово для росіян, підписати контракт і, типу, людину забирають на війну, на це їхнє СВО. Що вам про це відомо?
11: Мені здається, так було до 25-го року. Треба назвати ще тоді один додатковий спосіб – це отримання російського громадянства. Тому що, окрім цього, тому що якщо людина звільняється з місць позбавленої волі і там не отримала російське громадянство, а при тому походить з територій, які незаконно були включені до складу Російської Федерації, проживала, була зареєстрована. Це Херсонщина, Запорізька область, Донецька, Крим. Луганська, Крим. Така людина має право на отримання російського громадянства. Їм активних нав'язували вже.
12: Увага! Людина, тривога у Харківській області триває. Рівень загрози жовтий.
11: Тому що люди, яким залишалося трошки до звільнення, наприклад, не знаю, їх депортували з окупованої території, залишалося півроку до звільнення. І їм пропонували паспорт, вони здебільшого відмовлялися, за нашу інформацію, знову ж таки. Але якщо їх потім отримали тривалий час в іншому місці на свободі, в принципі, могли і погодитися. І це був спосіб вийти, коли людина отримала російський паспорт. Навіть якщо потім вона його викидала і пробувала перейти кордон вже там за українськими документами чи за якимись копіями, такі теж випадки траплялися. Організації, які працюють з в'язнями, про це говорили, що такі випадки були. Люди просто нищили цей паспорт в буферній зоні, коли поверталися з території Російської Федерації на територію України через гуманітарний коридор. Щодо вербування, загалом, знову ж таки, у нас немає якихось незалежних джерел. Але ті адвокати, які працюють по наших темах, по наших громадянах підтримують, кажуть, що ну, власне, в тюрмах і в цих цвігах вона була активна, коли це в них була хвиля вербування Пригожинська, да, по зонах. Що вона, в принципі, не така, це не та історія, де купа чоловіків, які готові йти воювати. Я думаю, що до них періодично могли приходити, але це не та історія масова, де їх змушують йти підписувати контракти. Я не думаю, що це трішки хвиля спала зараз. Якщо людина вийшла з тюрми, в тюрмі не погодилася, навряд чи вона погодиться, знаходячись в іншому місці на свободі. Принаймні, знову ж таки, ми не маємо інформації про те, що це масово відбувалося або продовжує відбуватися зараз.
9: Але таке було, можливо, і не масово. Справді, ну це не секрет, що на зони приїздили вербувальники і приїздять. Ми вже згадували про 25-й рік. Ти згадувала про те, що були зміни в Росії до міграційного законодавства і біку жорсточення. Власне, тоді Росія фіналізувала чи закріпила примусову паспортизацію на окупованих територіях, нав'язування російських паспортів. Спершу була крайня дата квітень, потім оце 10 вересня, до якого всі громадяни України і громадянки, які проживали на окупованих територіях, мали якось вирішити свій міграційний статус, або взяти російські документи, або відповідним чином врегулювати своє перебування вже як іноземних громадян, змінити свій міграційний статус для Росії. Зрозуміло, що це далеко не всі хотіли і могли зробити. Чи після цього, після вересня 25-го, чи інформація, чи збільшилась кількість українців в міграційних тюрмах? Тобто, чи почали вони закручувати гайки саме стосовно дотримання оцих от нововведень про міграційний статус, паспортизацію і так далі?
11: Ти знаєш, це була наша ключова пересторога, коли ми побачили цей указ, мені здається, він був січневий спочатку, а потім вони навесні послабили для окупованих територій і для громадян України загалом. І це була наша ключова пересторога, що людей просто будуть хапати і поміщувати. Ну, але на окупованих територіях не було на той час цих центрів тимчасово утримання. Їх возили або возили в найближчі на території Росії, або могли утримати в секторах ізоляторів тимчасового тримання системи МВС Російської Федерації. І знаєш, не було такої інформації в нас, що це масово почало відбуватися. Я думаю, що це якраз був черговий потужний стимул, щоб люди пішли і щось зробили своїми документами.
9: Налякати.
11: Так, я думаю, що так. Тобто, те, що нам вдавалося почути про те, що людей отримали, ну, але треба розуміти, що вони практикують, наприклад, для окупованих територій такий вид обмежень, як заборону в'їзду на територію Російської Федерації. І це така дивна форма обмеження для людей, які, якби, якщо логіка Російської Федерації, живуть на територіях, захоплених Російською Федерацією.
9: Ну, так, вони ж роблять вигляд, що це є територія Російської Федерації.
11: І от ми чули, наприклад, нам говорили колеги, які працювали на території Росії, що в них були звернення від людей, яких затримали на окупованих територіях і вліпили їм штамп про заборону в'їзду на територію Росії. Це означає, що така людина просто не може виїхати з окупації. Це такий спосіб покарання. Але що вони масово отримують ВДТ? У нас такої інформації не було. Але треба відразу сказати, така зірочка, що в нас і нема джерел на правду, як ми можемо перевірити. Знову ж таки, чи вони там отримують інкомунікати, чи вони отримуються в цих дільницях ДТ, чи вони возяться в інші ізолятори в цих місця для мігрантів в сусідніх областях. У нас нема цієї інформації, доступу до неї нема. Тому сказати, що це масово, ми не можемо. Сказати, що такий ризик залишається, ми можемо і маємо говорити. Ризик такий залишається. І якщо є люди, які намагаються ходити нижче радарів, не отримувати російські документи і не ставати іноземцями в власній країні, то вони просто переховуються, намагаються не контактувати з державою. окупаційною і намагаються нікуди не виїжджати, тому що для виїзду тобі також потрібен російський документ. Тому тут питання в тому, що такі люди, можливо, є, напевно, вони є, але вони настільки не комунікують з державою окупантом, що вони просто знаходяться просто поза межами її контролю.
9: І відповідно, і ми про них нічого не можемо дізнатися.
11: Так. Ми про них дізнаємося після, коли там рятуємо когось військового з Маріуполя, який там 5 років десь переховувався на території окупованої, чи 4, або коли вивозять родини, які не отримали російські документи. А як вони жили тоді? Ну, тобто, якимось чином вони жили. Але ми це знаємо тільки постфактум.
9: Ми вже говорили про те, які українські органи державні, так би мовити, займаються або не займаються цим питанням. І це прозвучало дуже сумно. Мені здається, це була сумна частина нашої розмови. Ще одна сумна частина. До кого, відповідно, звертатися людям, які з'ясували, що їхній, наприклад, родич або член родини утримується в міграційній тюрмі в Росії. А вони тут. І от з ким з боку держави комунікувати? Чи є взагалі з ким комунікувати? До кого звернутися? Чи має це сенс? І друге, навздогін, питання не про українські вже органи, а про, можливо, якісь міжнародні структури в сфері відповідальності або інтересу яких є це питання. От там ООНівська система, або, можливо, ще якісь. Хтось взагалі цим займається?
11: Це не буде мені грустна частина розмови.
9: Для слухачів і слухачок у Альони Луньової дуже сумний вираз обличчя став.
11: Загалом мені не хочеться говорити, що я не знаю, до кого звертатися, тому що, направду, я не знаю, хто цим питанням реально хоче опікуватися. Люди, які потрапляють в такі ситуації, мені здається, в мене є відчуття, що їх тут держава вообще би не бачила, якби могла не бачити.
9: Угу.
11: Що якщо це проблема там, хай вона там і залишається. І це супер сумна історія, тому що, знову ж таки, ми вже говорили про систему, да, хтось, коли це мова йде про полон або незаконне утримання, це є координаційний штаб. Але я не бачила, щоб вони включалися в ці питання. Можливо, в перемовинах з кимось, не з третіми країнами, тому що був випадок, коли людина утрималася в цьому субсидії, а потім виїхала через третю країну. Це напевне результат перемовин. Але чиї це були перемовини, чи це був координаційний штаб, чи це якось ГУРП домовлявся, чи це домовлявся офіс уповноваженого, ми, наприклад, мені невідомо. Але врешті людина декілька місяців просиділа, а потім повернулася в Україну, дивом. Але ніхто їй не погодився видати, бо ми дуже топили за те, щоб ця людина отримала посвідчення на повернення. Тому що це легітимний документ. Ми можемо його видавати. Ми вже експериментували і видавали це дистанційно. І коли держава каже, ми не можемо це робити, ну це звучить дуже дивно. Тому що, направду, наші люди опиняються в біді. Ми відкликали консулів. Да? У нас нема держави-покровительки, через яку можна було би впроваджувати. Це не ми не допрацювали, це Росія відмовилася від швейцарців ще багато років тому.
9: Мабуть, треба два слова сказати для нашої аудиторії, що таке держава-покровителька. Це, власне кажучи, в ситуації от подібні до нашої. Там, де немає дипломатичних відносин між, як от в даному разі, Україною і Росією, з'являється інша держава, яка є покровителькою, яка може частину, скажімо, консульських функцій виконувати для, в даному разі, громадян України, які перебувають в Росії. Але для того, щоб така держава-покровителька отримала цей статус, на це мають погодитися обидві сторони. І були спроби, щоб такою державою-покровителькою для українських громадян стала Швейцарія, але Швейцарія не отримала згоди Російської Федерації. Це зависло, так.
11: Да, тобто, я думаю, що я сподіваюся, що українська сторона пробує домовлятися з кимось ще, з країнами, які ще могли би виконувати таку функцію, тому що мені здається, що це було би важливо все рівно пробувати говорити з іншими країнами, які, можливо, не такими недружними сприймаються Російською Федерацією. Але це інше питання. Тобто, виходячи, наші громадяни опиняються на території Росії. Ми маємо придумати, як їх забрати. Якщо, знову ж таки, якщо у людини є український паспорт, вона може виїхати. Якщо у людини немає українського паспорту, я говорю про цю вразливу категорію, якщо немає українського документа. В нас були знову ж таки, в 23-му, 24-му році ще залишалися випадки, коли людина так звільнялася. Умовно йшла, отримувала в них в Російській Федерації така процедура встановлення особи, коли людина йде до відділу поліції, і там ця довідка виглядає як автобіографія з фотографії. І це така довідка формату А4. Я бачила такі довідки, які видавалися людям, з якими вони в'їжджали на територію третіх європейських країн, тоді ще пускали їх. Але це зрозуміло був екстрено-гуманітарний захід з боку європейських партнерів. Очевидно, таке не могло бути вічно. Плюс в 23-му-22-му році були зовсім інші комунікації між Росією і Білорусі. Там не було загалом пункту пропуску, а в Білорусі діє наше консульство.
9: Так.
11: Тому був спосіб, якщо людина не має документів, виїхати до Білорусі, оформити посвідчення на повернення і повернутися, бо діє пункт перепуску в один бік з Білорусі на територію України. Він діючий. Він діє зараз, він діє в 22-му році. Але коли між Росією і Білорусі встановили реальний КПВВ, реальний прикордонний паспортний контроль, це стало неможливим людей без документів виїжджати з території Російської Федерації через Білорусь отримувати там наші документи. Тому мені здається, що має бути позиція МЗС щодо того, як ми документуємо громадян України, які в різний ситуаціях опинилися на території Російської Федерації, там зараз знаходяться без документів. Мені здається, це має бути, хочете експериментальний, пілот, не називайте будь-яким чином, можливо, МЗС сусідніх країн, тобто наші закордонні дипломатичні установи сусідніх країн, тож Білорусі або інших країн, їх треба посилювати цей штат і видавати дистанційно посвідки, щоб люди, це не швидкий процес, очевидно, його треба діставити на територію Росії, але це можливість, хоч якась мінімальна, але можливість людям отримати що, щоб виїхати, покинути територію Росії, бо інакше вони просто в пасті.
10: Дуже виходить складна історія така, тому що якщо говорити про наших цивільних, яких Росія викрала і утримує, їх же ж обмінюють або офіційно за допомогою координаційного штабу, або так званими польовими обмінами, і тим людям потім ще складно в Україні доводити загалом, що вони були в полоні. А тут, ну, ніби ця офіційна структура, да, оця росіян же ж вона не називається, міграційна тюрма вона називається, то їхньої абревіатури. Ну, тобто людина десь офіційно утримується, а потім навіть якщо їй вдається потрапити в Україну якимось способом, вона ж по факту перебувала в полоні. Ну, виходить так, утримана росіянами. А доказати це все вона не зможе в Україні. І вона в Україні теж не матиме якогось статуса людини, яку десь утримували незаконно.
9: Ну, власне кажучи, ми виходимо на жаль, дивлячись на годинник, маю сказати останнє запитання нашої сьогоднішньої розмови. Ти вже почала на нього відповідати, що треба було би зробити Україні для того, аби все-таки збільшити ймовірність звільнення наших громадян, допомогти їм полегшити. Тобто, передусім, це все-таки, щоб була процедура їх документування. Так чи інакше, тушкою, чучелом, я не знаю. І до цього мають бути залучені відповідні державні структури. Хоч це і непроста історія. Має бути дипломатична робота, якась міжнародна.
11: Власне, це є дипломатична робота, оформлена цих ПНП. Якщо це не посвідчення на повернення, якщо це не робили Державна міграційна служба, бо це не її мандатна правда. Якщо це не робили Державна міграційна служба, бо це не її мандатна правда.

0: мають бути включені різні наші спеціальні служби, тому що так не відбувається. Я думаю, що омбудсмани прямо між собою вони спілкуються все рівно в супроводі інших національних спеціальних органів. Тому це має відбутися, і ми маємо знати про те, що омбудсмани про це говорять. Бо ми бачимо звіти про цю комунікацію. В звітах про комунікацію цієї категорії нема. А нам би дуже хотілося, щоб вона була, тому що це потенційно десятки, сотні людей, яких ми б хоча б їх можемо вивести з ризику, що вони будуть потім обмінені замість тих, хто реально потребує термінового обміну, тому що повернення, да, там не обмін. Але давайте відверто, Російська Федерація нічого ніколи задарма не робить. Це означає, що всіх, кого вона хоче повернути, верніше не хоче повернути, вона буде намагатися не повертати. І нас зовсім інша задача стоїть: пошуку, поверненню, адвокації, звільнення цих цивільних, які потрапили в незаконну в'язність, знаходяться інкомунікада, засуджені і так далі. Це зовсім інша паралель. Нам треба, щоб Росія не могла міксувати ці категорії, щоб вона не могла нам серед повернутих повертати людей, яких вона і так не мала там утримувати, а мала повернути.
1: Чи варто, крім Міністерства закордонних справ, щоб якийсь державний орган мав повноваження і займався цією категорією людей? Чи то Корштаб, чи то, я не знаю, хто, ну, хтось ще.
0: Я думаю, що якщо би Корштаб, просто я не знаю, чи може Корштаб на себе ще більше взяти повноважень, ніж те, що є зараз, тому що в них зовсім інший трек. Дивіться, громадяни України за кордоном – це мандат МЗС. Це їхній мандат.
1: Закордонних справ.
0: Вони мають виділяти тоді цей напрямок. Можливо, він буде малесенький, а можливо, побільше. Це один з треків роботи на нашому закордонному треку. І він має бути за МЗС. І шкода, якщо вони не бачать себе в цьому треці.
1: Я хочу лише побажати всім ув'язненим, всім утримуваним в неволі якомога швидшого звільнення і сили терпіння їхнім рідним і близьким. Я дуже сподіваюся, що ми так чи інакше звільнимо всіх своїх.
2: А державі нашій хочу побажати вдогонку до твого розуміти, що це наші громадяни. І ми не можемо вибирати, чи вони класні, нам подобаються чи ні. Це наші громадяни, ми їх маємо повертати. Дякуємо за цю розмову. Я нагадаю, це подкаст «Я чую інших», в якому я, Дар'я Бура і Максим Буткевич говорили з Альоною Луньовою, адвокаційною директоркою Центру прав людини «Зміна».
1: На сьогодні прощаємося. Я чую інших і сподіваюся, що інші чують мене.
2: Слухайте, думайте, дійте.
3: Я чую інших. Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на Громадському радіо.
4: Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду відродження. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду відродження.
5: Проєкт Громадського радіо у співпраці з радіо «Накипіло».
6: Реклама на радіо «Накипіло».
7: 3 жовтня радіо «Накипіло» переходить на частоту 96,7 FM у Харкові. На сайті, в застосунку і на частотах в Балаклії і Близнюках все залишиться без змін. Отже, з 3 жовтня слухайте нас на 96,7 FM. Почуємось!
6: Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: Людина. Ви слухаєте Радіо Накипіло. Новини на Радіо Накипіло.
1: У Харкові завершили рятувальні роботи у дев'ятиповерхівці на Салтівці. Сили оборони відновили позиції поблизу Калинового на Куп'янщині. Всеукраїнський радіодиктант національної єдності цього року відбудеться 27 жовтня. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталія Шкурат. Вітаю.
2: Харків.
1: У Харкові повністю завершили аварійно-рятувальні роботи та розбір завалів у дев'ятиповерхівці на Салтівці. Про це повідомили у ДСНС України. Нагадаю, росіяни вдарили по цьому будинку о 4:40 ранку 28 вересня. Крім рятувальників ДСНС, до розбору завалів долучилися верхолази мобільного рятувального центру «Донецьк-Луганськ», які демонтували аварійні конструкції зруйнованих поверхів. За уточненими даними, безпосередньо із будинку надзвичайники врятували 32 мешканців. Загальна кількість постраждалих унаслідок атаки по Салтівському та Київському районах міста зросла до 48 людей, серед яких 12 дітей. У коментарі Суспільному речниця ХОВА Анна Гонтар повідомила, що у лікарні залишаються 43-річний чоловік і 14-річна дівчина. Їхній стан середньої тяжкості, загрози життю немає.
2: Новини з фронту.
1: Українські військові відновили контроль над позиціями поблизу села Калинове Кіндрашівської громади Куп'янського району. Про це повідомляє аналітичний проєкт Deep State. Село розташоване на правому березі річки Оскіл за 8 кілометрів на північ від Куп'янська та поруч із трасою Т-2109. Водночас, за даними аналітиків, росіяни просунулися поблизу Василівки та Шевченка у напрямку Добропілля на Донеччині. У корпусі Азов, що стримує наступ росіян на цьому напрямку, наголошують, що попри заяву Міноборони РФ та плани ворога щодо оточення Добропілля цієї осені, місто повністю перебуває під контролем Сил оборони України.
2: Спорт.
1: Еліна Світоліна встановила рекорд збірної України. Вона здобула 20 перемог у кубку «Біллі Джин Кінг». Про це повідомляє Харків Спортсіті. Ювілейну перемогу Світоліна здобула у півфіналі проти італійської тенісистки Жасмін Пауліні. Попередній рекорд серед українських тенісисток належав Олені Татарковій – 17 перемог. Серед чинних гравчинь збірної найближчий результат у кубку «Біллі Джин Кінг» має Марта Костюк – 11 перемог. Всеукраїнський радіодиктант національної єдності цього року відбудеться у вівторок, 27 жовтня, у День української писемності та мови. Про це повідомила команда Українського радіо, яка започаткувала цю щорічну традицію ще у 2000 році. Попри складний для країни час, радіодиктант залишається незмінним майданчиком єднання довкола українського слова, наголосили в Українському радіо. Традиційно диктант транслюватимуть у прямому етері на усіх платформах суспільного мовлення по усьому світу. Торік на перевірку надійшло понад 11200 текстів, зокрема паперові листи із США, Італії та Бельгії. Ім'я автора цьогорічного тексту та диктора, який читатиме його у прямому етері, оголосять згодом. 3 жовтня цієї суботи ми змінюємо нашу частоту у Харкові. Радіо Накипіло буде відкривати нове і розповідати про Харків, про Харківщину, про людей на частоті 96,7 FM. Цього року ми перемогли у конкурсі на цю частоту, оголошеному Нацрадою з питань телебачення і радіомовлення, і у найближчі 10 років будемо працювати для вас і разом з вами у Харкові на цій хвилі 96,7 FM. Такі новини на цю годину слухайте Радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на Радіо Накипіло.
2: Реклама на Радіо Накипіло.

0: на Мегого.
1: Цей день незабаром. 3 жовтня радіо «Накипіло» зникне з частоти 92,2 у Харкові,
2: щоб з'явитися на 96,7 FM. На сайті, в застосунку і на частотах Балаклії Близнюках все залишиться без змін.
1: З 3 жовтня радіо «Накипіло» на 96,7 FM. До зустрічі!
3: Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: радіо накипіло.
1: Новоселівка слухає радіо накипіло.

Реклама на радіо Накипіло. 3 жовтня радіо Накипіло переходить на частоту 96,7 FM у Харкові. На сайті, в застосунку і на частотах в Балаклії і Близнюках все залишиться без змін. Отже, з 3 жовтня слухайте радіо Накипіло на 96,7 FM. Йо! Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло». Слухайте радіо «Накипіло».

привеє в театрі. Вона прекрасна, як храм. З нею сидів в партері поруч, хвилювалася, як мак. З нею чоловік її сидів поруч, прикрий знак. Я дивився на неї хвильно, як у вісні. Червонів, коли вона дивилась пильно, пильно в очі мені. І ніби сонний ходжу третій день, ви спитаєте мене, хто вона. Я зустрів її в театрі, ах, я не знаю сам.

0: Людина. Ви слухаєте Радіо Накипіло. Новини на Радіо Накипіло.
1: У Харкові завершили рятувальні роботи у дев'ятиповерхівці на Салтівці. Сили оборони відновили позиції поблизу Калинового на Куп'янщині. Всеукраїнський радіодиктант національної єдності цього року відбудеться 27 жовтня. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Харків.
1: У Харкові повністю завершили аварійно-рятувальні роботи та розбір завалів у дев'ятиповерхівці на Салтівці. Про це повідомили у ДСНС України. Нагадаю, росіяни вдарили по цьому будинку о 4:40 ранку 28 вересня. Крім рятувальників ДСНС, до розбору завалів долучилися верхолази мобільного рятувального центру «Донецьк-Луганськ», які демонтували аварійні конструкції зруйнованих поверхів. За уточненими даними, безпосередньо із будинку надзвичайники врятували 32 мешканців. Загальна кількість постраждалих унаслідок атаки по Салтівському та Київському районах міста зросла до 48 людей, серед яких 12 дітей. У коментарі Суспільному речниця ХОВА Анна Гонтар повідомила, що у лікарні залишаються 43-річний чоловік і 14-річна дівчина. Їхній стан середньої тяжкості, загрози життю немає.
2: Новини з фронту.
1: Українські військові відновили контроль над позиціями поблизу села Калинове Кіндрашівської громади Куп'янського району. Про це повідомляє аналітичний проєкт Deep State. Село розташоване на правому березі річки Оскіл за 8 кілометрів на північ від Куп'янська та поруч із трасою Т-2109. Водночас, за даними аналітиків, росіяни просунулися поблизу Василівки та Шевченка у напрямку Добропілля на Донеччині. У корпусі «Азов», що стримує наступ росіян на цьому напрямку, наголошують, що попри заяву Міноборони РФ та плани ворога щодо оточення Добропілля цієї осені, місто повністю перебуває під контролем Сил оборони України.
2: Спорт.
1: Еліна Світоліна встановила рекорд збірної України. Вона здобула 20 перемог у кубку «Біллі Джин Кінг». Про це повідомляє Харків Спорт Сіті. Ювілейну перемогу Світоліна здобула у півфіналі проти італійської тенісистки Жасмін Пауліні. Попередній рекорд серед українських тенісисток належав Олені Татарковій – 17 перемог. Серед чинних гравчинь збірної найближчий результат у кубку «Біллі Джин Кінг» має Марта Костюк – 11 перемог. Всеукраїнський радіодиктант національної єдності цього року відбудеться у вівторок, 27 жовтня, у День української писемності та мови. Про це повідомила команда українського радіо, яка започаткувала цю щорічну традицію ще у 2000 році. Попри складний для країни час, радіодиктант залишається незмінним майданчиком єднання довкола українського слова, наголосили в українському радіо. Традиційно диктант транслюватимуть у прямому етері на усіх платформах суспільного мовлення по усьому світу. Торік на перевірку надійшло понад 11200 текстів, зокрема паперові листи із США, Італії та Бельгії. Ім'я автора цьогорічного тексту та диктора, який читатиме його у прямому етері, оголосять згодом. 3 жовтня цієї суботи ми змінюємо нашу частоту у Харкові. Радіо Накипіло буде відкривати нове і розповідати про Харків, про Харківщину, про людей на частоті 96,7 FM. Цього року ми перемогли у конкурсі на цю частоту, оголошеному Нацрадою з питань телебачення і радіомовлення, і у найближчі 10 років будемо працювати для вас і разом з вами у Харкові на цій хвилі 96,7 FM. Такі новини на цю годину. Слухайте Радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на Радіо Накипіло.
2: Реклама на Радіо Накипіло.
3: 3 жовтня Радіо Накипіло переходить на частоту 96,7 FM у Харкові. На сайті, в застосунку і на частотах в Балаклії і Близнюках все залишиться без змін. Отже, з 3 жовтня слухайте нас на 96,7 FM. Почуємось.
2: Реклама на Радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
0: Солоницівка слухає Радіо Накипіло.

Gerçekten.

Всім привіт, на мікрофоні молодий харківський гуртанок на Майдані Конго. Мене звати Фозі і вітаю вас на хвилях найкращого в світі і всесвіті радіо «Накипіло».

0: звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну полудачку, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: Реклама на радіо Накипіло.
1: 3 жовтня завітайте на фестиваль-ярмарок «Ключ до Харкова» від Накипіло.
2: Це простір для знайомства з підприємцями, які творять сучасний різноманітний Харків і насичують місто життям.
1: На заході можна отримати «Ключ до Харкова». Це підписка на нашу спільноту зі знижками від 40 місцевих брендів.
2: 3 жовтня – культурно-громадський центр «Друк», Гончарівський бульвар, 10/2.
1: Початок о 13-й. Вхід вільний.
0: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: Привіт, Харківщино! Ви слухаєте радіо «Накипіло». Про Харків, про Харківщину, про людей.
1: Так. Привіт, я Діма Зізюлін із групи «Латекс Фауна». Слухайте радіо «Накипіло».

0: В Україні 6 вечора. Ви слухаєте Радіо Накипіло. Новини на Радіо Накипіло.
1: Росіяни скинули 4 каби на школу у Сумах. Через російський удар знеструмлена Малоданилівська громада. Учителька Лозівської громади увійшла до списку 20 найкращих математиків України. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю. Росіяни скинули 4 каби на школу у Сумах. Двоє людей загинули. Відомо про 6 поранених, серед них 3 дітей. У момент удару у закладі тривав навчальний процес. Діти та вчителі були в укритті. Загалом 100 людей вчасно евакуювали, повідомив президент Володимир Зеленський. Загиблі у момент удару були у своїх домівках у приватному секторі.
2: Харківщина.
1: Через російський удар знеструмлена територія Малоданилівської громади, як повідомив голова громади Олександр Гололобов, наразі очікується офіційна інформація щодо пошкоджень та орієнтовних термінів відновлення електропостачання. Він закликав мешканців на час відсутності електроенергії вимкнути із розеток електроприлади, особливо потужну побутову техніку, та не вмикати у мережу все й одразу після відновлення живлення. На Росії розбився бомбардувальник Ту-95 стратегічної авіації. У Міноборони РФ підтвердили, що авіакатастрофа сталася в Амурській області. Літак виконував навчально-тренувальний політ без боєкомплекту. У причинах аварії розбиратиметься комісія. Внаслідок інциденту загинули 6 людей, ще одна людина отримала травми та була госпіталізована. Нагадаю, саме з цих літаків росіяни обстрілюють Україну крилатими ракетами під час комбінованих атак. Вчора уряд ухвалив рішення, яким визначено пріоритетність державних видатків. Як повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький, серед непріоритетних напрямків фінансування – нові будівництва, реконструкції, роботи з благоустрою парків, скверів, фонтанів, перекладання бруківки та капітальні ремонти, які не є критично важливими. Натомість серед першочергових напрямів – оборона, соціальні виплати, пенсії та зарплати працівникам бюджетної сфери, зокрема вчителям, лікарям, комунальникам тощо. Словами Корецького, реконструкції та благоустрій залишаються у переліку видатків, але наразі всі ресурси мають бути спрямовані на критично важливі напрямки. Варто нарешті припинити витрачати кошти не на пріоритетні речі, наголосив прем'єр та закликав органи місцевого самоврядування так само визначити пріоритети у своїх бюджетах і обмежити витрати, які зараз не є першочерговими.
2: Про хороше.
1: Учителька Лозівської громади Дар'я Авраменко увійшла до списку 20 найкращих математиків України за версією національної премії Global Teacher Prize Ukraine 2026. Про це повідомив голова громади Сергій Зеленський. 26-27 вересня Дар'я Авраменко представляла Лозівщину у Львові у межах програми SoftServe for Teachers «Формула майбутнього». Разом із провідними освітянами країни вона вивчала можливості штучного інтелекту в освіті та знайомилася із передовими технологічними практиками, що допомагають зацікавити учнів точними науками, розповів лозівський голова.
2: Харків.
1: Завтра у Харкові з 9 ранку до 15 години перекриють рух транспорту на вулиці Курилівській, на ділянці від вулиці Прикордонної до провулку Кривоконівського, повідомляє міськрада. У цей час у цьому районі обрізатимуть крони дерев. Об'їхати закриту ділянку можна буде прилеглими вулицями. Автобуси номер 61Е, 72Е та 270Е змінять свої маршрути. Як саме, дивіться у соцмережах міськради. Також через ремонт контактної мережі на вулиці Харківських дивізій на ділянці від розворотного кола «Парк Зустріч» до вулиці Каденюка. Із 10 ранку до 15 години буде припинено рух тролейбусів. Зміненими маршрутами курсуватимуть тролейбуси номер 13 та 54.
2: Погода.
1: Завтра у Харкові та по області буде хмарно із проясненнями, вночі без опадів, а вдень місцями невеликий дощ. Нагадаю, завтра у регіоні обіцяють посилення вітру поривами до 15-20 метрів на секунду. Температура повітря вночі – плюс 6-11, вдень обіцяють 15-20 градусів тепла. Такі новини на цю годину. Слухайте Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей. Все буде Україна.
0: Новини на Радіо Накипіло. Реклама на Радіо Накипіло.
3: 3 жовтня Радіо Накипіло переходить на частоту 96,7 FM у Харкові. На сайті, в застосунку і на частотах в Балаклії, Близнюках все залишиться без змін. Отже, з 3 жовтня слухайте Радіо Накипіло на 96,7 FM. Йо!
0: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: червоним.
1: Алло, привіт, не зачепило, тато, про що ти? Росіяни ракетами вдарили по заводу. Навколо вибухи, це велика війна. Але я вже йду працювати, або нам усім хана.
2: Рідне місто моє, непорушна стіна, де комунальники, новітні боги, не новина. Попіл та чорний дим, зруйновані життя, увага, метрополітен.

пережило дві війни, зараз третя. Все це не до імперія, один великий дементор. З російщення сучасний інструмент диявола. Але попри все ми сильніше за всі ці обставини. Прощати друзів набагато важче, ніж ворогів. Обрав свідому сторону зла і зрадив своїх. Колись вийде роман про найпідступнішу зраду місцевих. 100% це буде бестселер.

0: Харків це знають, Харків не зрадить. Харків це парки, Харків чіпляє, Харків це кракен. Колись ці події розберуть на цитати. Харків це про характер, Харків це тат.
1: Накипіло з Тетяною Федорковою.
2: Вітаю, в етері радіо «Накипіло». У нас будуть сьогодні дві теми, і почнемо про музику. Харківський репер Сергій Дем'янко, донедавна відомий як Ліон, розпочав новий творчий етап, і це переродження, як каже Сергій, переосмислення. Під назвою «Досвід» пісня «Форпост 1654», яку ми щойно чули, сингл, присвячений Харкову та його захисникам і захисницям, вже на платформах артиста. Радимо ще раз переслухати. Пісня велика, треба її ретельно послухати, щоб так багато слів про зміни, які відбулися в кар'єрі Сергія, дебютну в межах нового етапу композицію і волонтерство, творчість під час війни. Будемо говорити зараз наживо в етері радіо «Накипіло». Сергію, вітаю вас.
3: Вітаю, Тетяно. Дуже дякую, що запросили. Дуже приємно.
2: Вітаю, такий зв'язок з містом зараз у нас відбувається. Да? Тема міста в вашій творчості, вона постійна. Я ще пам'ятаю пісню «Мой город», вона та російськомовна, але ми знаємо, що ця пісня така теж присвячена місту, любові до Харкова. Цей текст новий, цей сингл, який вийшов, насичений подіями, такими яскравими періодами, але він про війну. Більше про цей період. Як народилася ця пісня? Давайте трошки зупинимося на ній. Як вона створювалася?
3: Та пісня створювалась таким чином. Я перевів на форму репу те, що відчував, і те, що бачив сам, і те, що мені розповідали мої друзі, або те, що я сам дізнався про людей, які зробили дуже-дуже багато для нашого міста і взагалі для держави.
2: Багато імен звучало, я, до речі, от в деяких місцях, там, де виринають там Джус або Данило Дідік, да, це воно ще так, ну, такі спогади постійно, воно від якогось так на висоті тебе тримає, а потім в таку журбу трошки мене, ну, тобто, це я хочу вам передати свої емоції. Я навіть Лілія Вір'янова і матері Андрія Джуса скинула ваш трек, написала, на якій хвилині там з'явилася ім'я Андрія, щоб вона послухала, вона лайк мені прислала. Тобто поширюється ваша музика.
3: Це для мене саме головне, що у нас є можливість подякувати людям, які віддали повністю все, що могли, і навіть трішки більше. Заради того, щоб ми навіть зараз з вами могли спілкуватись.
2: Я знаю, що ваша сім'я, так, ви з такої робочої сім'ї, так, батько на заводі працював, так. І що, да, я пам'ятаю з тої пісні ще, яка була, да, про місто.
3: І тут
2: згадується теж тато, чи все в порядку, да, після обстрілу, це теж така лінія?
3: Так, мій тато це є це ядро, тобто з цієї пісні взагалі мене і того, як я змінився під час повномасштабного вторгнення, тому що зрозуміти, що людина, яка в перший день вторгнення, коли почали падати ракети і на Харків, і на Київ, він мене подзвонив мені, спитав, чи я живий взагалі. І щось ми з ним спілкуємося. Я йду вже там. Я думаю, так, ну треба там на добу, на дві взяти водички, піти в супермаркет, бо війна ж, ну, ще ж знаєте, вона. Ми не були готові, на жаль. І щось ми з ним спілкуємося, і я розумію, кажу: а що ти взагалі, куди ти йдеш? Він каже: та як, треба ще йти на роботу. Бо якщо ми зараз, кожен з нас, самих звичайних людей, не вийде працювати, то ми програємо саме тому, що все стане. І це мене дуже вразило і дало мені дуже велику силу і енергію для того, щоб почати допомагати людям.
2: Ви зустріли повномасштабне вторгнення в Харкові?
3: Києві.
2: В Києві, ага. Ви,
3: в Києві, так. Якісь... Він мені з Харкова дзвонив і питав, чи все добре. Тому що Харків почали бомбити, і в той час вже ракети летіли по Києву.
2: Ви не зупинялися от в своїй музичній творчості там через повномасштабне вторгнення? Я пам'ятаю, що от з тих матеріалів, які я прочитала, що якісь перерви в вашій діяльності були, так? І з чим вони пов'язані? Так. Розкажіть, будь ласка, от ну, цей той період початковий, потім були такі різні у вас проєкти спільні з різними артистами. Трошки про себе в минулому.
3: Дуже багато подій було, відбувалось, тому треба чуть трошки конкретніше питання, бо це дуже, ну ви розумієте, що дуже багато всього було. Об'єм величезний. І це з того, що люди тільки дізналися, що воно було, а насправді дуже багато чого просто я не бачу, поки сенсу про то розповідати, що готувалося, які це масштаби були заплановані і були вже виконані навіть. В якийсь час просто я зрозумів, що, по-перше, відправна така точка була, коли я зрозумів, що в Україні немає абсолютно людей, які розбираються в цифровій дистриб'юції. Це в 2014 році я розпочав вже займатися цим, тому що мав контакти, був особисто знайомий з топ-менеджментом великих компаній, бачив їх в Нью-Йорку, ми зустрічались. Тобто в мене був вже досвід в цьому напрямку, і я тоді вже почав розвивати хіп-хоп і цифрову дистриб'юцію саме в Україні. Коли ми це робили, хто б на такому ж рівні міг би на той час мати такі скіли?
2: Ми знаємо, що ваша творчість так пов'язана ще й з співпрацею з певними російськими артистами. І зараз, коли я бачу там деякі коментарі, які вам закидають, те, що от ви там нібито не ніяк про це не говорите зараз, чи мало говорите, що це якісь
3: такі... Про що саме?
2: Ну, ніби, от я читала один коментар, що маєте вибачитися зараз за те, що ви робили там...
3: Перед ким?
2: Перед українським народом, скажімо так.
3: От, це людина, яка написала коментар, у якої немає навіть імені і аватару. Чи це є увесь народ України, скажіть мені?
2: Так, це такі безіменні коментарі, які приходять і вам там пишуть. Як ви на це реагуєте? І що все-таки, чи не шкодуєте за цей свій період творчості? Але я так розумію, він був до 2012-го десь, да, року. Так?
3: Та ні, ні. Він був насправді до 2014-го і в 2016-му так, ми записали альбом з моїм другом, який, на жаль, загинув в Нью-Йорку трагічно з Артемом Ф'юзом з групи Крек. Ми здійснили нашу мрію, про яку ми розмовляли впродовж усієї нашої дружби. Це була просто супермрія поїхати до Нью-Йорка і записати разом там альбом, не маючи нічого. Він, до речі, був за нас абсолютно, саме тому він не переїхав до Нью-Йорку, і його дуже сильно пресувала влада. І намагались там забрати все, що він мав навіть у себе, за його позицію, за те, що він нас підтримував. І, на жаль, він трагічно загинув. І останнє повідомлення, яке я від нього маю, воно українською. Він написав мені «дякую».
2: Угу. А от тому, буває...
3: Про що ми розмовляємо? Ну, і чому я не бачу взагалі сенсу цим людям, які мають два дописи і не мають аватарки, пояснювати щось? Якщо вони щось хочуть, щоб я пояснив, хай підходять, я їм поясню особисто.
2: Але і пишуть іноді вам і в особисті, да, росіяни щось там вам доводять, чи навпаки,
3: так.
2: Що це так, за теж?
3: Дуже багато. Ну дивіться, тому що вони ж, оця псевдоімперська історія, вона розповсюджується і на їх людей. Вони думають, що умовно, закиди, які вони мені дають, що от ти... сепаратистами, а тепер ти отак от за Україну. Це дуже дивно, розумієте? От. А ще цікаво, що вони не розуміють, що ці артисти, які вони вважають, що нібито для мене щось дали, що це вони в мене просили записати пісні. Ніхто взагалі про це навіть не думає, що в мене настільки, ну, тобто був рівень, який дозволяв вже, щоб вони хотіли зі мною щось зробити, а не навпаки. Тому ви розумієте, тому може ми повинні качати права, як вони.
2: І от у вашій пісні там теж згадується про те, що і про Надо Імперію, який один великий дементор, так, і про те, що зросіщення – це сучасний інструмент диявола. Але попри все, так, ми сильніші, там такі слова у вас.
3: На всі ці обставини. Так і є. І це, знаєте, це я про себе. От я суперкласний приклад зросіщення. І чому виправдовується хай той, хто в чомусь винен. А я дуже добре для себе зрозумів, як саме я дійшов до того, що я був зросійщений. І не тільки я, на жаль.
2: І друге, там теж продовження цієї тези про те, що втрачати друзів набагато важче, ніж ворогів. Це ви теж, мабуть, з особистого, те, що ці люди, які були для вас близькі, вони обрали сторону зла.
3: Саме так. Саме так. Там є натяки, хто саме. Якщо уважніше трошки послухати, все там є в пісні.
2: Якщо так глянути на чарти, іноді російські пісні в Україні все ще слухають більше за українські, хоч і, звісно, трапляються і там різні історії. Чому так стається? Що ви бачите, є якась проблема в тому, що так все ще так? І як це можна вирішити?
3: Дивіться, я б розділив це на дві частини. Перша – це те, що ми дійсно, що б там не казали наші люди, що ми там, у нас мільйон пісень, ми набагато кращі, ми не переможні. Це все класно, але об'єктивно, враховуючи всі метрики, є таке слово українське, по яким можна проаналізувати, наскільки дійсно це якісно, то ми дуже-дуже сильно пасемо задніх в цьому сенсі, об'єктивно. Тобто для того, щоб казати, що чому ось це на першому місці, ми повинні сказати, тому що у нас є ось це. Наприклад, люди кажуть, чому на першому місці у нас там хтось, не знаю, Баста, чи ще хтось, хто там у росіян. Я просто взагалі зараз абсолютно не слухаю. І якщо когось називають, то не треба казати, та у нас же є от хлопець, який випустив пісню про там щось. А треба відповідно до того рівня мати відповідь. І так повинно бути на кожну щеблину. Зрозуміли, да? Там в поп-музиці, в танцювальній музиці, чи ще в якійсь, і в них мультижанровість. Ми поки що пасемо задніх, і треба це зрозуміти. Це перше. Моє суб'єктивна моя думка. А друге, про що я дуже часто думаю, що люди наші дуже бідкаються, що росіяни в плейлістах, один клік або одна людина, яка приведена на платформу для того, щоб вона натиснула прослуховування, скажімо так, коштує в Україні дешевше, ніж коштує там. Тобто там, коли запускається великий артист, лейбл сидить і думає, ага, у нас є там, не знаю, 10 тисяч доларів на те, щоб пропушити, запустити сингл, да? Давайте там, нам треба крутнути 50 тисяч прослуховувань. Купимо реальних людей, да? Тобто це не боти, а реальні кліки. І зробити це полуофіційно, називаємо так, в Україні дешевше, ніж там. Тому я ще думаю, що це просто
2: економіка.
3: Механічна економіка, да. На жаль, працює у нас. Зрозуміли, да, до чого я веду?
2: Я трошки навіть шкодую, що ми так багато приділяємо увазі оце російської Росії, Росії.
3: Да,
2: всі вони теж хочуть на цьому завершити. Я ще от що хочу вас спитати, чи є у нас в українському репі якась солідарність, підтримка одного одного, чи є якісь такі от колаборації? Я зараз що бачу, що навіть з повномасштабним вторгненням з'являються такі проєкти, як от «Третя штурмова» зробила, «Епоха», такий проєкт, там, де кілька артистів, там, пісні, да, якось колаборації. Це такий, може, теж наступний крок, чи якась, не знаю, феномен, що от навіть бригади створюють свої якісь такі реп-альбоми, чи якось так?
3: А в чому ви бачите феномен?
2: Ну, не знаю.
3: Це добре в цілому для культури, що в період, коли йде велика повномасштабна війна, є наснага робити подібні речі в культурі, в культурному фоні. Це дуже круто. Наскільки це якісно зроблено, ну, ми побачимо, покаже час. Да.
2: Ми
3: можемо об'єктивно оцінити внесок, але в цілому це дуже-дуже сильно, що воно має розвиток.
2: І оці про солідарність теж хотіла вас питати.
3: Так.
2: Чи є от якісь такі перетинання, там, де артисти один одного підтримують і там створюють якісь проєкти, що це дає більш широкий, на широкий загал. Да? Тобто, може, якийсь там маловідомий реп-артист існує, але що він може там зібрати? Якийсь зал може і на це не може спромогтися, а щоб дати йому такий поштовх, от чи є у нас такі якісь проєкти або щось подібне?
3: Цікаво, насправді я сам зараз цікавлюсь саме цим питанням, тому що починаю абсолютно все з нуля по-справжньому. І серйозно, я розумію, як це. І тому я поки що не помітив, давайте так.
2: Угу. Тобто,
3: тому що я взагалі, і от мене 5 років, я взагалі випав настільки, що я... Не знаю навіть, хто цим займається зараз, яка зараз ситуація. Звісно, що в мене є там рука на пульсі, я намагаюся там трошки підглядати, як там що. Але по-справжньому, як я це робив раніше, я цим не займаюся.
2: Про волонтерство. Ви приділяєте багато часу підтримці війська, чи продовжуєте це зараз робити? І як це теж з творчістю ви поєднуєте цю роботу?
3: Дивіться, я абсолютно вигорів вщент вже кількість, таку кількість разів, що і навіть я не знаю зараз чесну відповідь. І останні рази, коли я вже вичерпав увесь абсолютно свій ресурс, я почав з того, що спочатку я витрачав ті збереження, які заробив, мешкаючи в Києві там за останні 15 років. Потім я почав використовувати всі свої ресурси людей, кого знаю по всій планеті. Тобто ми робили такі речі, що я навіть не міг уявити, що ми на це здатні. Передавали дуже багато апаратів для харківської лікарні, шукали 3D-принтери, які я займався логістикою, везли їх через море, через Одесу, роздавали тут. Дуже багато амуніції, захисту, працював в волонтерському фонді. Тобто дуже багато всього, що мене просто з'їло. Я виробив увесь свій ресурс. І в якийсь раз зрозумів, і люди це почали казати, що так не можна, що ти втрачаєш КПД, коефіцієнт дії. Корисне. ПКД. Так, бачите, я ж... Я, до речі, я українською розмовляю останні 3 роки. От в житті, за все життя я почав, я перейшов, повернувся до української, і тому іноді ще потребую якось скіли в словах.
2: А це тексти, це от як відбувається на тому, що все-таки раніше по-іншому там в голові, зараз є в цьому проблеми? Чи...
3: Дивіться, да, це абсолютно нібито нова ідентичність. Це не є... Що саме, чому я З самого початку вторгнення, коли почали всі там якось писати українською, мене навпаки це дуже трошки мені не подобалось, бо всі просто переключились, тому що потрібно було. Ну, когось я розумію, когось не дуже в цьому сенсі. І мені було важливо, щоб я до цього дійшов сам по-справжньому. Щоб я зрозумів, чому це важливо. І це інша ідентичність. Тобто ти не можеш все одно в голові писати, як писав раніше, просто перекладати, бо це вже не про реп. Реп – це насправді більш така складна історія, і вона потребує таких поглиблених лексичних обертів. І володіння всякими внутрішніми техніками, до яких мало хто добирається насправді, на жаль, поки що.
2: На сам кінець у нас вже трошки бракує часу, але хочу вас спитати про, це таке банальне теж буде питання, про творчі плани, але щось готується, щось ви можете нам розкрити, перша пісня вийшла, що далі?
3: Перша пісня вийшла, по-перше, слухайте її, розбирайтесь, там дуже багато всього. Я дуже вірю в те, що люди побачать, яка масштабна робота була пророблена саме з цією піснею, бо це, як моя близька людина сказала, що це прям літопис. І я погодився, що це те, що не буде не стидно показати наступним. Ось так от мені сказали, і для мене це дуже важливо. Дуже-дуже-дуже важливо, що так люди такі відгуки залишають. Тому раджу поглибитись в цю роботу. Ми дуже старалися для вас. І планую, звісно, хочеться писати далі, знаходити натхнення.
2: Я нагадаю, що платформи «Досвід», так, це називається, так, і в Ютубі, і в Інстаграм, тобто можна знайти. А я теж дійсно хочу підтримати вас, тому що ця пісня, вона така, такими яскравими спалахами. Там і 5 тигрів, 134-та школа, і океан людей на Південному вокзалі. Тобто все це, всі ці символи, вони ніби перетікають з одного в інший, і це ти бачиш таку картинку, це, ну, документальний не кіно, тільки назву.
3: От бачите.
2: Да, я так само відчула цю пісню. Дуже вам дякую за те, що долучилися, увімкнулися в прямий етер радіо «Накипіло». Будемо стежити за вашою творчістю далі. На все добре.
3: Дуже дякую. Слухайте «Досвід».
2: Так, і слухайте радіо «Накипіло». Так, після невеличкої паузи повернемося в студію.

0: «Накипіло» з Тетяною Федорковою.
1: Продовжуємо вечірній етер на радіо «Накипіло». Говоримо про події, які відбуваються у Києві, а саме учора російський удар по будівлі Національної академії наук України забрав життя двох людей. Харківські науковці, вищі навчальні заклади висловили слова співчуття і солідарності з колегами. Заяви на підтримку академії опублікували і Каразінський університет, Харківський політех, юридичний університет та інші установи. Про наслідки удару і загалом про те, що Росія чинить проти науковців, загалом проти українців, будемо говорити в цій частині програми. У студії Борис Гриньов, науковець, академік і директор Інституту сцинтиляційних матеріалів. Правильно, ви говорили, бо це було для мене задачею з галочкою, точніше, з зірочкою. Да. Пане Борисе, дуже дякую вам, що ви оперативно так теж зголосилися. І із заяви Національної академії наук, яку ми теж процитуємо трошки пізніше, бачимо, що підтримка науковців звідусіль, із регіонів, і за кордону зараз дуже потрібна.
2: Ну, вона є, ця підтримка, в першу чергу моральна така підтримка закордонних наших науковців звідусіля, і це велика трагедія і такий якийсь знак, можна сказати, тому що це така демонстрація того, що роблять ці агресори, і як він це робить. Тому що мені часто доводиться, так як я представник України в ЦЕРНі, да, то часто доводиться займатися такою справою. Ну і сьогодні це було на одному з засідань в ЦЕРНі. Там наші представники це оголошували, що росіяни всіляко намагаються потрапити в ці міжнародні всякі колаборації і міжнародні проекти, хоч тушкою, хоч як завгодно, їх не бачать офіційно, але неофіційно вони присутні там.
1: Це як зі спортом, і, да, коли вони в спорт просочуються.
2: Спорт, культура. Це повсюди. Агресор, він займається гібридним, такою брудною справою. Ну, тут уже ж не гібридна академія
1: пряма
2: наук. Це пряма справа, це пряма справа. І,
1: зухвалість. Це така була зухвалість, да, впевна.
2: Я думаю, там є декілька моментів таких, пов'язаних з тим, що трапилося. Але воно вже трапилося, і постраждали люди, яких я знав. Це частина президії постраждала, в якій знаходився організаційний відділ, науково-організаційний відділ, повністю другий, третій поверх займали вони. Перший поверх, от там, де Гарбулін, всі чули, це віце-президент Національної академії наук.
1: Колишній секретар РНБО.
2: Так, колишній секретар РНБО, ми з ним декілька разів я був в команді в закордонних відрядженнях з ним, коли працював у Києві. І загинула
1: асистентка
2: Гарбуліна. Крім того, що це асистентка Гарбуліна, це ще дружина одного з завсекторів цього науково-організаційного відділу. І ось він залишився. Вона молода, не можна сказати жіночка, 44 її роки, залишилася дитина, і ось Слава Букала, це його дружина. І я побачив вчора ще, якось я не телефонував, весь час намагався телефонувати, а потім побачив цих двох людей,
1: які в вікнах,
2: і з вікон яких забирали ці такі
1: драбини.
2: Це був був Ігор Мальчевський, це керівник науково-організаційного відділу Національної академії наук. Це людина, яка працює, ну, скільки я себе пам'ятаю, ось стільки він працює в науково-організаційному відділі. Скільки я, а я в академії з 94-го року. І тому...
1: Ви коли ці кадри побачили, що ви відчули? Що, які от, що на вас нахлинуло?
2: Бо я, для мене... Ненавість. У мене клокоче ненавість, клекоче ненавість. І я не можу, ну, я не можу себе стримувати. Я сьогодні там такий вірш написав, в Фейсбуці розмістив. І багато переглядів. Жорстока ненависть. Я не перший раз це зі мною трапилося. Це було в Женеві, і коли і також ось міжнародна спільнота, вона глуха до наших оцих справ, і вона сприймала нас. Це зараз, на п'ятому році вже цієї війни такої повномасштабної, коли було захоплення, гібридна ця війна, коли росіяни Крим віджимали там і все. Спільнота не реагувала на це. А зараз вони розуміють, вже починають розуміти, що Україна не Росія, і це інша країна.
1: Ну, от знаєте, пане Борисе, тут я вас переб'ю, не знаю, чи вони починають розуміти, як ви кажете, бо ці ж санкції, вони трошки там ще розмишляють, щоб з якихось там підприємців росіян познімати. Довго там, ну, це різні країни, звісно, це не солідарна їхня позиція, але вже потрошку ніби так Україна все-таки спадає з перших шпальт, скажімо так, тому то
2: і... Україна почала спадати з перших шпальт з 23-го року. Це, ну, але весь час трапляються якісь отакі випадки, як сьогоднішній випадок з Національною академією наук, які тригерить і стає розуміло. Вони ж проводять тезис, що наука поза політикою. Вони весь час говорять і там... Вони весь час говорять,

0: Science for Peace. Це зовсім інше. І я весь час намагаюся донести цю інформацію до спільноти, міжнародної спільноти фізиків, міжнародної спільноти IT-спільноти, яка... Але... Ну, ви правильно кажете, що це дуже важка така справа, і, але вода каміння точить, і ми, вдається, інколи вдається. Сьогодні вдалося на засіданні це зробити. От
1: на засіданні, так, хотіла спитати, що, щось, якась реакція була, що там хоч висловили в нас?
0: Ну, і, вони, це, росіяни ж це так завуальовано діють, і коли це оголошується, то заступник керівника, заступник генерального директора ЦЕРНу, який був присутній на цьому засіданні сьогодні, він сказав, я буду з'ясовувати ситуацію, я буду, ми ж не бачимо цього, того, що ви кажете. Ну, коли назвали прізвища, коли назвали проєкти, в яких це є, це вийшло на білий світ. І так, крок по кроку, ми боремося і намагаємося досягати інтересів нашої країни на в науковій політиці, на наукових ринках.
1: Я от хочу розшифрувати ЦЕРН, бо ми тут говоримо, може слухачі наші не знають, що це. Це у нас Європейська організація з ядерних досліджень, правильно? Да, це да. Міжнародний дослідницький центр, який такий найбільший
0: фізики
1: світі...
0: високих енергій. Він займається фізикою високих енергій.
1: Ви там представляєте Україну...
0: частин. Ну, це така велика міжнародна потужна організація, найбільша в світі. І можу сказати, що китайці декларували, що вони будуть робити проєкти рівня ЦЕРНу. І ну, це вже йде 10-й рік, як вони намагаються. Але кроме бла-бла-бла нічого немає, і вони не можуть це зробити. І зараз приймали наступні семирічні плани, і туди не попали у них проекти такі з фізики високих енергій. Тому що ЦЕРН – це ініціативи, які єднають вчених всього світу, вчених, технологів. І збирають найбільш яскраві технологічні і технічні можливості.
1: Я згадала, знаєте, що зараз на початку повномасштабного вторгнення, там десь, ну, може, не одразу, але був якийсь лист, який підписали російські оці науковці, і там були ректор Московського державного університету, а це людина нам знайома, це Віктор Садовничий.
0: Садовничий,
1: це ж наш земляк, він же ж з Краснопавлівки, Солодівський район, здається, Харківської області. Він у нас був ще й цим почесним громадянином Харківської області, якого, слава Богу, скасували цю відзнаку для нього рішенням сесії. От ті науковці, які там підписують на підтримку Путіна цієї в лапках спеціальної операції, а насправді війни України, знищення України, от що про них можна сказати? Вони ж теж якимось чином, як ви кажете, да, просочуються туди в міжнародне середовище, щось намагаються пронести. Це ж науковці, ну, казалось би, здавалося б, як можуть ці люди підтримувати жорстокість і працювати на їхню оборону, розвивати...
0: Так, вони цілеспрямовано працюють на оборону. І іншого там немає. Зараз всі науковці Росії працюють на оборону. І було би навпаки, там було десь багато, ну, 2-3 тисячі людей, які підписали лист в 22-му році проти війни.
1: Ось, там було прізвище?
0: Да.
1: Не боялися це зробити?
0: Тоді вони не боялися, але потім всі ці люди, хто виїхав, хто... зараз цей лист схований, його знайти дуже важко, і він зник з пабліків фактично. Але

0: Мені, коли я щось намагаюся довести, мені кажуть, ну це ж науковець з того листа, який ось був тоді підписаний, а ви, Борисе Вікторовичу, там всіх росіян під одну гребенку і вставити в один... Вони всі такі. Вони мовчать, вони нічого не роблять. І це, ну, мілітарна страна, вона вся заточена під війну, і все, що робиться, іншого там немає.
1: Ви згадували вже про загиблу внаслідок удару. Це Наталія Букало, 44 роки. Це я процитую теж допис Національної академії наук. Вони пишуть про пані Наталію, що вона багато років працювала в президії, була помічницею Володимира Павловича Горбуліна, академіка і віце-президента НАН України. Так, вона з Волині родом, здобула освіту, кілька в неї вищих освіт. І надзвичайно організована і відповідальна. Такою пані Наталію пам'ятають колеги, вміла впорядкувати десятки справ, нічого не впустити з уваги. Ну і дуже багато теж відгуків про неї читаємо і в коментарях на Фейсбуці, і згадують її знайомі, друзі. Прощання з нею відбудеться 30 вересня в Києві. От таке повідомлення від національної...
0: А поховають вдома її там на Волині.
1: Маємо ще таку звукову цитату заяви Національної академії наук. Ми її переозвучили. От, будь ласка, прошу, давайте послухаємо.
2: Люди у вікнах палаючої будівлі в центрі мирного європейського міста. За лічені години цей жах із Володимирської 54 побачив увесь світ. У 21 столітті ці кадри повертають до найстрашніших образів терористичних атак, коли звичайний день мирних людей в одну мить перетворюється на боротьбу за життя. Ми не маємо права до цього звикнути. Удар по Національній академії наук України – це не просто руйнування ще однієї будівлі під час російської агресії. Це удар по людях, по науці, по інтелектуальному потенціалу країни. По самій ідеї, що знання, дослідження і пошук істини мають служити життю, а не його знищенню. Російський дрон ударив у саме серце Києва, у будівлю, яка понад 100 років є одним із символів української науки. Будинок на Володимирській, 54, став академічним ще 1919 року і відтоді нерозривно пов'язаний із історією академії. У цьому ударі є ще особливо промовистий історичний символізм. Українську академію наук було засновано 1918 року за гетьмана Павла Скоропадського, у час, коли Україна виборювала право на власну державність і створювала власні національні інституції. Понад століття потому Росія б'є зброєю по одній із таких інституцій – по українській науці, як невіддільній частині незалежної України. Росія знову намагається знищити те, що уособлює самостійну Україну, її інтелект, культуру, історичну пам'ять і здатність самі визначати своє майбутнє.
1: Це був фрагмент заяви, який опублікувала Національна академія наук після удару по Києву, після влучання в будівлю. Пане Борисе, а вчора, не знаю, чи вам потрапляла на очі заява народної депутатки Мар'яни Безуглої? Я не хотіла це згадувати.
0: Це кринці. Ну, це таке дурне, розумієте? І це, ну... Людина, яка...
1: Трошки скажемо про що. Вона, коли стався цей трагічний, жахливий удар, пані Мар'яна заявила, що треба давно було реформувати і закрити цей безмістовний залишок СРСР. От саме в цей момент заявляти таке, тобто... Наскільки, ну, я навіть не можу уявити собі.
0: Ну, це не людина, яка, розумієте, вона... Немає співжалю, у неї немає нічого людського. такого, того, що повинно бути в людини. І вона же демонструє такою заявою своє повне
1: невігластво.
0: Да, повне невігластво. Якби вона знала, що зараз робиться і як, ну, як ми робимо, на, і що роблять українські вчені зараз для нашої перемоги, вона би, ну, зашила би рот, закрила би його, і ніколи би оцей чорний рот не відкривався.
1: Ну, зараз у нас немає тут Мар'яни Безуглої, да, щоб дати їй якусь репліку, але, звісно, сама ця, в цей момент заява вже не перша вона так робить. Да,
0: не, це щось, не по-людськи, це не по-людськи.
1: Але реформа Академії наук, от давайте про це теж, чи потребує все-таки ця
0: так вона установа? Йде.
1: Вона триває.
0: Да, вона триває. Після Бориса Євгеновича Тона змінилася президія і змінилися багато директорів інститутів. Ось я працюю в відділенні матеріалознавства, і у нас з 9 інститутів, які були, вибори в яких були оголошені, прийшли 5 нових директорів віком до 40 років. Років. Вони
1: нові обличчя, можна сказати.
0: Повністю нові обличчя. Люди, які це новий менеджмент, який за яким майбутнє є.
1: А Академії наук закидають, що вона така заскорузла, стара, махіна. Тобто те, що ми, там, можна побачити, да, що там не прогресивно, просто це так, ніби на те, що насправді там всередині не всі ж знають, і є якісь секретні, мабуть, речі, про які і не можна.
0: Розумієте, якщо б не працювала Академія наук, то не було б цих Федорових і цих перемог, і цих операцій Вівальді, і всього того не було б. Тому що,
1: ну, навіть так, да?
0: Ну, це ж все наука. Ми ж зараз ми перемагаємо завдяки науці і завдяки
1: винаходам
0: своїй клепці, яка є у цих людей. Боленс-ноленс, але ці викладачі, ці, хто професори, вони ж всі проходять через горнила Національної академії наук. Дуже багато академіків, які приймають участь в різних проєктах, і дуже багато інститутів, які ми, це, ну, це ж закрита тема, її не повинна, бо воно здається так, що цього нічого немає. Ми бачимо це у росіян і кажемо, ось вчені росіяни, вони працюють всі 100% на напад, на війну працюють. А ми 100% працюємо на оборону. Захиститися можна і все те, що пов'язано з роботами, те, що пов'язано з інформаційними різними технологіями. Да, воно може бути косвенно тільки присутнє якимось чином, але це те, все те, що підтримується, і це ж такий компост. Академія наук – це елемент оцього питательного компоста, який
1: живить
0: ті ідеї, які ми втілюються зараз в цих проєктах великих.
1: Наскільки держава, ну, вкладається в науковців, да, підтримує? Бо я,
0: ви знаєте, буває, дуже змінився ландшафт науки. Це потребує окремої, може, розповіді, але це ландшафт науки дуже змінився, і вік науковців змінився. Кількість науковців, на жаль, ті, які займаються оцих яйцеголових таких, дуже мала, і це, ну, їх і не повинно бути багато, вони є. це невід'ємне, так як є олімпійські чемпіони, це одиниці, так є і фізики, в радіоелектроніці, в біотехнологіях. Завжди є якісь такі люди, які зацікавлені і які працюють на ідеї, які генерують ці ідеї. І тому наша історія, ми просто повинні інтегруватися в світову науку. Ми це робимо зараз дуже активно. І українців приймають на роботу.
1: Забирають наші.
0: Ну, це ж не забирають. Ми потім разом подаємо проекти. І
1: тобто ми, інтеграція така.
0: Да, це світова інтеграція. Люди повертаються, вони у нас на конференціях. Вони для науковця головне – це їздити і у обмін думками, і обмін ідеями. І далі всі працюють на кінцевий результат. І тому ми виграємо якісь гранти. Ну, у мене в інституті весь час останні 5 років є гранти «Горизонт Європа», де ми головна організація. І від нас отримують гроші той же ЦЕРН, Ліонський університет, а зараз інший проєкт – це Вільнюс буде отримувати, Гренобль буде отримувати.
1: Ми не головні, ми не
0: на останніх позиціях, і наші ідеї закладаються в нові проекти.
1: Пане Борисе, дуже вам дякую за цю розмову. Наш час, на жаль, вичерпано. Говорили про наслідки удару Росії по Національній академії наук, загалом про науку і про її розвиток. Дякую слухачам Радіо Накипіло. Слухайте Радіо Накипіло.
3: Новини на Радіо Накипіло.
4: Росіяни скинули 4 каби на школу у Сумах. Через російський удар знеструмлена Малоданилівська громада. Учителька Лозівської громади увійшла до списку 20 найкращих математиків України. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю. Росіяни скинули 4 каби на школу у Сумах. Двоє людей загинули. Відомо про 6 поранених, серед них 3 дітей. У момент удару у закладі тривав навчальний процес. Діти та вчителі були в укритті. Загалом 100 людей вчасно евакуювали, повідомив президент Володимир Зеленський. Загиблі у момент удару були у своїх домівках у приватному секторі.
3: Харківщина.
4: Через російський удар знеструмлена територія Малоданилівської громади, як повідомив голова громади Олександр Гололобов, наразі очікується офіційна інформація щодо пошкоджень та орієнтовних термінів відновлення електропостачання. Він закликав мешканців на час відсутності електроенергії вимкнути із розеток електроприлади, особливо потужну побутову техніку, та не вмикати у мережу все й одразу після відновлення живлення. На Росії розбився бомбардувальник Ту-95 стратегічної авіації. У Міноборони РФ підтвердили, що авіакатастрофа сталася в Амурській області. Літак виконував навчально-тренувальний політ без боєкомплекту. У причинах аварії розбиратиметься комісія. Внаслідок інциденту загинули 6 людей, ще одна людина отримала травми та була госпіталізована. Нагадаю, саме з цих літаків росіяни обстрілюють Україну крилатими ракетами під час комбінованих атак. Вчора уряд ухвалив рішення, яким визначено пріоритетність державних видатків. Як повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький, серед непріоритетних напрямків фінансування – нові будівництва, реконструкції, роботи з благоустрою парків, скверів, фонтанів, перекладання бруківки та капітальні ремонти, які не є критично важливими. Натомість серед першочергових напрямів – оборона, соціальні виплати, пенсії та зарплати працівникам бюджетної сфери, зокрема вчителям, лікарям, комунальникам тощо. За словами Корецького, реконструкції та благоустрій залишаються у переліку видатків, але наразі всі ресурси мають бути спрямовані на критично важливі напрямки. Варто нарешті припинити витрачати кошти не на пріоритетні речі, наголосив прем'єр та закликав органи місцевого самоврядування так само визначити пріоритети у своїх бюджетах і обмежити витрати, які зараз не є першочерговими.
3: Про хороше.
4: Учителька Лозівської громади Дар'я Авраменко увійшла до списку 20 найкращих математиків України за версією національної премії Global Teacher Prize Ukraine 2026. Про це повідомив голова громади Сергій Зеленський. 26-27 вересня Дар'я Авраменко представляла Лузівщину у Львові у межах програми SoftServe for Teachers – формула майбутнього. Разом із провідними освітянами країни вона вивчала можливості штучного інтелекту в освіті та знайомилася із передовими технологічними практиками, що допомагають зацікавити учнів точними науками, розповів лузівський голова.
3: Харків.
4: Завтра у Харкові з 9 ранку до 15 години перекриють рух транспорту на вулиці Курилівській на ділянці від вулиці Прикордонної до провулку Кривоконівського, повідомляє міськрада. У цей час у цьому районі обрізатимуть крони дерев. Об'їхати закриту ділянку можна буде прилеглими вулицями. Автобуси номер 61Е, 72Е та 270Е змінять свої маршрути. Як саме, дивіться у соцмережах міськради. Також через ремонт контактної мережі на вулиці Харківських дивізій на ділянці від розворотного кола «Парк Зустріч» до вулиці Каденюка із 10 ранку до 15 години буде припинено рух тролейбусів. Зміненими маршрутами курсуватимуть тролейбуси номер 13 та 54.
3: Погода.
4: Завтра у Харкові та по області буде хмарно із проясненнями, вночі без опадів, а вдень місцями невеликий дощ. Нагадаю, завтра у регіоні обіцяють посилення вітру поривами до 15-20 метрів на секунду. Температура повітря вночі плюс 6-11, вдень обіцяють 15-20 градусів тепла. Такі новини на цю годину слухайте Радіо Накипіло про Харків, про Харківщину, про людей. Все буде Україна.
3: Новини на Радіо Накипіло. Реклама на Радіо Накипіло.
5: 3 жовтня завітайте на фестиваль ярмарок «Ключ до Харкова» від Накипіло.
6: Це простір для знайомства з підприємцями, які творять сучасний різноманітний Харків і насичують місто життям.
5: На заході можна отримати «Ключ до Харкова». Це підписка на нашу спільноту зі знижками від 40 місцевих брендів.
6: 3 жовтня. Культурно-громадський центр «Друг». Гончарівський бульвар, 10/2.
5: Початок о 13:00. Вхід вільний.
3: Реклама на Радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
7: Слухай найкращу незалежну українську музику на Радіо Накипіло.

давай чесно, Росія як концепція, гнила історія. Її було там не дарма назвали, бо вона може засмоктувати, прикинь. Вони виділяють кілограми грошей кожен місяць тільки на те, щоб створити в тебе бажання повірити.

0: Я повністю вже не викину з себе цього. Але можу дати приклад, щоб це зробили молоді. Молодість – це зміна.
1: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло».

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

0: Вечір у Харкові. Радіо Накипіло.
1: Нова музика на радіо Накипіло.

0: Відкривай нове. Слухай радіо Накипілово.
1: Відкрий очі, не перше, не останнє. Чогось ти хочеш тут, один з мільйонів. Одним на мільйон бути тепер рахують. Лічать мовчки, по телешні.

0: На радіо накипіло.
1: Всім добрий день, доброго ранку, доброго вечора, блін. Вибачте, ми тільки що зараз будемо намагатися повторити, але вже, ну, вже звісно, не так буде яскраво, бо я натиснув кнопку, а вона не натиснулася. Менше з тим, це музичний бу-бу-бу, мене звати Олександр Сердюк, це на виходить на радіо «Накипіло», наша музична передача, де ми говоримо про музику. І не повірите, як я познайомився з цією людиною. Це було неважко згадати, це було 3 дні назад на лавці, така є культова лавка в місті Ужгород, і всі, хто про Хавані знають, що таке лавка. Там сидів такий приказ. Тоді ж я сів на бордюр, пан Антон каже, чого сидіти на бордюрі? Я говорю, ну, у нас такий протест проти лавки, щоб, ну, нам просто впаду було йти, це було так, 2 метри до лавки, ми ж так гарно сиділи, розмовляли. І я кажу, Антону, давай запишемо подкаст. Він каже, може, не треба. Я кажу, ну, давай чуть подумай. І він сказав, окей. На сьогодні мене нагадав, він теж сказав, може, не треба, я не публічна особистість, але біографія його дуже цікава, я думаю, буде цікаво послухати. А мені буде цікаво знову послухати все, тільки що я послухав ці 5 хвилин. І назавжди запам'ятати цей діалог знову. Привіт, Антон.
2: Привіт, Сашко.
1: Антон Дегтярьов.
2: Слухачі.
1: Більш відомий як Птах. Або менш відомий як Птах. Ну, важливо, ви знаєте його, можливо, по проєкту «Птах Юнг». І ось зараз ми про це поговоримо, да. Антон.
0: Бум-бум-бум.
1: Ну, знаєш, перше питання хотів би запитати. Як у тебе все започалося з музикою?
2: Дуже неочікуване.
1: Мабуть, тебе хтось надоумав, мабуть, або дідусь, або батьки у тебе культурні, або як у тебе це сталося? Розкажи, будь ласка.
2: За Бог потроху. Дідусь, від дідуся мені в спадок дісталося фортепіано, на якому
1: серйозно?
2: Він сам не грав, але, ну, я не пам'ятаю точно самої цієї історії появи інструменту у нас вдома, але він був журналіст, тележурналіст, дуже добре знаний тут в Закарпатті, в нас в краї, тобто є ще люди, які з ним працювали, його пам'ятають. Mm-hmm. Ну, і там, якщо перетинаємось, то в особистих зустрічах обов'язково мені про це кажуть, це дуже приємно.
1: Було піаніно Україна, скоріше.
2: Піаніно Україна, звичайно, але незвичайне.
1: Другого сорту.
2: Про що?
1: Другого сорту.
2: Другого сорту, так.
1: Блін,
2: звідки ти знаєш?
1: І що, а як ти дізнався, що це другого сорту?
2: Ну, до нас приходив настроювальник фортепіано і пояснив, що це насправді не звичайна Україна, а, типу, Україна здорової людини, типу, дуже крута, яка має всередині рояльну механіку, і по звуку вона набагато виразніша і багатша, ніж звичайні України фабричні, ну, хоча це теж фабрична ніби як, але вони такі прям якісь лімітована версія була, чи щось таке. Я не дуже сильно в темі, тому не ображайтесь, якщо я щось неправильно сказав. Я взагалі скрипаль.
1: А ти ще скрипаль?
2: Та ні, жартую.
1: Але наскільки я пам'ятаю, 4 хвилини назад ти сказав, що батько тебе грав в 70-х музику.
2: Так, батько в мене грав в 70-х, в часи своєї молодості. Ну, тобто, конкретно мене направили от саме по музичному напрямку вже батьки, по-своєму тату, по-своєму мама, але, ну, теж, мабуть, важливо додати, що це не втілення мною батькових якихось мрій чи батькових амбіцій, оскільки, ну, гурти гуртами, да, він там пограв, тоді був популярний якраз дуже формат грання на весіллях і на весіллях.
1: Ти не пограв, до речі, жодного разу на весіллях?
2: У мене був один випадок дуже крутий.
1: Блін, от,
2: да, давай про це пізніше, але обов'язково запитаю. Я прям хочу про це розповісти.
1: Якщо я знову зараз, ні, все нормально, да? Якщо ми будемо кожен раз побесідувати.
2: Я слідкую за червоною лампочкою, не переживай.
1: Да, тепер хороший знак, да. Ну, і так, я розумію, батьки тебе віддали в музичну школу.
2: Ну, так, і далі у мене, викладача. В принципі, все так тривіально, як і у решті дітей, які також ходили в музичні школи, відбувалось. Тобто, десь в 6, здається, чи ні, не, мабуть, в 7 років, да. Це вже був другий клас школи. Да, з 7 років мене віддали до викладачки. Викладачки, ну, на той момент, якби, дуже добре знаної і хорошої. Знову ж таки, варто згадати контекст, що це був початок 90-х років, і я уже зараз тільки розумію, наскільки батькам було нелегко знаходити таку можливість і там брати для мене додаткові уроки, але як я вже 5 хвилин тому казав.
1: Уже сім.
2: В мене добре виходило. Ну, і тому, якби, для батьків це вартувало зусиль.
1: Ага.
2: Я думаю, що так.
1: Ну, ти не повіриш, але Я знаю, що ти грав в декількох гуртах на початку. Це був перший гурт, це був не один гурт, а декілька.
2: Так, ти, мабуть, дуже багато про мене дізнавався інформації з неперевірених джерел. Так, було багато гуртів, ну, це в пубертаті, звичайно, що у кожного поважаючого себе металіста або нью-металіста мав бути гурт кращий, не один, ну, це був якраз мій випадок. Ну, якби друзі, з якими я тусив в цей час, тусив по музону, і дуже багато часу ми проводили, обговорюючи цей музон і так далі, прекрасно знали, що я фахово вчусь якраз.
1: А ви грали прям, ну, свою музику, да? Чи кавіріли теж на початку?
2: Да, ну, це важко назвати музикою. Це якась безкінечна імпровізація аматорська. Ну, тобто,
1: тобто записів не було, да? Ти, чи є якісь записи вже?
2: Та де, ні, нема записів.
1: А як називалося? Знаєш, позавжди там дуже круті назви.
2: Ну, там багато із цих гуртів, їх реально було багато. Навіть не доживали до етапу...
1: Першого концерту.
2: Та якого концерту? Репетиції. Навіть до етапу знаходження назви для цього всього.
1: А, тобто ви просто пограли?
2: Ну, типу, ми ходили, там тинялися по репетиційним базам. Хтось там сьогодні барабанщик, а завтра він уже на басу грає. Mm-hmm. Типу, пробували. Хтось сьогодні вокаліст, а завтра він на барабанах. Mm-hmm. Ось. Ну, і клавіші були не на кожній базі, тому в мене була можливість попробувати там пограти і на гітарі електро, mm-hmm. і на басу, і на барабанах знову ж таки. Ну, тобто, це був такий тотальний хаос, але, ну, прикольно, що теж були інтенції і можливості.
1: Давай назви, які ти дійшли до назви. Є такі гурти? Вони завжди дуже класно звучать. І більше, розумієш, більше
2: ні. Ні, на жаль, ні. Я знаю, що це було би прикольно, але ні.
1: Тобто,
2: ну, не тому, що я соромлюсь, а просто, чесно кажу, от до стадії, що от ми гурти називаємося, ми так, ми навіть не доходили.
1: Тобто одразу з'явився дует. Тобто, 15 років ти жив, потім 20.
2: А ні, звичайно. Птах-Юнг маєш на увазі? Ні, до Птах-Юнга там була довше інша історія.
1: Розповідайте, будь ласка.
2: Встиг пограти свого часу як сесійний музикант із гуртом Green Grey. Встиг пограти був...
1: Серйозно? Да. Це Green Grey був?
2: Да, ну там довго була історія...
1: Це вже коли в Київ приїхав, да? Я так розумію.
2: Да, да, ну це вже було значно потім. Я вже поступив в академію київську і вже там якось починав жити своїм життям. Ну, тобто... не те, щоб світитись. Кілька моїх друзів, ну, як перший чи другий рік життя в Києві, я думаю, що всі себе так поводять, тримаються своїх. Mm-hmm. Ну, от у мене були якраз дружбани, з якими ми фактично одночасно переїхали, там хтось раніше, хтось пізніше, mm-hmm. і з якими ми, по суті, як в Ужгороді тусили, так продовжували тусити і в Києві, тільки ще тісніше, оскільки весь такий більший ворожий Київ, звісно ж, нам треба якось гуртуватися ще активніше разом.
1: А в яку академію поступив?
2: Музична.
1: А, музична.
2: Київська музична академія.
1: Пройшов всі етапи, да?
2: Да, да, все так. По-чесному.
1: Тобто, розумію, так 90-ті нас всіх травмувало, і тебе ще добили стосунки Дізеля і Муріка, да?
2: Ну, тоді, мені здається, вони вже були якраз в таких паритетно...
1: Бо я знаю, там, ну, я бачив, як вони сваряться. Це
2: так, прямо... так, вони не сварились вже, те, що я застав, це були якраз такі вже професійні ділові стосунки, мабуть, чи щось таке.
1: Ну, тобто... Я так розумію, ти сесіонний був, ти просто приходив, робив свою справу.
2: Так, приходив, робив і до побачення. Але... Ну, почалося, як я туди потрапив. Потрапив я через дізелівські джемсейшени. Не знаю, наскільки вони знамениті. Для мене знамениті. Це така типу вагома подія, серія подій там, в моїй біографії, оскільки...
1: Це правда. Там,
2: ну, там дуже багато музиканти. Для мене усвідомлення прикольного прийшло. Що от вчишся, ти там музшкола, потім коледж музичний, потім академія музична. Ну, і в моєму випадку я вчився все життя на виконавця. Я ні в якому разі не применшую роботу музичного виконавця і якби культурний внесок, але особисто для мене писати і створювати свою музику якось стало набагато прикольніше, ніж виконувати чужу. І мені здається, що хронологічно це співпало якраз з джемами дізелівськими, оскільки я там бачив багато людей мого віку, які не мають такого, скажімо, академічного бекграунду, як я, і виходить у них набагато прикольніше саме імпровізувати, якось жонглювати стилістиками і так далі. Ну, і тоді я почав до цього ставитися серйозно. Тобто ці джеми для мене були, типу, фактично, не знаю, як робота. грубо кажучи. Ну, тобто прийти туди, по-перше, переступити через себе і на публіку, там щось напартачити і наваляти.
1: Ну, і плюс там всі музиканти такі стоять.
2: І знаєш, плюс всі дуже круті музиканти, офігенно технічні, офігенно музикальні люди, там, хто нас на якому інструменті. Ну, і тут ще треба, щоб це все було а, цікаво, б, давало якийсь ще простір для розвитку, ну і це, щоб це ще було злагоджене. Тобто, ну, практика це супер класна, от саме джемити це супер круто.
1: І там він тебе побачив, каже, блін, давай.
2: Так, ну, типу, що я, типу, був мілкий, в міру нарваний, тому, да, мені здається, що ці риси він якось відмітив і такий, давай, типу, спробуємо. Ага. Ну, і для мене ж це теж був скачок зразу.
1: Ну, так, типу, умовно.
2: Високу лігу.
1: Ну, про птах Юнг ми поговоримо в другому блоці. Зараз у нас, як завжди, поставлю тебе врасплох.
2: Yeah.
1: Був би тебе, якщо б я зараз не нажав би знову натиснув, повторив би ще 10 хвилин цього розмови. Але що б ти хотів, щоб наші слухачі послухали на цьому подкасті від тебе, ну, бажано українського артиста або артистку, будь-яку пісню. І вона заграє, просто ти скажеш, і от...
2: Хочу. А ти маєш на увазі когось іншого виконавця?
1: Так. І потім наш Вітя Кондратов поставить тобі.
2: Вітя Кондратов, зараз я подумаю.
1: Ну, давай гурт, який тебе здивував. 2014-15 рік, можемо там поплавати. Може, Томата Джавс якийсь там, не знаю.
2: Ні-ні-ні. Ну, так, да, да, вони теж прикольні. Томата Джавс прикольний. І Кепаса, який потім був після Томата Джавс. І є, слава Богу. Але хочеться щось із того, що називається андеграундища тих часів. Ну,
3: увага! Тривога у Харківській області триває. Рівень загрози жовтий.
2: У них дуже багато.
1: Не обов'язково україномовних.
2: Саме російськомовних. Це гурт «Людська подоба». Оце прям розрив тоді. Для мене був прям...
1: Я не чув, до речі, блін.
2: Серйозно?
1: Не, я не
2: це
1: чув.
2: Художник Толік Білов. І,
1: блін, клас.
2: Електронник Гоша Бабанський. Ну, там з ними ще була Яна, з ними ще був барабанщик Сашко, але ну, вони так, типу...
1: А яку пісню чи Вітя Кондратов сам обере?
2: Хай Вітя Кондратов сам обере. От у них, по-моєму, пізніше вже були україномовні.
1: Так що, Вітя.
2: Ну, коротше, у них класне все. Да, Вітя. Задача з зірочкою, будь ласка.
1: Вітя, будь ласка, знайди нам. Людська.
2: Людська подоба.
1: Людська подоба. Пісня на твій смак. Вітя дуже любить, коли ми закидують, і він має послухати. Ти маєш послухати все і обрати найкращу пісню. Ну, я думаю, Вітя знає, що це за гурт, це я не до тьопа, тому таке. У нас вперше на радіо «Людська подоба». Вітя Кондратов, будь ласка, включи нам.

0: радіо «Накипіло».
1: Та, Ф'юн, як же ви зустрілись, два таких одиноких хлопця? Десь ходили, гуляли по Києву, чи так само джеми або
2: що? Ні, ще важливий момент. От бачиш, ну, він, типу, більш важливіший, можливо, ніж те, про що я раніше сказав. Але ще був такий гурт «Віранда».
1: Угу.
2: Ось. І поки я працював у галузі продакшну, я познайомився з... Тоді він був локейшн-менеджером Андрій Недобора. Який каже, у мене є гурт, і взагалі я, типу, музикою займаюся вже багато років, це локації, це таке, типу, щоб не мати з голоду і так далі. Ну, в принципі, як і всі ми. Але було би класно, от давай, я просто чув, що ти теж музикантом, щось робиш, типу, музичне, давай, може, до нас якось на репо прийдеш. Виявилось, що у них репетиційна база знаходилась тоді на вулиці Гончара, там же на вулиці Гончара знаходився офіс і у Green Grey, і студія їхня, там же знаходилась і локейшн-контора, в якій працював Андрюха, вищезгаданий Андрій Недобора. Ну, коротше, все от на цьому п'ятачку відбувалось, реально, типу, на куті Гончара і Ярослава Говалу. І... Я прийшов до них на репетицію, вони якраз грали...
1: Свою музику? Те,
2: ну, да, звичайно, свою музику, я стилістично намагаюся якось підвести, що я там почув ту достатню кількість нью-металу, яку хотів.
1: Ага.
2: І це для мене було якраз стимулом,
1: що спробував. А що? Нью-метал тебе не відпускає?
2: Не відпускає все життя, ти що? Дай Боже, життя нью-металу.
1: Ага, і ти такий кажеш, я би з вами теж, да, пограв. Чи це не було
2: спробувати? Так, що давайте спробуємо і так далі. Ось, і там на гітарі уже давно, ну, власне, незмінним, ну, тобто, гурт «Віранда» теж там своєю історією, вони сформувалися, по-моєму, ще тоді, коли я навіть не думав, що буду займатися музикою. І от незмінно Андрій і Володимир Бабушкін, який в результаті став частиною «Птах Юнг», був там на гітарі. Ось. Ну, і це була якраз любов з першого погляду. Ну, що весь такий...
1: Це який рік взагалі був?
2: Це якийсь, мабуть, 2008 чи 2009.
1: А,
2: 8? Може, може, 10-й.
1: А, це прямо ще раніше було. До...
2: Так, так.
1: Ого. А і коли Юнг з'явився?
2: Сорі, ні, це був не 10-й, це був, скоріше, 12-й, да, я думаю, так.
1: І Юнг де з'явився... Чуть-чуть пізніше, так?
2: Птах Юнг з'явилися вже в 16-му.
1: Тобто ви 3 роки потинялися один без одного, так? Віранда, так розумію, розпалася?
2: Ні, віранда не розпалася. От віранда якраз – це той фенікс, який взагалі ніколи не розпадеться. Тому що він розпадався мільйон разів збирався в тій чи іншій, в тій чи іншій формі. Ось, тут якраз у мене є віра, що колись ще віранда в тому чи іншому вигляді станеться.
1: Клас.
2: Ну, бо це, типу, історія їх життя, історія їх існування. Ну, їх, кажу, їх, тому що я дуже не впевнений, що це буде зі мною. З огляду там на... різні обставини, в першу чергу дистанція.
1: Ага.
2: Ось, але з «Вірандою» в якийсь час ми пограли, у нас були навіть виступи, от що там виступи були, і в самих різних місцях, і в якихось зовсім нікому невідомих, я взагалі здивувався, звідки там люди взялися, але були, слухали навіть. Ну, коротше, це теж було прикольно по-своєму, воно в такому для мене якомусь дивному такому справжньо-андеграундному настрою. І ні в кого немає грошей, тільки суцільні ідеї, якісь амбіції, ні в кого немає
1: це
2: можливостей.
1: Це да.
2: Але коли є ідея, то можливості з'являються. Ну, воно якийсь такий безкінечний, просто сумасшедшої сили ентузіазм. Але, ну, да, в результаті це привело до того, що ми познайомилися з Вовчиком, і так.
1: І знімати, ви перейшли в щось незрозуміле абсолютно для всіх досі.
2: Неочікуване, скоріше, так.
1: Ага. Причому, да, я послухав трішки, я такий, вау, як я міг...
2: Спілкування ми не втрачали. От саме музично, да, там Андрій більше зайнявся своєю роботою, ага. Вовчик зайнявся своєю роботою, він взагалі на будівництвах тоді працював електриком. Ну, якось от після Майдану ще був такий рік, що я там займався своїми птахами і так далі, може навіть два. А потім якийсь момент, кажемо, слухай, так ти ж класний гітарист, типу, в тебе офігенні, є там речі свої сольні. Давай ми ж якось на студії зберемось вдвох, просто в наушниках собі пограємо просто в задоволення. Ну, от таким чином і з'явився Птах Юнг. Чуть ли не на першій репетиції ми там записали якихось...
1: 127 пісень.
2: Ну, не 127, але таку, насправді, вагому кількість речей, які були утворені частково з Володяних напрацьовок, частково з моїх. Воно якось так все поєдналось, і бас ми після першої репи маємо там біля 10 треків.
1: А хто у вас перший... Давайте, хто запропонував перший зробити музику для кіно? Як розумію, це теж цей період? Чи ти вже робив чуть раніше?
2: Це моя давня мрія.
1: Ага.
2: Я ще з дитинства, я не знаю, там чуть ли не з «Короля Льва» був дуже сильно захоплений саме кіномузикою. Тому в мене це йде таким прям лейтмотивом крізь все життя.
1: Угу. Бо вже дуже багато фільмів. І з «Птахом» ви зробили, і окремо...
2: А з «Птахюнг» ми зробили два.
1: А, два, да? Тобто далі це все твої вже, так розумію.
2: Документальних кіно і одне документальне кіно німе архівне для за замовленням центру Довженка.
1: Ага, це був такий класний період, коли музиканти робили музику для Довженка.
2: Прекрасніший, так, це просто геніальна ідея, насправді, і там і я сольно робив музику, і Птах Юнг ми робили, потім ще виникла ідея проєкту, я побував у 18-му році після програми для кінокомпозиторів Envision Sound, організованої, знову ж таки, центром Довженка в співпраці з Британським інститутом. Мав змогу побувати в Лондоні на програмі теж для саунд-продюсерів, кінокомпозиторів. Познайомився там з прекраснішим музикантом Робіном Едвардсом, валійцем за походженням. Ось, і виникла ідея зробити втрьох. Це, ну, я не знаю, короткометражного кіно, мабуть, в 20-х роках не існувало такого поняття, але да, це був фільм теж, ну, такої пропаганди здорової людини про Дніпровську ГЕС на півгодини. І ми робили, по суті, як ми Птах Юнг в співпраці з Робіном Едвардсом. Тому я думаю, що да, це може бути ще один архівний фільм. Ну, виходить, два документальних сучасних кіно і два документальних архівних, які ми зробили як Птах Юнг. Ось.
1: Клас, вас, я вибачу, ти перебив. Це потім ще, це ж об'єкт оцей польський, це ви ще з Птах Юнг робили, чи ти вже окремо робив?
2: Так, якось ти нагадав. Так,
1: так, це ж ви ще на Санденс.
2: Так, там була трошки інша історія. Тобто це було не замовлення, це був фестиваль короткого метру в Києві. І... Ну, в спілці, як же ж воно називається? В будинку кіно. О, вибачте, будь ласка. Це був фестиваль, де в рамках цього фестивалю також була частина програми, щоб музичний виконавець, гурт чи гурти також озвучили в напівджемовій формі якийсь фільм і виконали саундтрек вживу. І тоді в програмі цього фестивалю був фільм, власне, який називався «Об'єкт» Поліна Скібінська. Так. Ми обрали цей фільм із переліку, зробили для нього річ, яка в результаті отримала відповідну назву «Об'єкт». Ось. І потім цю записану річ поклали на кіно. Ну, власне, тоді в рамках цього фестивалю ми все виконали, да, там, відіграли. Поклали цю музику, скинули по лінії, вона каже: «Вау, чуваки, ну, взагалі-то я не планувала для цього кіно ніякої музики, але, ну, те, що ви зробили, це круто, тому якщо ви окей, то хай так і буде».
1: Вау.
2: Да. І... Потім вона ще зверталася з іншим своїм фільмом до нас, але якось, я так зрозумів, що їй не дуже сильно зайшло те, що ми зробили, тому що вона більше до нас не поверталася. Ну, можливо. Ну, це теж така європейська етика, знаєш, що ти... через різність культурних кодів не завжди можеш бути впевнений, чи так це те, що написано тобі, людиною. Ну, вона тоді сказала, що вибачте там за ваш витрачений час, але я потім вже зрозуміла, що все-таки цей фільм має бути без авторської музики, бо ну, він трошечки типу, збиває з пантелику. Музика збиває з пантелику глядача, тому давайте залишимо так. Я не знаю, чи той фільм все-таки вийшов з музикою, але іншою, чи дійсно він вийшов. Що без музики мені вже не відомо.
1: Чи який перший фільм ви озвучили? Або ти робив музику?
2: Я робив музику, це ще був, здається, 14 чи 15 рік. Я от точно не пам'ятаю. Це фільм «Больничка». Ага. В англійській він називається «Госпітал».
1: Ага.
2: Це робила, знову ж таки, от, знайома тих часів от, із цієї от, електронно-музичної тусовки Оксана Казьміна, режисерка, теж сказала, що ну, я там з музикою ніколи не співпрацювала, але ми, я знаю, що ти такий, типу, ну, мені це запам'яталась характеристика. Вона каже, що ти хай-файний чувак, а мені для цього фільму потрібен якраз максимальний лоу-фай, тобто щось таке пришелепкувати, дурнувати. Але ну, вдалося в результаті і лоу-файність, яку вона хотіла там використати, і хай-файність, яку мені хотілося. Так. А, і тоді ж ми, до речі, для титрів музику робили...
0: Увага! Тривога у Харківській області триває. Рівень загрози жовтий.
1: Скільки взагалі на твоєму вже рахунку? Більше 20-30 фільмів?
2: Більше 10.
1: Більше 10.
2: Точно не скажу тобі, скільки. Ну, не через те, що їх так багато, а через те, що якось рідко думаю так. Про це.
1: В кінці другого блоку ми ще закінчимо вже історію про Юнга і птах. Звісно, як завжди, повсюди з'являється Олександр Міхет. І я так розумію, ви грали живцем на його презентації, да?
2: Так, так. Це була презентація збірки «Мороки».
1: Угу.
2: Ну, це теж от такий формат, який там за кордоном називається «Spoken Word».
1: Так, так, так.
2: Де він свій текст дуже художньо. Там в якісь моменти були такі, ну, такий Сашко, він же спокійний, завжди дуже стриманий. А в якісь моменти там на сцені прям аж страшно було, що зникається. Ну, мається на увазі, що він аж настільки драматично цей текст подавав. Да, ми робили музику.
1: Клас.
2: І виконували її вживу.
1: Прикольно, бо що Саша, да, Саша, я Саша так само і познайомився, коли був... 5.0 проєкт Варнякання Антона Володимировича Сліпакова. І там я вперше побачив Сашу Міхеда.
2: Ага.
1: І він теж читав свої вірші, бо це і теж, ну, теж був такий експресивний, а потім сидить спокійний такий хлопець. І да, так, я з ним познайомився, і тепер він всюди майже в моєму житті з'являється. І... А до цього я, не, на жаль, про нього не чув. Я думаю, який він про мене.
2: Мені пощастило якось знати його і раніше, мені здається. Це був, знову ж таки, 15 чи 16 рік. В нього тоді вийшов роман «Астра». Ось, в мене тоді неслось дуже буремне електронно-музичне життя, яким він теж цікавився. Ну, і от якраз цей період ми і познайомились.
1: І, як не дивно, ваш єдиний альбом, і перший альбом, походу, і єдиний. І сталося це, назва була зроблена Олексою Маном. Це так, співпраця
2: так,
1: з ним.
2: Так, це Олексін проект.
1: Black Period. Ну, він називається Чорний період.
2: Чорний період.
1: А ви зробили Black Period. Хто не знає, це Олексій Ман, це відомий художник, який зробив виставку. І Птах Юнг записав музику для цього проєкту, там, де кожна локація гралася окремим треком, а потім всі треки з'єдналися десь в якомусь іншій локації в один трек. Да? І... завдяки, не завдяки цьому, не знаю, але перший альбом і останній альбом Птаха Юнг називається «Black Period». Так.
2: Так, там знову ж таки не без Сашка Михеда обійшлося, оскільки він був тоді куратором якраз Олексіної виставки відкриття у Центрі дослідження сучасного мистецтва. Ну і да, тоді якось органічно, я сподіваюся, всі зійшлися на тому, що дуже класно би запросити Птах Юнг відіграти, власне, на відкритті. Ось, а тоді ця серія робіт Олексіних нас обох настільки мощно вразила, і воно настільки мощно зрезонувало от з тодішнім нашим настроєм, взагалі баченням музики нашої власної, що да, якось не треба було навіть далеко ходити, щоб знайти назву для альбому. Ну і відповідно річ, от конкретно річ, тоді вона була значно довшою, ніж той вигляд, в якому вона увійшла в альбом.
1: А там все одно по 8-9 хвилин треки, да?
2: Це короткі.
1: А, я поняв.
2: Це коротке, бо тоді на презентації це була просто річ, чорний період, яка тривала десь трошки більше половини години.
1: Ну
2: так,
1: вона ж має закольцьована йти, поки так, доходять. Так. І, як завжди, як ми казали в тому-тому інтерв'ю, першому інтерв'ю, яке не вийшло, ці 5 хвилин, які ми написали, да, що стало кропкою або комою, або ми не будемо казати там якісь особисті речі, але втомилися один від одного, розійшлися.
2: Так, я думаю, що і втомилися один від одного. Плюс почався локдаун. Ну, можливо, він теж додав в якусь і свою дрібку. Mm-hmm. Ну, якийсь не те, щоб депресняк. Я от не знаю, що з Володією було, але, наскільки я пам'ятаю, йому було не дуже ок. А мені було, типу, класно. Тому що...
1: Коли вдома.
2: Да, ти да. Посидиш вдома нарешті, да. Нікуди оце от не мечешся. Ну, не те, щоб я там якось сильно постарів, але, можливо, я сприйняв це, я, типу, як якийсь відпочинок, якого не було давно.
1: Це правда, і мені теж саме було.
2: Постійно була якась метушня, постійно якісь забіги, плани, не знаю. Ну, і воно ж тебе і підживлює насправді. Mm-hmm. Тобто це не те, що ти, типу, пашеш на ізнос і єдине, що мрієш, це про ліжечко. Ні, воно і підживлювало, якби оцей драйв, він тебе гнав вперед. Але в якийсь момент, ну, обставини вирішили вже за місць тебе, і ти такий, ну, все, типу, сидиш вдома. Там перші пару тижнів я похарився, звичайно, а потім це взагалі в якийсь кайф почало перетворюватись. А в плані гурту, ну, да, у нас там були якісь плани, у нас були якісь очікування від подальшого руху, але якось почав втрачатись діалог між нами, ну, в першу чергу, між нами з Вовою. Mm-hmm. Я до сих пір не можу назвати конкретну причину, типу, що це спричинило, але, ну, можливо, слово, яке ти використав, в тому сюди би найкраще підійшло. Mm-hmm. Ну, хоча він супер-офігенний чувак, типу, я його люблю дуже сильно, як людину, як музиканта. Але, ну, от в той момент це якось було важче, типу, ніж зараз.
1: Mm-hmm.
2: Ну, зараз не знаю, взагалі. Крапка з комою, крапка чи кома, не знаю. Ну, типу,
1: ну, ви зараз спілкуєтесь чи так?
2: Спілкуємось, звичайно. Uh-huh. Ну, типу, ніяких там побитих грошків, все окей, все нормально. Типу, всі дорослі люди,
1: да,
2: і там ніяких обідок.
1: Да, і так, виходить, був автор того два проекти. Пирятин став на паузу, да, і Птах Юнг став на паузу.
2: Ну, для нього Пирятин став на паузу ще раніше, оскільки він якраз вирішив уже не поєднувати Пирятин з Птах Юнг, а обрав, звичайно, Птах Юнг.
1: Це вже корковне життя у людини, Птах Юнг і Пирятин.
2: Ну, тоді, я ж кажу, тоді був дуже класний час. Ну, якби поганих не буває, але тоді був особливо класний час. І для мене, і для нас, як для гурту, сподіваюся, і для Вови також.
1: Ну, давай тоді якраз на завершення другого блоку і послухаємо Птах Юнг. Вітя, давай пливі. Хоча давай Black Period так і зробимо. Black Period, він так перше так називається, Black Period.
2: Так, Black Period.
1: Най так і буде.

0: радіо накипіло.
1: Давай поговоримо про сучасне, бо ми так теж оф-рек поговорили, да, що у тебе був дім в Києві, і, на жаль, ви, ну, якраз, ну, як воно, знаєш, у всіх, по-моєму, життя було до 22-го і після 22-го.
2: Так, так, да. Так, а що ж тут цілком природньо.
1: Та-та-та, і отак от...
2: Що ми, да, я бачу інколи там в мережах вже з'являється, типу, якісь ностальгії по локдауну, які були класні часи.
1: Та-та-та-та-та-та.
2: Всього лише, всього-навсього, якийсь самий коронавірус, подумаєш.
1: Та-та-та. І от, ну, давай згадаємо про війну, початок. Ти в Києві, так розумію, зустрів, да?
2: Та-та, зустріли в Києві. На наступний день, ну, машини у нас не було, дякую прекрасним людям, які взяли нас з собою. Поїхали в Ужгород, оскільки я родом з Ужгорода, і якось нерозумно було нехтувати можливістю.
1: Ну так, тим більше тоді, да, коли такого. Ти не знаєш взагалі, що буде.
2: Да, у нас народився якраз син, йому на момент вторгнення було трошки більше місяця.
1: Ох.
2: Ось, і, ну, ладно, не трошки, для дітей же все по-іншому, йому було півтора місяці. Тому, ну, фактично, заради нього, да, ми поїхали, ну, мали там дім, який ми особисто, звичайно, любили і любимо до сих пір, але, ну, якось, ще раз повторюсь, маючи можливість приїхати в Ужгород, заради нього було гріх цієї можливості,
1: ну,
2: не
1: спокійно і тихо, і бабуся, дідуся, і все це
2: так,
1: дуже хотіло.
2: Ну, плюс у нас вже на той час багато років, як не було ніякої робочої прив'язки саме до міста.
1: Ти вже міг записувати те завгодно, де ти казав?
2: Ну, так, грубо кажучи, так. Тобто, ага. В принципі, мені здається, бедрум-продюсером ніколи і не переставав бути. Ну, був період, там, да, що було у нас з товаришем студія, тривало це десь роки півтора.
1: А.
2: Ну, ось, а врешті часу, да, це якось на колінках, все постійно в дорозі або в кімнаті хати.
1: Не сумуєш взагалі за виступом на сцені?
2: Знаєш, я сумую за... Мабуть, часом і собою в той час, от, про який я вже,
1: ну, це
2: згадував.
1: Це називається молодість, так?
2: Ні, я не відчуваю себе старим.
1: Ні,
2: я відчуваю себе неготовим зараз на сцені почуватися впевнено. Тому, скоріше за все, за сценою я не сумую. Мене би цілком влаштував формат робити музику, радіти, якщо вона подобається людям, але щоб виконували її інші люди. Але, як Люба, співачка, про яку я казав раніше, вона дуже сильно підштовхує мене до того, що без мене, типу, на сцені це вообще ніяк. Ну, так і Роберт теж
1: натякає, да, що...
2: Ну, натякає, що все-таки живий склад – це живий склад. Плюс штучний інтелект натякає на те, що в студії ти вже нікому особливо не потрібен.
1: Ну, да, ну, йде час до цього, да, дуже швидко.
2: Так що, можливо, доведеться знову переступити через себе і подивитись, що буде.
1: Ну, останок, два питання. Ти ж з фолькуляки щось ще робиш, так? Як,
2: а, продюсер. До речі, дякую, що ти запитав. Та, оце ідеальна людина. Не з фолькулакай, це... Антоніна Вінник.
1: З Антоніна.
2: Так. Ну, вона якраз є частиною фолькулаки, так. Але у неї є ж хорор-хор.
1: Хорор-хор, так.
2: Прекрасний аматорський хор, да, для якого теж я роблю, ну, грубо кажучи, мінусовки. Ну, ось. Так.
1: Клас, клас.
3: Це увага! Тривога у Харківській області триває. Рівень загрози жовтий.
2: Я зробив для Imagine Dragons кавер, теж, які вони виконують. І... Да, і був ще спектакль «Коза Дереза», який взагалі з каверами не має нічого спільного. Це рік тому якраз Тонька звернулася. Ну, мається на увазі, що спочатку була «Коза», а потім через рік вже вона повернулася з каверами.
1: Клас, клас. Ну і наостанок давай розкажи про весілля, цей виступ на весілля.
2: Виступ на весіллі. Знову ж таки, нісся прекрасний період в моєму житті, якийсь там чи то 15-й, чи то 16-й рік. Я перепрошую за свою діряву пам'ять, але мені запам'ятовується...
1: Все відбулося в ці роки, в принципі, майже.
2: Ну, так, більш-менш там. Тобто, сумувати, в принципі, є за чим. Да, уже Птах Юнг тоді розправляв крила, так би мовити, і про нас знали. І тут на сторінку Птах пише хлопець, з яким я особисто не знайомий, і каже, що от у мене буде весілля, і я б дуже сильно хотів запросити вас на цьому весіллі відіграти.
1: Вау, приходить такий момент.
2: Да. Я такий, а ви точно не про Птах Юнг? Бо ви пишете зараз на сторінку Птах. Тобто ви слухали мою музику? Та, звичайно, ми були типу, на ваших виступах. І не раз з друзями у нас цілком типу, залаштовує, все окей. Вау. Я такий, ніфіга собі. Ну, знову ж таки, на мою думку, в мене така не сама життєствердна все-таки танцювальна історія. Бажано, щоб не було світла взагалі десь там подекуди якісь блимали строби, щоб було, як в клубі «Отель», дуже дофіга диму. Ну, оце та атмосфера, в якій я з цією музикою почуваюся впевнено. А тут на весіллі, типу, що воно, як воно буде, я взагалі не уявляю. Ну, але він наполіг прям, да, що він в курсі, типу, він в здоровому глузді, все нормально, і він цілком розуміє, з ким він спілкується і про що. Ну, добре. Це було в готелі... Як же цей артикошний готель називається на Михайлівській площі?
1: Бурса?
2: А?
1: Я Київ погано знаю.
2: Ні, оце ми готель, такий прям дороге, таке огрядне, воно велике, з фонтанчиками, все як положено.
1: Ну, якийсь дорогий готель.
2: Дуже дорогий, так.
1: Цей Інтерконтиненталь, там є другий, от, мабуть, цей Хаят.
2: От не Хаят, це точно Інтерконтиненталь, так, скоріше за все. Ну, велична така, типу, класна споруда, крута, все, і там на...

0: все, типу, носили мене там як писану торбу. Але дуже мені сподобалось, да, що люди отак от на весілля, причому нікого іншого не було. Тобто вони хотіли конкретно мене. Не те, щоб там, типу, діджей такий, діджей сякий, діджей ще якийсь, і от, будь ласка, нати фрікуватого чувака. Ні.
1: Щоб все. І більше не було пропозиції зіграти на весілля?
0: О, ні.
1: Все, блін, класно, це так епічно в інтерконтинентальному.
0: Стоп. Оце я зараз збрехав. Була пропозиція, звичайно, у Сашка Мехеда якраз на весіллі з Оленкою Масон, так, з його першою дружиною. Так, вони якраз у театрі Дах, приміщенні театру Дах, якраз була у них ця вечірка, там же і з Антоном Сліпаковим ми перетнулись.
1: Тобто два весілля у тебе було все-таки.
0: Що?
1: Тобто два весілля.
0: Все-таки два, да. Дякую. Бачите, мені задаєш питання і дякую.
1: Корпоративи. Давай вже підемо по всім.
0: Корпоративи були. Корпоративи були і у мене, і у Птах Юнг. Але, ну, знову ж таки...
1: Тут тебе не здивуєш.
0: Нашу музику ти чув, не знаю, там, чи мою сольну електронщину ти чув, але і корпоративи були теж відповідними.
1: Ну, так, я розумію.
0: Тобто, ну, це не була якась дікуха, знаєш, коли там люди їдять реберця, а ти граєш музику, і ніхто, ні ви, ні вони не розуміють, що ви тут робите. Там все якраз було дуже по-чесно.
1: Да.
0: Був один дуже прикольний корпоратив у Птах Юнг. Це ми обоє любили дуже розповідати цю історію. Знову ж таки, не запитуйте мене, який конкретно це був рік, але здається, 16. Це в Києво-Могилянській академії. Студенти-екологи вирішили влаштувати те, що у них була якась важлива подія. Ну, так прямо і написали. Там, добрий день, ми студенти-екологи, дуже би хотіли вас до себе на святкування. Ну, і це класна така наука, коли... Ну, не те, що ти налаштовуєшся на те, що це буде щось униле там, чи неприкольне, а просто не налаштовуєшся. Ну, думаєш, окей, сказав уже, да, типу...
1: Пробуємо.
0: Будь такий добрий, да. Ми прийшли, це було охренітельно. Насправді, людей, мені здається, було, якщо правильно запам'ятав, десь не більше 20. Але це була якась така моща, ну, в плані, вони були такі щасливі, ми були щасливі, і ми не могли зупинитися вже грати. Там, ну, із там, домовленої години це перейшло у дві, що ми грали, і там дякували одне одному, все, там поцілунки, обіймання і так далі. Ну,
1: круто.
0: Чи не корпоратив? Теж корпоратив?
1: Абсолютно, абсолютно. Дякую тобі дуже.
0: І я тобі дякую.
1: Можете зайти і почитати інформацію, які фільми, можете послухати, де є музика Птах Юнг або окремо Антона. По фільмі дуже багато, і по Любку Дерешу, і нещодавно канадсько-українські проєкти якісь, да, робив?
0: Так, так, він ще у нього фестивальне зараз життя, я так розумію, я не дуже в плані структурному розбираюсь, але, типу, він якби офіційного релізу ще не було. Але робота над ним завершена.
1: Так. Тому послухайте і Птах Юнг, і все, що ви почули в цьому бесіді. Думаю, що ви можете знайти в інтернеті, обов'язково послухайте. Дякую тобі дуже, що погодився стати чуть-чуть непублічним на одну годинку.
0: Я тобі дякую.
1: В останній день серпня, да, 2026 року.
0: Так.
1: Нагадую, що війна продовжиться. Донатимо волонтерами, підтримуємо один одного, підтримуємо військового, що досі не у війську. І ми обов'язково ще почуємось. У нас, ну, на студії на кухні Олексія Уманського був Антон Дігтярьов, більш відомий як Птах. Мене звати Олександр Сердюк, і це було радіо «Накипіло», і ми обов'язково ще побачимось і почуємось на нашому музичному бу-бу-бу. До побачення.
0: До побачення.

0: В Україні 9 вечора. Ви слухаєте Радіо Накипіло. На Радіо Накипіло звучить проєкт «Аудіоказок» для дітей і дорослих, які люблять уявляти та мріяти. Ми озвучили українські народні та сучасні авторські казки, щоб допомогти маленьким слухачам проживати складні емоції без страху, а батькам мати простий, практичний інструмент для розмови з дітьми у непростий час.
1: Три бажання.
0: Казки з Артемом Вусиком на Радіо Накипіло.
1: Були собі дід та баба і дуже бідно жили. Ні з'їсти, ні спити, як люди завжди голодні й холодні, а до праці сили немає. Сиділи та сумували, та у віконце позирали, що їм принесе людська ласка. От прийшла до них раз хитрюща баба, а то була чарівниця. Вони чимали поділилися з нею, та ще й добрим словом прийняли і переночувати дали. «За те, що ви мене не вигнали серед ночі з хати і останнім кусником хліба поділилися, я вам хочу віддячити», – сказала вона на прощання. «Коли я піду, загадайте собі три рази те, чого ви найбільше бажаєте, і кожне ваше бажання зараз і збудеться. Будете ж ви мене до кінця життя свого згадувати». Та й пішла. Старі сіли за столом та й почали думати, що їм таке загадати, аби їхнє життя, таке бідне та вбоге, зробилося враз сите і гарне. Поки баба сиділа та міркувала, дід, дуже голодний, сказав:
2: «Найперше хочу печеної ковбаси, величезний шматок».
1: Аж ось дивиться дід, а з комина спускається кільце ковбаси завбільшки з 10 ліктів. Та такої рум'яної, аж дух однеї пішов по хаті. Баба глянула і позеленіла від злості на таке нікчемне дідове бажання. У неї, бо в голові вже склалися інші. Щоб повернути собі молодість, здобути багатства, великі скарби. А тут дід вхопився зі своєю ковбасою, як дурень зі ступою, і звів на нівець одне бажання. Не могла бабина душа цього стерпіти. «А бодай же тобі, йолопе, та я ковбаса, та до носа приросла!» – вигукнула розгнівана баба. І що ж? В одну мить та ковбаса з комина та до дідового носа цоп і приросла, мов би там і вікувала. Дивляться тоді вони одне на одного. Що за оказія? Що сталося? Дід, що завжди такий гарний, здавався бабі, тепер з ковбасою біля носа. То ж чиста мавпа, проява, страхопуд якийсь. Що й дивитися гидко, не те що. Сидять обоє та й плачуть, що їм тепер робити? «Ще тільки одне маємо бажання», – каже дід крізь сльози. «Тільки одне», – каже плачучи баба. «Будемо вже тепер загадувати обоє разом». «А, будемо», – каже дід. «То щоб же ота ковбаса та від носа відпала?» Сказали, а та ковбаса то знає, де й ділася, неначе її язиком злизало. Отоді вони з тієї досади почали сваритися та докоряти одне одному, чого раніше між ними ніколи не траплялося.
0: Казки з Артемом Вусиком на Радіо Накипіло. Так звучить Радіо Накипіло. І так звучить Радіо Накипіло. І так звучить Радіо Накипіло. Слухайте Радіо Накипіло.

0: Увага! Тривога у Харківській області триває. Рівень загрози жовтий.
1: У Харкові вечір. Радіо накипіло.
2: Слухайте радіо накипіло.

Пішки вулиці бачили сні, чули зізнання в коханні плач. Знаю слизькі секрети століть, причини усіх перемог і невдач. Це більше, ніж я знаю, пробач. Київські вулиці мають час, в кожному домі десятки очей. Для них дитина кожен із нас, їх запах на кожній з наших речей. Ми віримо в Яну, Олів і Фей. Я бачу магічний театр, зоряний пил, королівські палаци, вершини гір.

20 чоловік. Звук оркестрів виконано. Це місто ніколи не стане чужим. Тут сонце влаштовує свій парад, запрошує нас на свій парад. Київські вулиці чули сміх, чули зізнання в коханні і плач, чули усі секрети століть. Це більше, ніж я чую, пробач. Це більше, ніж я знаю, пробач. Це більше, ніж я знаю, пробач.

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

0: Україні 10 вечора. Ви слухаєте Радіо Накипіло.
1: Всім привіт! Я Олег Каданов. Слухайте Радіо Накипіло, найпрогресивніше радіо Харківщини.

Вечір у Харкові. Радіо Накипіло. Рідний край слухає Радіо Накипіло.

Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харків.

0: Увага! Тривога у Харківській області триває. Рівень загрози червоний. Негайно пройдіть в укриття.
1: Відкривай нове. Слухай радіо «Накипіло».

Де б ви не були, слухайте «Накипіло». Накипіло. Накипіло. Джаз на радіо «Накипіло».

0: Увага! Тривога у Харківській області триває. Рівень загрози червоний. Негайно пройдіть в укриття.
1: Коли

0: джаз на радіо Накипіло.
1: Привіт, це Євгеній Дубовик. Дякую, що слухаєте нашу музику на радіо Накипіло.

0: так звучить радіо накипіло. Слухайте радіо накипіло.
1: Не знати години ні дня, як один так заб'ються серця.

0: Україні перша ночі. Ви слухаєте Радіо Накипіло. Накипіло. Так звучить Радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну, поглядач хвать, і можеш мною розговіться.
0: І так звучить Радіо Накипіло. І так звучить Радіо Накипіло.

Слухай найкращу незалежну українську музику на радіо Накипіло.

0: сюрпризи. Сонячний настрій вам дарує Рагапоп. Набуваємося і попускаємося
1: разом з нашими треками на радіо
0: «Накипіло». Свої

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Я нове небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в ріжний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens, powerful beings, we're at the root beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.

Всім привіт! Це Антон Шиферсон із проєкту Ship Her Son. Слухайте радіо Накипіло.

0: Радіо Накипіло.
1: Про Харків, про Харківщину, про людей.
2: Yo, what's up? Yo, another breakbeat.

В Україні друга ночі. Ви слухаєте Радіо Накипіло. Слухай найкращу незалежну українську музику на Радіо Накипіло.

0: звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
1: Я забув тебе на майданчику, кепку шарлаті хмарне.
0: Слухайте радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».